paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gauk.

aš nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis lauke. Vedžioji vien iš me.

0: Valerija, Vilija ir Jonas.
1: Šešios valandos devynios minutės, Vilija ir Jonas ryto laidoje su Saulė ir mes pradedam mūsų darbą, kaip visada uždusia, kaip visada bent jau aš bėgte. Labas, Vilija.
2: Labas rytas, Jonai, labas rytas visiems mūsų klausytojams. Na taip, nieko nėra smagiau, kaip pamatyti šeštą rytą savo kolegą bėgantį tiesiog iki
1: eterio.
2: Na ką? Būna ir taip. Nematyt vakar kažkur labai ilgai užsibuvai. Beje, ką tu veikiai Trakuose? Papasakai.
1: Trakuose taip. Buvau susitikime, beje, labai įdomiam. Ir mačiau klausytojus. Buvau radijui skirtam, kaip čia pasakyti, renginyje.
2: Aha.
1: Šimtmečio renginyje.
2: Įdomu.
1: Jo, įdomu. Ir ten buvau pakviesas prieš jau daug laiko. Ir, žinok, visai gražu. Patiko, labai gera atmosfera buvo. Ir iš tikrųjų, taip gerai pagalvojus, kiek radijas, bet ne man tau aiškint, kiek radijas turi, kaip čia dabar pasakyti, įtakos ir koks jisai yra svarbus žmonių gyvenimas. Tikrai
2: absoliučiai.
1: Įdomus buvo.
2: Beje, aš kažkaip žiūrėjau irgi šį savaitgalį vieną labai įdomią laidą, ten 4 berods valandų laidų ciklas yra apie pop muziką ir panašius dalykus ir man labai patiko iš vieno didžiausio Lietuvos radijų kūrėjo irgi žodžiai, kad radijas niekada nedings žmonių gyvenimo. Jis visą laiką yra labai pulsuojantis, labai šiandieną gyvenantis, nes taip galima klausyti tik tai muzikos, bet ten niekada tada negausi naujų žinių, negausi pokalbių, negausi informacijos ir žodžiu, nebus taip, kad bus šeimos narys, pavyzdžiui, ten muzikiniai tie kanalai ir panašiai, radijas visada pulsuo šalia jūsų ir tai yra smagu.
1: Taip, iš tikrųjų smagu, beje, be visų pokalbių buvo labai džiugu išgirsti, kad kai buvo užduotas klausimas, kokie yra lietaus dažniai, tai jeigu su kitom radijos stotim buvo šiek tiek buksuojama, tai dėl lietaus, žinok, iš karto išpiškino žmonės.
2: Labai smagu, aš tai net nebejoju, kad mūsų ištikimiausi klausytojai tikrai naktį pakelti turbūt žinotų lietaus dažnius, žinotų vedėjų vardus, žinotų kas kada dirba ir ko kada nėra. Ta mes tikrai puikiai jaučiam tada, kai išeinam atostogauti, nes tuomet pasipila, o kur tas, o kur anas. Ir tai ačiū jums už tai.
1: Na ką, Vilija, atrodo, pradėjom laidą ir pats laikas mums pakalbėti apie orus.
0: Apie orus.
2: Nu ką, šiandien, sako sinoptikai, daug kur trumpi, numatomi lietus, beje, aš jį pasižiūrėjusi kalendorių, tai yra pilna paskutinioji vasaro savaitė, tai džiaukimės, kokia jį bebūtų, turbūt ir ar saulėta, ar lietinga, nes audros čia praužė, bet atrodo lyg ir nurimo, ir dabar iki 21 laipsnio šilumo šiandien yra pranašaujama, Vilniuje tiesa bus 18, Klaipėdoje 20, kituose didžiosiuose miestuose 19 laipsnio
1: šilumos. O su lietum kaip svarbiausia šiandien, nes be jokio
2: sakiau, šiandien daug kur trumpi lietus.
1: Daug kur trumpi tai nekonkretizuoja, Vilniuje nebus ten kokie, tavęs nenuputė per savaitgalį, nenulijo, neužlijo.
2: Ne, žinok, viskas ačiū Dievui gerai.
1: Šaka kokie nenukrito ant sodybos kitur.
2: Ne, lyg ir viskas tvarkoja, nežinau, dar turbūt ne viską apvažiavau, bet atrodo, kad viskas yra labai gerai.
1: Gerai, mes pasiruošę ir keliaujame.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Dienos trumpėjant, darbų vis daugėjant, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
4: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Reklama.

0: Vilija ir Jonas.
1: Mes vėl eterija, 6:25, kleketuojam čia su Vilija. Žinokit, mes kartais galim būti rimti. Ypač kalbant gyvenimiškom temom.
2: O taip, mes visi žmonės esam ir visko gyvenimuose vyksta, vis taip vyksta ir emocijos būna labai tikros.
1: Klausyk, aš dabar taip pagalvojau, žinai, kaip vyrai turi, kaip čia dabar pasakyti, geriausias draugės? Nu, apar šeimos daugiau neturiu su kuos išnėti. Taip gerai pagalvojus. Tai aš tau viską ir triubiju, kas kaip ir ką.
2: O mes norime... smagu, kad tu manim pasitikė ir tikė.
1: Mes norime ir su jumis pasišnekėti, norime išgirsti jūsų laibus balselius, gal šiek tiek ir užsimiegojusius. Studijos telefonas nepakito, 1823, paskambinkite. Ir taip, tu užsimiegotų balsu sakyti, sveiki, aš iš Zujūnų, Vanda. Ir noriu pasakyti, kad aš jau... eteryje aš jūsų klausau ir gera klausytis lietaus. Na, bandom tuos spėjimus daryti, kas paskambins.
2: Iš kur paskambins? Kaip paskambins?
1: Iš kur, taip.
2: Mhm. Nežinau, galvoju gal iš Palangos, pavyzdžiui.
1: Iš Palangos, beje, žinok, vieną kartą buvo šposas.
2: No.
1: Vienoj laidoj, kur pinigus dalina,
2: taip.
1: Moteris nusipirko Palangoj bilietą ir laimėjo.
2: Va, prašau savo.
1: Bet studijoje šiukštų negalima buvo pasakyti, kad jinai buvo Palangoj ir kad Palangoj pirko
2: bilietą. Kodėl?
1: Nu, artimieji nežinojo. Būna, žinojo.
2: Čia pasirodo taip.
1: Būna ir taip. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
3: Dalia.
1: Mėla Dalia, iš kur jūs skambinat, ar iš Palangos?
3: Nu, vat... Neatspėjot nei iš Palangos, nei iš Zujūnų, o iš Vilniaus.
1: Iš Vilniaus? Labai gerai, labai gerai.
2: Tai iš Palangos gal savaitgalį grįžot?
3: Ne.
2: Ne, irgi ne.
3: Ši savaitgalis buvo Vilniuje, baisu buvo, audra, ne.
1: Šiaip iš tikrųjų baisu, nenuputė jūsų, pusryčius buvot pavalgiusi?
3: Ne, nenuputė, bet į lauką neėjau.
2: Bet jokio žalos nepridarė ten iš balkono, ko nors neišputė.
3: Ne, buvo baisu, galvojau, kad berželiai nulūš tokie.
2: Mhm.
3: Labai aukšti galvojau, jau čia bus reikalų, bet ačiū Dievui atsilaikė, stiprus.
1: Atsilaikė, o kaip orai dabar už lango, nors matom tą patį vaizdą, bet jau jūs raportuokit.
3: Taip. Nu, apsiniaukia saulutės, kol kas nėra, bet labai norėtųsi, kad išlistų.
1: Bet žinokit, gera girdėti jūsų balsą, toksai kažkoks, vat, pirmadienį apie tokį skambutį ir svajojame. Ačiū jums labai, ačiū.
2: Gero ryto. Gero ryto jums visą.
1: Nu va, su Vilnium susisiekėm, kaip ten Lietuva po audros kitur gyvena. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas, ar girdit mus? Kažkas krebžda.
1: Alio,
2: labas
1: alio.
2: Rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Saulius.
1: Na, Sauliu, ir gyvas sveikas po audrų?
4: Taip, gyvas sveikas, važiuojam į darbą.
1: Ką nuveikėt savaitgalį?
4: O, ką veikėm savaitgalį? Dirbam biškį.
1: Dirbot?
2: O iš kur skambinat, Sauliau?
4: Iš Žalytaus.
1: Saviškiai.
2: Maniškiai.
1: Apo kebra. Pabiski. Gerai, Sauliau, ačiū jums labai. Dar pakalbinkim, beje, kažkaip labai aktyvus žmonės. Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Labas rytas, su kuo labinamės?
5: Su Vitalijum.
1: Vitalijau, balso tuos žemus dažnius jaučiu, tai gal neseniai atsikėlėt?
5: Ne, aš jau 4 valandų.
1: Oi, prašau.
2: Tai čia mūsų laukėt, ar kokiu klausimu atsikėlėt?
5: Laukiu, visu, aišku, kad laukiu.
2: Ačiū labai.
5: Vieną rytą laukiu.
1: Labai gerai, mes irgi jūsų laukim, kad atsikelsit jau nuo sekmadienio. Sakyt, kaip jūsų savaitgalis, ką doro nuveikėt savo tėviniai artimiesiam?
5: Nieko, vienas namie viskas tvarkiausi. Namus, vienu žodžiu, langus valiausi, viskas, dariausi viens pat.
2: Klausykit, prisidirbat ko nors, kas čia atsitiko?
1: Aha,
2: nu,
1: dėl ko čia tokie?
5: Tiesiog profilaktiškai viskas, darbo nedavė pagal orus sąlygas.
2: Taip.
5: Ir
2: šeimą išvijo, žodžiu, ir liko atitvarkytis namų. Terapija buvo.
5: Ne, šeimą neišvijo. Šeimos neturiu.
2: Ai, čia netgi šitaip klausykit, tai čia po moteris, mielos moteris, potencialus jaunikis ir tvarkosi, klausykit, ir lango suvalo, ir viską. O kuriame mieste jūsų čia ieškot?
5: Čia Naujoji Akmenė patraukiai.
2: Va, prašau, Naujoji Akmenė, moteris, mielos moteris, sakot, kad vyrų nebelikė, prašom, kaip tik tai yra.
5: Prašom.
1: Tai gal ir valgyt?
5: 06-09-003-09.
2: Prašom, kas spėjot, užsirašėt, pataikysit, skambinkit mūsų klausytojai.
1: Gal ir valgyt mokat pasidaryti ir patelį nepasikeisti?
5: Tikrai, taip. Vakar popelius ribos įsivyriau, viską.
2: Va, moterys, aš sakau, klausykit, mes čia galėtumėm būti, čia tas naujoviškas pažinčių programėlė tokia per radiją, klausykit, wow. Susipažinti. Yra ir žmonių, kurie susipažįsta.
5: Labai gerai būtų, kad kas čia lieptų.
2: Va, mielos moterys, kažkur aplink naują Akmenę, puikus vyras laukia jūsų su pupelių sriuba ir su sutvarkytais namais, išvalytais lagais. Super.
1: Gerai, ačiū.
5: Tikrai taip.
1: Ačiū Jums labai, ačiū už Jūsų darbštumą, aišku, Jūsų dėka visi kiti mes vyrai pasirodėm visiškai lepšiai. Nei langų valom, nei patalinės keičiam, nei pupelių sriubos darom.
2: Žodžiu, jokios svajonės.
1: Ne, realybė, gūti.

0: Taip, o dabar atėjo metas horoskopams ir nieko nelaukdami pradėkime nuo avino. Šiandien jūs galite pajusti, kad norėsi sveikti greičiau, nei leidžia aplinkybės. Energijos avinam šiandien tikrai netrūks, bet žinokit vienas patarimas. Daugiau laimėsite neskubėdami, o pasirinkę vieną konkretų tikslą ir susitelkę būtent į jį.
1: Nuo jaučiai šiandien gali suprasti, kad vienas seniai atidėliotas sprendimas nebėra toks sudėtingas, kaip atrodė. Pakaks žengti pirmą konkretų žingsnį, kad situacija pradėtų keistis.
0: O štai dvyniai šiandien gali sulaukti netikėtos informacijos. Tai gali būti pokalbis, tai gali būti laiškas, tai gali būti žinutė. Ir ji gali pakeisti jūsų planus arba paskatinti rimčiau apsvarstyti galimybę, į kurią anksčiau jūs dėmesio visai nekreipėt.
1: Vėžiai, šiandien jūs galite būti jautresni aplinkinių nuotaikoms ir žodžiams. Ir tai padės geriau suprasti kitus, tačiau stenkitės neprisiimti svetimų problemų kaip savų. O rūpindamiesi kitais, nepamirškite paklausti savęs, ko šiandien reikia jums.
0: O štai liūtams ši diena gali pasiūlyti progą pasirodyti iš geriausios pusės. Jūsų idėja, gebėjimai ir iki šiol atliktas darbas gali sulaukti daugiau dėmesio, nei tikėjotės. Ir dar darbe nebijokite prisimti atsakomybės. Viskas bus gerai.
1: Nuo mergelėms ši diena gali būti ypač produktyvi. Lengviau pastebėsite, ką galima patobulinti, kur sutaupyti laiko ir kurių užduočių tiesiog nebeverta atidėlioti. Tiesa, nebandykite visko padaryti tobulai. Svarbiau, kad tai būtų padaryta.
0: Svarstyklėm ši diena, rūpjūčio 24-oji, gali atnešti pasirinkimą, kurio ilgiau atidėlioti nebepavyks. Nors norėsite apsvarstyti visas pusės, tam tikrų momentų teks pasitikėti savo sprendimu. Ir dar, darbe gali būti labai svarbus pokalbis su žmogum, kurio nuomonė turi įtakos jūsų ateities planam.
1: Skorpionai, šiandien galite pastebėti tai, ko nepastebi kiti. Intuicija padės atpažinti svarbią detalę darbe ar asmeniniame gyvenime. Tačiau venkite pernelyg greitai kurti savo versiją apie tai, kas vyksta. Intuicija parodo kryptį, tačiau galutinį sprendimą paremkite faktais.
0: Šauliams šiandien gali būti sunku nusėdėti vienoje vietoje, norėsis naujos veiklos, kitokios aplinkos ar bent nedidelio nuotykio, kuris išjudintų iš kasdienybės.
1: Ožiaragiai, šiandien daug kas gali norėti aiškumo ir konkrečių rezultatų. Gera žinia ta, kad viena užduotis, kuri atrodė įstrigusi, gali pagaliau pradėti judėti į priekį. Tiesa, ne visus rezultatus galima pamatyti iš karto, kai kurie svarbiausi dalykai auga tyliai.
0: Vandeniam ši diena gali atnešti netikėtą idėją arba žmogų, kuris paskatins į pažįstamą situaciją pažvelgti visiškai kitaip. Tai viena tų dienų, kai verta klausytis ne tik logikos, bet ir savo kūrybinės nuojautos.
1: Na ir žuvys, jums ši diena gali atnešti daugiau emocinio aiškumo. Tai, kas pastaruoju metu kėlė nerimą ar dvejonių, gali pasirodyti nebe taip sudėtinga, kai situaciją pažvelgsite iš šono. Nebesineškite to, kas priklauso vakar dienai. Šiandien galite pasirinkti lengvesnę kryptį.
0: Štai tokie patarimai visiems 12 zodiako ženklų. Čia ryto laida su Saule.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
3: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
1: Reklama.

Taip ir atėjo metas staigmenai ir bandysime kažką pasveikinti. Oks, čia bus įdomių reikalų. Taip, bandome susiorganizuoti sveikinimą. Mes skambinsime Aleksui. Pabandykim jam paskambinti. Ar pavyks, tuoj susižinosime. Aha. Kaip čia kelininkus užklupo netikėtai. Tai ir mes prašnekėjom. Tik juos susiorientuosime.

0: Panašu, kad niekas nepakels ragelio, ne?
1: Kol kas.
0: Ar dar palaukite?
1: Kol kas pypsiukai.
0: Ne, ko gero, čia nebereikia daugiau laukti. Bandom kitų numerių skambinti.
1: Ką sveikins?
0: Mirana. Mirana.
1: Mira.
0: Ar aš gerai vardą persičiu? Mirana.
1: Numatyt.
0: Nu ką, miegat, ponai, mes jau su sveikinimais.
1: Aha, bet tikrai kažkaip taip.
0: Gerai, Miranai panašu irgi nepavyko, tai tada mes bandom sveikinti ponui direktoriui. Ir tai yra Sigitas. Gal Sigitas pakels, kolektyvas jį ruošia sveikinti.

0: Nu ką, ir čia ate, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye, gerai, taip, bye-bye, taip, bye-bye.
1: Nu, paskutinį pabandykim, gal
0: pabandom,
1: čia tas pirmadienis. Pabandom, nes
0: čia mamai skambinsim.
1: Mamai, o mama kuo vardu?
0: Laima.
1: Mama Laima, gerai.
0: Vat kai mes čia gražiai išsiaiškinam, nuo direktoriaus prie mamos. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ar čia gerbiama Laima?
2: Taip.
0: Jūs tik tai neišsigaskite, bet kaip galvojat, kasgi jums čia skambina? Iš pačio ankstyvo ryto. Ir kokia proga?
2: Proga, žinau. Gimtadienis.
0: Tikrai taip. Čia pataikėt į dešimtuką, o kaip galvojat, kas skambina?
2: Tikrai neturiu supratimo.
0: Leiskit prisistatyti.
3: Radijo stotis Lietus.
1: Labas rytas, mėla Laima.
2: Labas rytas.
1: Radijo stotis Lietus, Vilija ir Jonas. Ankstyvą rytą užsukom ne tik tai kavos, ne tik tai torčiuko, bet ir apkabinti jūs su jūsų gražiu gimtadieniu. Visko linkim, Laima. Ko tik tai širdelė geidžia, ko tik tai norėtųsi su gimtadieniu jūs.
2: Ačiū labai, ačiū. Nustebinat.
1: Labai džiaugiamės. Žinokit, toks mūsų ir tikslas yra nustebinti ankstyvą rytą. Tai pavyko.
2: Labai.
1: Labai gerai.
2: Net labai.
1: Labai džiaugiamės. Klausykit, Laima, ką veikia šiuo metu pirmadienis, ankstyvas dar toksai rytas?
2: Žinokite, lovoje.
1: Oi, kaip gerai.
0: Kaip natūralu ir suprantama.
1: Užsukom tiesiai į lovą. Gerai, Laima, bet mes, žinokit, tikrai mes gerų tikslų vedini, bet yra dar vienas žmogus, kuris suorganizavo jums šią staigmeną. Ar nutuokėt, kas jis?
2: Žinokite, tikrai ne. Dabar pastoviai klausausi lietų, bet... Kažkaip taip tikrai...

0: galiu pasakyti, kas čia galėtų taip tokią dovaną man rytinę.
1: O jūs paklausykit. Mama, ar sušukuosi man dar plaukus? Ar supinsi man kada kasas? Atleisk, kad negaliu šiandien būti šalia, kad negaliu paskirti bent minutėlės tau, bet prižadu, susėsim dar ir pakalbėsim apie tą tavo 30-metį su gimtadieniu. Sveikinu jūs, Inga.
0: Ačiū. Tai mano kūryba. Labai malonu.
2: Rimtai?
1: Kaip smagu, klausykit.
0: Tai didelis vėlėraštis, taip, ačiū labai. Ačiū, Ingai, ačiū. Nuostabu.
1: Tai dukra nuostabu. Kreipiasi į jūs, jūsų žodžiais. Nu, tiesiog tikrai nuostabu. Tai Laima, tai kur Inga yra? Kur šiuo metu svečiuojasi?
0: Inga yra Marijampolė. Aš Joniškį.
1: Oi, tai klausykit, aš jau čia galvau skirtingos šalys, čia tik skirtingi miestai, taip, vadinasi, tikrai susitiksi, tikrai atšvesi tą jūsų 30-metį, kaip Inga sako, o mes jums linkim gražaus ryto ir gražios jums šventės. Iki.
0: Ačiū labai ačiū visiems, iki.
2: Nu va, klausyk, gražiai pasišnekėjom, o dabar mes gal ir naudingą informaciją galim pristatyti, kaip tu galvoji?
1: Mes visą laiką turim naudingos informacijos, kurią mes norime pasidalinti su mūsų klausytojais.
3: Radio stotis Lietus.
4: Reklama.
2: Taip, mes norime jums pasakyti, kad po didžiosios rekonstrukcijos rugsėjo 3 dieną, o tai jau visai ne už kalnų, duris atveria atsinaujinęs Eglės sanatorijos kompleksas Comfort Plus Druskininkuose.
1: Opa, klausyk, matai čia kokios naujienos. Ir beje, rašoma ir sakoma yra apie tai, kad čia kiekvienas detalus sprendimas nuo įsiregistravimo erdvėjoje registratūroje, apsigyvendimo moderniuose kambariuose, iki sveikatinimuose atnaujintoje gydykloje ir unikaliuose procedūrose, kurtas vienam tikslui, kad atsibalaiduotumėte ir išeitumėte tarsi naujai atgimę. Klausyk, mane čia taip nustebino, dabar čia viskas atnaujinta bus.
2: Bet tu jį druskininkėte, ten matėjai statybas.
1: Tai kad statybos tai viena, bet ką ten daro, žinai, niekada nesugalvoji, maža ką, o čia pasirodo, prašau.
2: Bet man atrodo, čia žinok, žmonės būriais eis pažiūrėti, jau šiaip komfortiška Eglės sanatorijoje, ar ne, o čia Comfort Plus Druskininkuose. Žodžiu, bandykime išbandyti pirmieji šį atnaujintą Comfort Plus kokybės standartą.
1: Informacija ir rezervacija sanatorija.lt.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
1: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
2: Ai...
0: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau. Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po savaitgalį siautusios audros be elektros vis dar likę beveik 112 tūkstančių ESO klientų. Šiuo metu šalyje fiksuojama beveik 900 elektros tinklo sutrikimų. Tokius skaičius praneša pati bendrovė. Vakar vėlai vakare elektros neturintis ESO klientai sulaukė žinučių, kada jiems žadama atstatyti elektros tiekimą, kai kuriems tai padaryti ketinama tik per kelias ateinančias dienas iki savaitgalio. Socialiniuose tinkluose tai sukėlė pasipiktinimo bangą. ESO teigimu šalyje tiekimo statymų rūpinasi 260 operatyvinių brigadų. Ukraina šiandien mini 35-ąją nepriklausomybės dieną. Ta proga Kijeve vyksta norinčiųjų koalicijos. Susitikimas į Kijevą renkasi vakarų lyderiai, o išvakarėse susitiko Šiaurės ir Baltijos šalių lyderiai. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis tą progą susitiko su žurnalistais. Anot jo, kol kas Jungtinių valstybių derybininkams nepavyksta rasti derybų su Rusija formato ir scenarijus, pagal kurį Maskva sutiktų nutraukti karą be Ukrainos pasitraukimo iš Donbaso ir kitų nepriimtinų sprendimų. Taip pat Zelenskis pareiškė, kad nors daug skeptiškai vertinančių NATO galę, tačiau kol kas nei viena NATO šalis nebuvo užpulta. Tai parodo, kad organizacija veiksminga. Zelenskio nuomonė laiko atžvilgių galimybių koridorius karo užbaigti tęsiasi nuo G20 viršūnių susitikimo Jungtinėse valstijose iki 2027 metų vasaros pabaigos, nes vėliau Jungtinėse valstijose prasidės pasirengimas prezidento rinkimams. Siekiant didinti krovinių vežimo geležinkeliais Lietuvoje apimtis ir užtikrinti prognozuojamus įkainius, susisiekimo ministerija, Lietuvos geležinkelių grupė ir verslo atstovai pasirašys tai numatantį susitarimą. Anot ministerijos, tai kurs naudą ir visuomeniai daugiau krovinių perkelus nuo kelių ant geležinkelių turėtų mažėti kelių apkrova ir aplinkos tarša, o keliai taptų saugesni. Ryšių reguliavimo tarnyba yra perspėjusi, kad Lietuvos geležinkelių transporto rinka formaliai atverta, tačiau 96% jos vis dar sutelkta vienose rankose. Mokslininkų teigimu Lietuvos Baltijos jūros pakrantė gali būti labai pavojinga dėl itin stiprių srovių, kurios neša gilyn nuo kranto. Gamtos tyrimų centras mokslo darbuotoja Rasa Jonušaitė sako, kad Lietuvos pakrantėje sąlygos susidaryti tokioms srovėms yra itin palankios.
1: Tai bent jau pavasarį, vasarą, rudenį, tai pas mus gali būti gana dažnas reiškinys, jeigu nevyruoja ten itin ramos orai, kada visiškai nėra bangų ir jūra visiškai rami.
0: Vienas iš mokslininkų tyrimo tikslų yra automatiškai atpažinti potencialias protrūkio srovių susidarymo vietas, naudojant ir palydovinę informaciją.
1: Bet lygiai taip pat mes sekam ir situaciją, kaip atrodo dugno reljefas, panaudojant palydovinę informaciją, palydovinius vaizdus, pagal tai įvertinti kažkokią protrūkio srovių susidarymo riziką ateityje. Pavyzdžiui, tiesiog galbūt ateityje užtektų panaudoti vien palydovinę informaciją, ir jeigu mes matome, kad ten susidariusios yra tam tikros formos, kurios sudaro palankas sąlygas protrūkio srovėm, tai tu gali galbūt išskirti paplūdimus, kur galbūt kažkokiu momentu yra saugiau maudytis, kur yra labiau pavojinga maudytis ir panašiai.
0: Sako mokslininkė, tokie sistemingi ir kompleksiniai protrūkio srovių lauko tyrimai Lietuvos pakrantėje yra atliekami pirmą kartą. Ir apie orus, šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieną informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir seminų vienos portale 15 min. Dabar 7 valandos 3 minutės.

0: širdies.
1: O taip ir būna, ponia, tik žmogus prisėda, kojytės ištiesia ir o, jau džinglas, jau
2: čia,
1: reikia.
2: Čia, žinai, kai sako, tik prisėdi padirbėti ir būtinai kas nors pažadina. Taip, čia iš to serijos, žinai.
1: Tikrai taip. Šiandien labas rytas, sakome visiems, kas tik dabar prie mūsų prisijungė. Rugpjūčio 24 diena. Beje, šiandien ta diena, kai visiškai nežiūrėjau, kokia šiandien diena.
2: Bet tai dabar pažiūrėjai?
1: Ne, nespėjau, pradėjau.
2: Šiandien, žinok, yra šventas Baltramiejus, o tai žinai, ką tai reiškia? Tai yra gandrų išskridimo diena. Kažkaip atrodo tik parskrido, o jau čia visas susirinko šmutkelės ir jau viskas. Ar tu matei, kokiais ten, kokiais būreis jie renkasi, kokiais būreis išskrenda? Ir dar tėtis man beje vakar, žinok, persintė labai gražų vaizdą, kai vienoj sodybai prieš atsisveikindami į tie gandrai, į tokį būrį suėję visi kaleno snapais. Jo, nu fantastiška, tarsime, tikrai ten reginys, wow.
1: Šiaip iš tikrųjų gandrų labai daug Lietuvoje. Tuos prietarius, neprietarius, žinai, kad jeigu gandras skrenda, kelionės kupini metai, taip, jeigu pilizdė, taip toliau.
2: Taip, bet žinok, man atrodo, kad jie... Jų šiais metais ypatingai daug dėl to, kad ministrai rūpinasi demografinę padėtim, žinai.
1: Gal dėl to.
2: Gal jų dėl to,
1: ką
2: kiek čia
1: galėjau,
2: daug yra.
1: Galėjau, bet beje, kažkur viena nuotrauka buvo, kad Lietuvos kažkokiam kampelėje, kad ant kiekvieno elektros stulpo buvo po gandrą. Ir įsivaizduoji, ten važiuoja visa ta gatve. Ir vien, mačiau tą nuotrauką, dar dabar akysia stovi.
2: Wow, tai, geras.
1: Taip gražiai apie gandrus pašnekėjom, bet ne apie gandrus, žinokit, šnekėsim.
2: Ne, ne apie gandrus, ne, dainuosim, tai tikrai ne apie gandrus.
1: Ne apie
2: Beje,
1: gandrus.
2: Priešpilnis, jeigu ką. Tiesa, šiandien Ukrainos nepriklausomybės dar diena, tai labai taip ir tikimės, kad čia nebūtų tik tai žodis, bet būtų ir teisybė.
1: Laida ilga, dar mes apie Ukrainą ko gero pasišnekėsim, kokie ir klausimų rubriką skirsime.
2: Gali būti, taip.
1: Gerai, tai šiandien mes dainuosime apie obolius. Nežinau, kaip pas jūs, pas mus darbovietėje Aurimo dėka kvepia obuoliais, jisai atnešė visiems pastatė obolių, turbūt kitose darbovietėse irgi obuoliais kvepia, kaimynai vieni
2: gal
1: kitiem.
2: Gal kam oboliukų, gal kam oboliukų, man atrodo, pagrindinis klausimas dabar yra visur.
1: Ir mes su Vilija pagalvojom, kad nėra daug dainų apie obolius ar obelėlę. Ar obelį, bet yra kažkiek.
2: Yra, tikrai yra tų dainų ir man atrodo, kad bent jau mes čia tikrai porą sugalvojame. O bet... jei, gavom ką tik tai iš Tomo žinutę, per gandrus kiškiai nyksta, sako, kaip juos lesa.
1: Girdėtas dalykas. Bet mes...
2: Tiesiog, mane tai nustebino, žinok, aš kažkaip visą laiką įsivaizdavau varlės ir žalčius, čia pasirodo dar ir kiškiam kliūna.
1: Aš žinai, iš ko žinau, su žmona mes žaidžiam. Aš sakau, aš būsiu kiškis, tu būk antras. Ir kad bėgu, žinok, bandau. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
3: Violeta.
2: Violeta, girdėjot kokią temą šiandien? Jūs dainuot paskaminot, tikrai.
3: Taip.
2: Labai gerai. Girdėjot temą? Obelis.
3: Gerai, žinau.
2: Gerai, klausom jūsų dainos.
3: Tiek, broliuk, kvausiu, oboliuką duosiu, obolį ankstyvą mūsų kolektyvą.
1: Vakar kaip tik šitą dainą dainavau.
2: Violeta, puikiai, ačiū jums labai, klausykit, iš kart nuotaika pakilo, ką?
1: Labai pakilo, nes vakar kaip tik vienam pažįstamam kolegai dainavo šitą dainą, sakau, sės, broliuk, pavosiu, palinką duosiu.
2: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Ko vardu?
4: Justė.
2: Na, mėla Justė, obuoliai, obelys, apie ką dainuosit?
4: Apie obulius.
2: Apie obulius, gerai, klausom.
4: Obuoliai.
1: Super, ačiū jums labai.
2: Pirmą kart girdžiu tokią dainą.
1: Aš antrą kart per tris dienas. Ačiū jums labai. Klausyk.
2: Man atrodo, kad čia savos kūrybos buvo. Tai.
1: Ne, čia pasirodo ne savos, aš tau papasakosiu labai
2: turim,
1: trumpai.
2: Tai čia yra
1: aš penktąjį turėjau renginį ir fantastika. Vienas vyras iš kolektyvo priejo ir ten prieš tai dvi atlikėjos, Randžel ir tokia Miglė dainavo ir toksai jau vaibas, ten visa pakelimas. Aha. Ir visi laukia jau Sauliaus Prusaičių. Ir vienas vyras ateina ir sako, gerbiamas vedėjo, mielas Jonai, ir aš galėčiau padainuoti dainą. O ašgi mūsų laidoje įpratęs, kad kas nori dainuoti, tam ir duodam dainuoti. Ir jisai žino, kad atsisėdo, Ir įsivaizduoju, čia tokia nuotaika. Ir jisai paprašė dainos, paleido ir obuoliai, obuoliai, obuoliai, obuoliai.
2: Čia yra tokia daina.
1: Yra tokia daina.
2: Fantastika, žinokit, nu man jau reikėtų pasigilinti truputėlį į naujienas muzikinės. Klausykit, ačiū Justė, kad supažindino. Nu, dabar ir jums reikia išrinkti, kuri gydama šiandien, Violeta ir Justė, yra verta Lietaus kojinių. Labas rytas.
0: Labas rytas.
2: Ko vardu?
0: Inga iš Šiaulių.
2: Inga, ar jau prasidėjo tas obolių vajus namuose?
0: Taip.
2: Prasidėjo. Ką veikiat su tais oboliais?
0: Obolienę verdam.
2: Oi, kaip skanu. Klausykit, gal kur nors netoli radio namų gyvenat?
0: Ne, Šiauliuose.
2: Šiauliuose, ai, kaip gaila.
1: Ir musytės turbūt gaudo, kartu su oboliais ir musytės atsiranda.
0: Na jo.
1: Jo, yra bėda, aš vakar ten bandžiau ir su actu, ir su feiriu, ir oje, oje.
2: Palik ramybėj.
1: Be šansų?
2: Be šansų.
1: Nu, ačiū, moteris, pagudėt. Gerai, tai kas laimėjo?
0: Už pirmą.
2: Už pirmą, už Violetą. Ačiū jums labai, taip, mieloji, skanių jums obolienių, o Violetą sveikinam, laimėjus Lietaus koinės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 € vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Dėmesio.
6: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
9: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 €. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
10: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
11: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų dalma ir maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: Mes su Vilija nekantraujame pasikalbėti su mūsų klausytojais 1823 ir faktas, kad labiausiai norisi po šio savaitgalio pasikalbėti apie tai, kaip jūs išgyvenote tą audrą, turbūt reikia taip sakyti.
1: Taip, aš dabar...
0: Stichinį vėją.
1: Taip, nes iš tikrųjų tai ir dalinosi ir tie žmonės, kurie aktyvų socialiniuose tinkluose, taip. Tai kai kuriem dar tik tai šiandien atstatė elektrą.
0: Oi, ten mačiau apie 12 tūkstančių buvo be elektros kažkur.
1: Kurie dar tik tai šiandien, sako, viską pradėjau, dabar skalbenkę užsistačiau, indaplovė visus kavą, sako, pagaliau galima, nes iš tikrųjų, tai dar name gyvenant, žinai, dar gali bent jau kokį susikurti, nežinau, lauželį, bulvėm išsikept, žinai, kokį šašlykiuką, o jeigu gyveni bute, nu, tai tiesiog praktiškai, nu, nieko negali daryti, nu, toks nieko.
0: Sėdi kaip pabučiuotas žvakės.
1: O taip.
0: Šviesuoja, alio, labas rytas.
1: Labas rytas, girdėsim kažkur, kažkas šneka, bet neaišku, ar su mumis čia.
0: Alio.
1: Gerai, ne, panašu, kad čia, žinok, ne su mumis kalba, Jonai.
0: Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
2: Aš vardu Vilma.
0: Mėla Vilma, iš karto klausimas, ar name gyvenat ar daugia būtėje, jeigu ne paslaptis, kiek galit patvirauti?
2: Name, ar... bet irgi tau... audrą išgyvenome, buvome su vyru išvykę į Kauną.
0: Taip.
2: Ir važiuojant namo nuo Kauno link Alytaus, tiesiog prieš mus moteriai ant priekinio stiklo užgriuvo medis.
1: O Jėzau.
2: Toks sutrūnėjęs ir tas medis jai visiškai sutrupino tą stiklą.
0: Jinai,
2: aš įsivaizduoju, jinai iš karto nieko negalėjo matyti moteris ant kelio. Visa laimė, kad nebuvo aukšto kranto ir jinai sustojusi taip, pasidėjo ženklą ir pagalvės įsprogusios, nu, žinokit, traupu.
1: Bet jai nieko neatsitiko, jai viskas gerai?
2: Jai nieko neatsitiko, jinai vyko su sūnumi, paauglių vaikinukų buvo jau išlipę jie, bet tiesiog vaizda, žinokit, baisu.
1: Siaubas.
2: Ir mes su vyru važiavom ir galvojom, kur čia kokie medžiai, jeigu tik tai arti kelio, nes vat, dabar irgi. Vykstu į darbą, tai visas kelias pridraskytas šakų
0: nuolaužų, taip.
2: Ir taip, tai vėl laidai buvo nutraukti, tai mum irgi per stogą mašina gan aukšta, tai irgi bumtelėjo, nes spėjom kažkaip sureaguos, kad
1: taip, čia nutikė.
2: Elektros neturėjom, tai tiesiog tokios sąlygos, kad ir name gyvenam, bet buvo dingusi ir elektra daugiau kaip parą laiko. Tai va, teko išgyventi tokius ekstrymus.
0: Ačiū labai Jums už pasakojimą, dėkui. Ačiū. Beje, tokių istorijų Lietuvoje tikrai nemažai, tų Trakus paminėjai šiandien laidos pradžioje. Tai Trakų buvęs Seimo narys, dabar Trakų kultūros centro vadovas, Šarkinskas, gerbiamas ponas. Ant jo irgi medis.
1: Ant jo?
0: Nu, mašinoje sėdėjo ir visa tai. Ir sako, pradedi labai vertinti gyvenimą po tokių dalykų.
1: Vienareikšmiškai. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Artūras.
1: Na, mielas Artūrai, kaip jums čia su ta audra teko sekėsi kovoti, kas nutiko?
3: Nieko, tiesiog pasižiūri, suvanta, nepakširysi, o kad elektros nebūtumas, kokią savaitę nebūtų, tai gal demografinė padėtis pagėlė.
0: Taip, taip, aš pirgi pagalvoju apie tai, žvakių šviesoj labai traukia prie artumo.
3: Išmoktume gyvent su realybe. Kaip būna ir viskas atsigautume.
0: Gerai, ačiū Jums.
1: Optimistinis požiūris, nieko negali sakyti, ačiū Jums labai.
0: Beje, Vilijai pasakojo apie vieną garsios buvusios grupės narį, kuris pasakojo, kad kaimynas šalia jo augo namas ir visi kaimynai sakė, kad jau tą namą reikia, namą, medį reikia pjauti, nes jau ten ta kamienas
1: taip.
0: Nepjovė, nes augojo medį ir medis, aišku, ant kaimyno namo užvirto.
1: Fantastika.
0: Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
4: Labas, Andželika.
0: Andželika, su kokiais nuotykiais išgyventais jūs?
4: Gyvenam name, nuo šeštadienio esam be elektros ir pažadėjau iki savaitgalio tik tai elektros kurti. Gan neįprasta, vienas didelis pliusas, kad susirinkam dažniau prie stalo pakalbėti, kadangi ryšio nėra, elektros nėra.
1: Tai ir dabar tos elektros dar nėra?
4: Dabar ir nėra, vakar gavom žinutę, kad tik apie 27 dieną bus sutvarkyta.
1: O, papa!
4: Tai toks geras iššūkis.
0: Linksmai gyvenat.
1: O klausykite, kaip...
4: Genda.
1: Norėjau sakyti, o kaip, nes pavyzdžiui, vat kolegė Simona kažkada prisipažino, kad sakė, jeigu namuose nebūtų elektros, šakės, nu, ta prasme, nieks neveiktų. Absoliučiai niekas, nei vanduo, nei niek. O kaip jūsų name? Ar kažkaip atskirta bent jau, pavyzdžiui, vanduo nuo...
4: Ne, vandenį turime tos 19 litrų tos tokius
1: butelius.
4: Taip, talpas, jos naudojam su aparatu. Ir turime turistinę viryklę ant mažų balinėlių dujų. Taip pat jinai gelbė.
0: Sveiki sugrįžę į gamtą, jo.
1: Tikrai, taip. Beje, kažkada su Simona irgi turėjom pasirinkimą tokį, ką žmonės rinkusi, ar elektrą, kad nebūtų elektros ar vandens. Tai visi rinkosi, kad nebūtų elektros. Nu va ir prašom, klausyk.
0: Prisičiauškėjo.
1: Reikėjo kažkaip galvot gal.

0: Radijo stotis Lietus. Apie orus.
1: Orus pristato Eglės sanatorija Druskininkuose. Dar aukštesnis komforto standartas.
2: Na ką, galėčiau pasakyti, kad galiu paskaityti fainą antraštę, bet kai bus toliau, žiūrėsim. Tai lietus pamažu trauksis, bet neilgam. Nu, vat taip. Pirmadienio dieną dar būsime toje ciklono įtakoje. Tiesa, jis jau bus toli nuo Lietuvos, tad vyraus nepastovus debesuotumas. Vis tik trumpalaikį lietus praslinks daugelyje šalies rajonų, kai kur nors ir trumpai, bet palis intensyviau, sugriaudės ir perkūnė. Pusvakarinių krypčių vėjas, kuris bus vidutinio stiprumo, tačiau su aktyvesniais debesimis. Dar kai kur bus gūsių iki 15 metrų per sekundę. Diena numatoma gaivi, aukščiausia temperatūra bus tarp 17-21 laipsnio šilumos.
1: Na štai tokia naujausia informacija iš Vilijos lūpų apie orus, o aš noriu taip pat priminti jums, kad labai maloni žinia mus pasiekė po rekonstrukcijos atsinaujinusi Eglės sanatorijoje Druskininkuose, netrukus atvers duris dar modernesnė.
2: Mėgaukitės aukštesniu komforto standartu atnaujintame Ford Plus korpuse jau nuo rugsėjo 3-osios. Čia jūs pasitiks ir modernus kambariai, ir atnaujinta komfort gydykla, ir maitinimo salė, ir prabangus spa centras. Žodžiu, viskas, ko reikia tobulam poilsiui, atsipalaidavimui, sveikatinimui ir gerai nuotaikai.
1: Tai verčiu į lietuvių kalbą, hebrytę, tas įvykis artėja, kurio mes visi labai ilgai laukiame. Visi matėme, kad vyksta statybos, visi girdėjome, kad čia bus kažkas wow, ir tas wow jau atsiranda nuo rugsėjo 3-os dienos. Tikrai norėsis kiekvienam, ko gero, išbandyti Comfort Plus korpusą ir pamatyti tai pirmiesiems. Išbandykite pirmieji. Informacija ir rezervacija sanatorija.lt

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsisi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamo aptarnavimu. Neklausinė Kite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
6: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai, o 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
7: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
8: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
9: Tineko švarių namų grindų hitas numeris 1. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: Reklama.

0: 3 taip.
1: Linkėjimai tiem, kas skrieja ir dabar autostradoje. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Vilnius. Būkit atsargus, būkit budrus. O mes atkeliavom į rubriką 3 taip. Ir rinksime 3 taip arba 3 ne. Kokia tema?
2: Oi, labai tokia, man atrodo, netgi pusrytėliška tema.
1: Pusrytėliška, labai gražus naujadaras.
2: Labai gražus naujas žodis, tai pusrytėliška tema. Tai mes esame labai visi skirtingi ir netgi tą pačią dešą valgome skirtingai. Tai valgote su juoda duona, ar su skrudinta, ar su batonu. Kas jums yra skaniau? Kurią renkatės mėliau? Ar juoda duona, ar balta? Čia taip turbūt reikėtų. Net ne balta, bet batona.
1: Taigi dabar visi sveikuoliai batoną šiukštu jau nebe? Ne?
2: Žinok, kai kam tai yra absoliutinė sąmonė ir kai kam batonas yra, arba ta skrudinta duona, ne, tokia balta, yra vienas iš skaniausių dalykų.
1: Tu jam į akį žiūri.
2: Tai
1: nieko nėra geriau, kaip pasiūrėjau batono, ogienės šitosgi, braškių ar kokios ten,
2: vyšnių,
1: ar vyšnių, ir su pienu, ir apsidrapstyti, ir trupiniais apsilipin, o kaip tai yra.
2: Aš žinok, man taip patinka šitie reikalai, ypatingai, žinai, kai išvažiuoju kur nors atostogauti.
1: Taip.
2: Ir keliauju į tą pusryčių barą ten valgyti, žinok. Tai vat tada aš leidžiu savo, žinai, ten kokį nors minkštą kruasaną su kokia nors uogienė, arba ten tu, nu vat tokį, nes šiaip iš tikrųjų tai dažniausiai renkuosi juodą duoną, juodą ruginę duoną, taip. Ten be jokių kažkokių.
1: Sveika visa kita.
2: Tikrai taip, tikrai taip, bet jau jeigu gaunu galimybę pasmaguriauti to batono, tai mano čia šventė būna, žinok. Bet kaip sakant, tenka.
1: Pasakėjai žodį kruasanas ir nuotaika sugėdo, jeigu atvirai.
2: Kodėl?
1: Nu, žinok, šį šeštadienį pirkau kruasaną vienam prekybos centru.
2: Ne prekybos centruose jos reikia pirkti.
1: Ne, nu tai ten kepiklėlė, visa kita ir taip toliau. Žinai, kiek sumokiau?
2: 4 eurus 10 centų. Bet bent jau skanu buvo.
1: Aš žinok, išsprogdinau akis, sakau, aš čia gerai matau, kad kruasanas 4 eurus kainuoja. Sako, čia be cukraus. Tai dar baisiau.
2: Kruasanas be cukraus ir dar 4,5 eurų. Kas
1: žinok,
2: čia per netamonį?
1: Siaubas apiplėšimas vidury baltos dienos. Alio, labą rytą.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Asta.
2: Na, mėla Asta, klausykit, tai prisipažinkit dabar savo tas nuodėmes. Tai juoda duona ar batonas?
3: Juoda duona.
2: Kodėl?
3: Nežinau, gal man tiesiog taip skaniau, vyras labiau mėgsta batoną, tai visą laiką turi būti namuose ir batono.
2: Taip.
3: Taip, man tai juoda duona.
2: Juoda duona. Gerai, ačiū jums už jūsų balsą. Gerai, toliau aiškinamės. Juoda duona ar batonas? Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Irena iš Klaipėdos rajono.
2: Malonu.
4: Tai batonas.
2: Tik tai batonas.

0: klausykit, tai su kuo tą batoną valgot?
1: Su sūriu.
2: Taip.
1: Ir dešreitę susidedu. Ir uogienę su pienu. Labai skanu.
2: Nu, kad ten į kūną eina, nieko mums čia nerūpi.
1: Ne.
2: Labai teisingai.
0: Kai valgai skaniai, sako, kalorijos nesiskaičiuoja. Ačiū, Irena, jums.
2: Jeigu mums skanu, per barzdą varvėjo.
0: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Gitana.
0: Na, Gitana, kurio jūs pozicijoje stovit?
3: Juoda duonytė.
0: Juoda duonytė. Pasakykit savo firminį receptą dabar su juoda duona.
3: Su omletu.
0: Va, viskas.
3: Duonytė.
0: Viskas.
3: Paprasta, kasdieninė, pati skaniausia biržų duonytė. Juoda.
0: Va. Prašau, viskas. Ačiū jums labai, gerai.
2: Na, du vienas.
0: Du vienas. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Su kuo labinamės?
4: Su Regina.
0: Regina, jūsų pasirinkimas?
4: Juoda duona.
0: Viskas.
2: Turim.
0: Turim tris. Taip, Regina, ačiū jums labai, taip kaip karalienė atėjot ir uždėjo tą paskutinį tašką juodai duonai. Na, klausyk, ta juoda duona kasdieninė yra mūsų lietuvių turbūt bruožas. Jau kitur išvažiavęs nelabai tokios ir gausia.
2: A, kažkaip užsinorėjau dabar užsidėčiau, kad jūs tris protus svogūno ant viršaus, kokį lapą dar po apačią. Jėtau, kaip skanu.

0: You keep smiling.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
3: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
2: Ką naujo mokysies?
3: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
2: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
8: Xiaomi.
9: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums trikologen Estoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju trikologen Estoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
11: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. Pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.
2: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vilnius ir jo prieigos šiuo metu saugomos nuo galimai Lietuvos teritorijai skrisiančių dronų geriau nei iki šiol. Apie tai duodamas interviu BNS pareiškė Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnuras. Anot jo, šiuo metu anksčiau šalies sostinės saugojusi trumpojo nuotolio sistema pakeista į naują NASAMS. O tai reiškia kariuomenės vado teigimu, kad Vilniaus prieigos yra saugomos daug efektyviau, galingiau ir didesnių nuotolių. Vaikšnuro teigimu, paskutinis incidentas su numuštu dronu Latvijos erdvėje parodė, kad Baltijos šalis jau mato jų teritorijoje įskrendančius dronus gali tam pasiruošti ir reaguoti bei apsaugoti oro erdvę. Duodamas interviu, kariuomenės vadas nenurodė, kurios konkrečiai Lietuvos vietos šiuo metu saugomos NASAMS. Ukraina šiandien mini 35-asias nepriklausomybės metinės. Ta proga vakarų valstybių sveikinimų sulaukiančios šalies kariuomenę atakoms anot analitikų pasirinko naują taikinį – Rusijos elektroninės prekybos platforma Ozon. Jos logistikos centrai savait gali atakuoti Rusijos Orenburgo ir Samaros rytise, o šiandien tos pačios įmonės sandėlis dronais atakuotas Krasnodaro mieste. Įmonė pranešė, kad po atakos kilo didelis gaisras, vietoje dirba gelbėjimo tarnybos. Anksčiau aktyviai atakuoti kitos internetinės platformos Wild Berries sandėliai. Po Lietuvoje savaitgalį siautusios audros be elektros vis dar likę beveik 112 tūkstančių ESO klientų. Šiuo metu šalyje fiksuojama beveik 900 elektros tinklo sutrikimų. Tokius skaičius praneša pati bendrovė. Vakar vėlai vakare elektros neturintis ESO klientai sulaukė žinučių, kada jiems žadama atstatyti elektros tiekimą. Kai kuriems tai padaryti, ketinama tik per kelias ateinančias dienas iki savaitgalio. Socialiniuose tinkluose tai sukėlė pasipiktinimo bangą. ESO teigimu šalyje tiekimo atstatymų rūpinasi 260 operatyvinių brigadų. Kaip ir kasmet artėjant rugsėjo pirmąjį, sostinės ir didžiųjų miestų gyventojai rengiasi spūstims ir ypač intensyviam eismui miestų gatvėse. Vilniečiai šiemet ypač sunerimę, nes artėjant rudeniu nėra baigiami gausus gatvių remonto darbai, kurie paralyžuoja pagrindinės miesto arterijas. Net vasaros metu buvo fiksuojami kamščiai dėl remonto darbų strigo eismas vėlavo viešasis transportas. Sostinės eismą valdančios savivaldybės įmonės judu atstovas Evaldas Morkūnas pripažįsta, kad situacija rudenį vargu ar pasikeis.
1: Iš tiesų remontų vyksta rekordiškai daug Vilniaus mieste. Tai tiek atnaujintų dangas, tiek vykdo ir tinklų rekonstrukcijas. Šiuo metu yra galiojantys 105 darbai Vilniaus mieste šią dieną. Tai nemaža dalis darbų turėtų pasibaigti iki rugsėjo pirmos, bet tačiau tai rimtieji darbai tęsis ir rugsėjo spalio mėnesiais, kur iš tiesų sudėtingi kasybos darbai, inžinerinių tinklų teikimo, keitimo viadukų remonto darbai. Tai jie tikrai tęsis, nes Lietuvos sąlygos nėra itin palankios kelio darbus vykdyti ištisus metus. Intensyvus laikotarpis, tai tas, tie visi procesai tikrai yra koordinuojami, žiūrimi, visą laiką vyksta diskusijos, tariamasi, bendradarbiavimas su rangovais.
0: Judu prognozėmis didžiausios spūstys vilniečių laukia ne rugsėjo pirmą dieną, o savaitę vėliau, kai nusistovės eismo srautai. Ir apie orus šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: Roto Vinis.
1: Reklama. Gerai išgirdot, žaidimas Proto Vinys Lietaus eteryje ir apie tai, kad mes turime jums puikių dovanų, turbūt irgi jau supratot.
0: O taip, Hesburger restoranų tinklas žaidimo laimėtojai padovanos 15 eurų dovanų kortelę. Labai neblogai, ar ne? 1823. Šį mėnesį beje taip pat kviečiame užsukti ir paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymą. Hesburger Arizonos mėsainis šį mėnesį tik 4 eurai ir 10 centų.
1: Puikus sprendimas, kai nežinai, ką pietums norėtum, ko, o norėtum greitai, nes gyvenimo tempas yra toks greitas, kad reikia suktis, juo labiau, kad mokslo metai artėja, reikia ir dažniausiai per pietų pertrauką dabar turbūt lankomiausia vieta yra prekybos centrai, nes visiems reikia viską supirkti, sąsiuviniai,
0: kuprinės
1: ir taip. Tai žodžiu, užkasti reikia greitai. Hesburger tuo pasirūpins. 1823. O kokia lavina skambučių, žinok, yra. Labas rytas. Labas rytas, išjungit radijo imtuvą, būkit geras ar gerai ir klausyt. Na va, labas rytas, kuo vardu?
2: Raimondai,
1: iš kur skaminat? Iš Kauno, klausykit, tai artėja tas maratoniukas, ar jūsų tai neliečia rugsėjo pirmosios tą pasiutpalkę?
2: Liečia šeštokas.
1: O, klausykit, tai dar šešios klasės laukia prieš akis.
2: Dar laukia, jo.
1: Toks balselis atrodo, lyg pačiam reikėtų į tą mokyklą keliauti.
0: Atlaikysim ir tai.
2: Tai yra, nu, tai prisijungit tos bandos ir...
1: Ir su ta banda. Gerai, tai Raimondai, bent jau bandykim pagelbėti jums pietų klausimų. Hesburger tikrai pasirūpins, jeigu teisingai atsakysite jo užduotą klausimą.
0: Taip, kokios temos norėtumėte? Ispanija, Lietuva ar Konklava?
2: O pirma kokia buvo?
0: Ispanija, Lietuva, Konklava. Trys temos.
2: Gyvenu Lietuvoj, bandom su Lietuva.
0: Bandom su Lietuva, gerai, keliauju prie Lietuvos.
1: Pasitikslinu, dar Raimondas lyg ir gyvenu Lietuvoj, sako.
0: Taip, Kaunas. Kaip vadinasi Anykščių rajono miestas, kuriame stovi aukščiausias Lietuvoje 20 metrų aukščio gelžbetoninis kryžius? Kybartai, Kavarskas, Kurkliai ar Kurtuvėnai?
2: Kybartuose tikrai nėra kryžiaus.
0: Atmetam.
2: Taip, tikrai taip. Kavarskas abejoju. Imam tos Kurklienus.
0: Kurtuvėnus, taip?
2: Kurtuvėnus, taip.
0: Nes jūs iš dviejų padarėt vieną, Kurklienus. Yra Kurkliai ir Kurtuvėnai. Tai imat Kurtuvėnus.
2: Taip, paprašiau.
0: Gerai, logiška. Ne.
1: Deja, Raimondai, ačiū jums labai. Gero ryto, nepataikėt. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Jurgita,
1: rugsėjo pirmoji gąsdina?
3: Šiek tiek taip.
1: Šiek tiek taip. Kurioj klasėj būsite?
3: Dešimtoj ir šeštoj.
1: O, dievai, klausykit.
0: Dvigubas malonumas.
3: Tikrai taip.
1: Gerai, tai bandykit laimėti prizą ir liko, kiek ten, trys atsakymai dabar?
0: Trys.
3: Tai aš sakyčiau, kad Kavarskas, nes jisai yra Anykščių rajone.
0: Nu, viską jūs teisingai sudėliojate.
1: Nu, va ir teisingai. Jurgita, tai klausykit dar tos šeštos ir dešimtos klasės, bent pietus, pavalgykit, būkit gera. Mes jums dovanojam Hesburger restoranų tinklo 15 eurų dovanų kortelę. Pažadat?
3: Pažadat.
1: Sveikinam jūs labai.
0: Nu va, perkeliam ir į 11 klasę.
1: Tikrai taip. Na, o mes primenam, jog šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas Hesburger Arizonos mėsainis. O kas jau ten yra, tuoj pat viską išdėstysim. 100% jautina, traškų svogūnų žiedai ir, žinoma, garsusis, legendinis, fainiausias Hesburger paprikinis majonezas, tad būtinai paragaukit.
0: O kaina kukli tik 4 eurai ir 10 centų. Primenam, jo kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Ir pusryčių sumuštinis, ir pusryčių mėsainis, ir pusryčių omleto su šoninė, ir pusryčių tortilija su šoninė, ir net tarkuotų bulvių paplotėlį.
1: Vimčiau viską, žinok. Viską norėčiau dabar.
0: Ir užbaigtume ledais.
1: Užbaigtumėm ledais, taip. Tai paragaukit ir išsirinkit jūs savo mėgstamiausius, nes Hesburger jau laukia jūsų.
0: Gero ryto. Čia

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
4: Ir dar TV kanalus.
3: Čia su vienu planu.
4: Nu.
3: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
4: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
5: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Tafel ir gazuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
6: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
1: Reklama.

0: Horoskopai.
1: Klausykit, tokia muzika skamba Lietuje, ne veltui aš labai gražius vaizdus pamačiau, ką tik tai savo socialiniuose tinkluose pasidalinau, tokia gražia akimirka, žinok, niekada nebuvau mačiusi, bet štai kas sėdėjo ant mūsų palangės, ką tik tai.
2: Oi, kaip gerai.
1: Du balandėlis, žinok, groja Ovidijus Vyšniauskas, suvalkijos bernioką ir pasižiūrėk, aš taip einu pro langą ir žiūriu. Tupi du gražuoliai.
2: Gražu.
1: Gražu, gamta kažkaip man atrodo viens prie kito, žinai, dabar, kadangi truputėlį vėsta, tai reikia pasišildyti. O kaip jums čia bus, kaip mums viskas dėliosis, viską pasakys žvaigždės.
2: Tai pradėkim nuo avino, kuriem norėsi šiandien veikti greičiau nei leidžia aplinkybės. Netrūks jums energijos, bet šiandien laimėsite neskubėdami, o pasirinkę vieną konkretų tikslą.
1: Taip, toliau žiūrėkim, jaučiai šiandien gali suprasti, kad vienas seniai atidėliotas sprendimas nebėra toks sudėtingas, kaip atrodė. Pakaks žengti pirmą konkretų žingsnį, kad situacija pradėtų keistis. Tiesa, nebijokite mažų pokyčių, jie gali suteikti daugiau stabilumo, o ne jį sugriauti.
2: Diena gali pateikti netikėtą informaciją dviniams, gal pokalbis, gal laiškas ar žinutė gali pakeisti jūsų planus arba paskatinti rimčiau apsvarstyti galimybę, į kurią jūs anksčiau visai nekreipėte dėmesio.
1: Vėžiai šiandien gali būti kiek jautresni aplinkinių nuotaikoms ir žodžiams, ir tai padės geriau suprasti kitus, tačiau stenkitės neprisimti svetimų problemų kaip savų. Ir rūpindamiesi kitais, nepamirškite paklausti savęs, o ko šiandien reikia būtent jums.
2: Liūtams diena gali pasiūlyti progą pasirodyti iš geriausios pusės. Idėja, gebėjimai ir iki šiol atliktas darbas gali sulaukti daugiau dėmesio, nei jūs patys tikėjotės.
1: Nuo mergelėms ši diena gali būti ypač produktyvi. Lengviau pastebėsite, ką galima patobulinti, kur sutaupyti laiko ir kurių užduočių nebeverta atidėlioti. Tiesa, nebandykite visko padaryti tobulai. Svarbiau, kad tai būtų padaryta.
2: Svarstyklėms diena gali atnešti pasirinkimą, kurio ilgiau atidėlioti nebepavyks. Nors norėsite apsvarstyti visas pusės tam tikru momentu, teks pasitikėti savo sprendimu.
1: Skorpionai šiandien gali pastebėti tai, ko nepastebi kiti. Intuicija padės atpažinti svarbią detalę darbe ar asmeninėme gyvenime, tačiau venkite pernelyg greitai kurti savo versiją apie tai, kas vyksta. O intuicija parodo kryptį, tačiau galutinį sprendimą paremkite faktais.
2: Ir šauliams šiandien gali būti sunku nusėdėti vienoje vietoje, norėsis naujos veiklos, kitokios aplinkos ar bent nedidelio nuotykio, kuris išjudintų iš kasdienybės.
1: Ožiaragiai, šiandien jums norėsis aiškumo ir konkrečių rezultatų. Gera žinia ta, kad viena užduotis, kuri atrodė įstrigusi, gali pagaliau pradėti judėti į priekį. Tiesa, ne visus rezultatus galima pamatyti iš karto, kai kurie svarbiausi dalykai auga tyliai.
2: O štai vandeniams galimas netikėtas idėjos sutikimas arba žmogus, kuris paskatins į pažįstamą situaciją pažvelgti visiškai kitaip. Tai viena tų dienų vandeniam, kai verta klausytis ne tik logikos, bet ir savo kūrybinės nuojautos.
1: Nuo žuvim ši diena gali atnešti daugiau emocinio aiškumo. Tai, kas pastaruoju metu kėlė nerimą ar dvejonių, gali pasirodyti nebe taip sudėtinga, kai situaciją pažvelgsite iš šono. Tiesa, nebesineškite to, kas priklauso vakar dienai. Šiandien galite pasirinkti lengvesnę kryptį.
2: Mėgaukitės dieną, išgirdote, ką rodo žvaigždės, klausomės Lietaus, jis visada su jumis.

0: Reklama. Na, mes kreipėmės į jūs, mūsų mėly klausytojai. Artėja tas laikas, kada, kaip ir sakėm, viskas paskubomis bus. Čia lėki. Apie namų tvarkymą jau iš vis galime pamiršti, arba jau čia būna tik tai dviejų kokių savaičių projektas. Nes o į namus įžengus matosi, kad, kaip sakant, priežiūros reikia.
1: Beje, mes neseniai su tavim kalbėjome ir, man atrodo, praeitą savaitę apie namų tvarkymą, pasakėjai, kokie reikalavimai, ko norėtųsi. Tai galbūt į tai sureaguodami mums prisistato išmanus grindų valymas Tineko.
0: Tikrai taip, atraskite ir jūs būtent tokį išmanų grindų valymą su Tineko siurbliu, kuris vienu metu ir siurbia, ir plauna.
1: Viskas kaip tu norėtum, ar ne? Oi,
0: absoliučiai, čia praktiškai kaip antras gyventojas, arba trečias namuose, arba ten septintas, nežinau, kelintas ten namuose.
1: Taip, o ten iš tikrųjų, dėl ko čia ir Vilija aikčioje ir aš, ten yra tokie iLoop jutikliai, kurie automatiškai prisitaiko prie nešvarumo, o yra dar ir specialų šepečiai, kurie neleidžia įsivelti plaukams ar gyvūnų šereliams. Su kitais tai dažnai sutinkama problema.
0: O taip, ir beje, po kiekvieno naudojimo flash dry sistema šepetelius išvalo ir išdžiovina švarių vandenių. Paprašau, kokie savarankiški reikalai. Patogus manevravimas, kraštų valymas ir ilgas veikimo laikas. Viskas jūsų pastogumai, kad nebūtų, kad žinai, vieną kambarį išvalė, antrą išvalė, o jau ties trečiu stop, viskas nieko.
1: O atsimeni, kaip tu sakėjai, man svarbu, kad būtų patogu manevruoti ir aš galėčiau kraštus išvalyti.
0: Taip.
1: Tineko švaru be pastangų kasdien. Tikrai. Remintis Euromonitor International duomenimis, Tineko užima numeris vienas pozicija pasaulyje grindų plovimo įrenginių kategorijoje.
0: Tineko ieškokite senukai.lt ir fizinėse parduotuvėse.
2: Reklama. Radijo stotis Lietus.

0: radio bus. Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
3: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
2: Ką naujo mokysies?
3: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
2: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

0: 15 min portalas jau atverstas tiek mano, tiek Jono kompiuteryje. Taip, labai patogu, viską atsiverti ir viską matai, viską sužinai, kas, kaip, kur ir su kuo.
1: Na, aš aišku, vyriškai iš karto žiūriu į sportą, buksuoja kažkiek tai Lietuvos krepšinis. Žinau, ten tos kontrolinės.
0: Kas ten vyksta? Na, žaidžiama. Kur, jau žinau, kad su futbolu nekažikas, tai dabar jau ir krepšinis kažkaip.
1: Na, čia, žinok, buksuoja. Ir komentatoriai apie tai užė, dabar užė apie tai, kad kontrolinėse rungtynėse dar tiek žmonių mažai nematė Vilniuje. Žodžiu...
0: Tai gal vietra išgazdino?
1: Gal vietra, gal tie pralaimėjimai ir Estam, ir Arizonai, dabar žaidė su Michiganu, laimėjo, bet vienintelė viltis yra ta, kad prisipažinto Marekas Blaževičius, kad buvo dviejų kelinių, rūbiniai vyrai išlėjo visas nuoskaudas ir rimtai pašnekėjo, kad kažką reikia daryti.
0: Svarbiausia kažką daryti.
1: Jo, kažką daryti. Tai tikėkime, kad tie vyriški pokalbiai tik į naudą.
0: Taip, na, žinok, jeigu jau čia prakalbam apie sportą, tai aš skaičiau dar vieną tokį straipsnį, kur mane labai sudomino, žodžiu. Antraštė skamba taip. Pamatė šį kunigą, net neįtartumėte, kuo jis buvo praeityje. Tiesa, kaip reikia nustebins. Aš, žinok, nu, mane tiesiog tas smalsumas galvoju.
1: Gerai, ir man jau įdomu.
0: Sako, pražudė ten tą lapę, bet man buvo labai smalsu pažiūrėti, kas čia kaip. Nes tikrai labai simpatiškas vyras, simpatiškas kunigas, nu, atsiprašau, ar čia negaliu gal taip sakyti, bet, nu, taip yra. Ir, žodžiu, jis yra dabar gerbiamas katalikų dvasininkas ir matant jį taip ramiai atliekant savo pareigą, sunku patikėti jo praeitime. Aš jau galvojau, gal koks nusikaltelis, žinai.
1: Na.
0: Kažką. Pasirodo, kaip sakant, jo praeities etapas prasidėjo ne bet kur, o garsiojoje Manchester United akademijoje. Filipas ilgus metus buvo profesionalus futbolininkas. Jis buvo itin universalus žaidėjas, galėjęs rungtyniauti polėjo, saugo ar dešinio krašto pozicijų ir taip suteikdavęs komandai įvairių taktinių variantų. Tiesa, tuomet sero Alekso Fergusono treniruojamoje ekipoje spindėjo tokios legendos kaip Davidas Bekhamas ir jaunuoliui prasibrauti pro šias žvaigždės buvo beprotiškai sunku. Todėl jisai, kaip sakant, supratęs, kad nori žaisti, o nesėdėti, 99-aisiais už pusę milijono svarų sterlingo persikėlė į Norwich City ir būtent čia Filipas atsiskleidė visų gražumų, tapo svarbiu komandos žaidėju, sužaidė 170 rungtynių ir pelnė 20 įvarčių. Žodžiu, o po to jau, kaip sakant, baigiantis karjerai, suprato, kad nori eiti į kunigus. Va taip.
1: Pašaukimas daro.
0: Pašaukimas, taip.
1: Svarbu klausyti savo širdies. Vasara dar nesibaigė, bet likus vos kelioms savaitėms iki naujų mokslo metų, daugelio šeimų kasdienybė pradeda keistis iš esmės. Mes eterį apie tai šnekėjome, ar ne?
0: Tikrai taip, man atrodo, kad čia visiems. Na, tai ką patarė gal ką nors?
1: Nu, tai faktas, kad ir man, ir kitiem ir mokyklinių prekių sąrašai, ir būreliai, kokius lankyti, ir kelionės į mokyklą, kokia ten logistika, kas pusryčius darys. Po atostogų įprasta darbo ritmą grįžta ir tėvai. Tai žodžiu, gydytojai pastebė, kad naujų pradžių įtampa neretai pirmiausiai pasijunta žmonėms ir kūnui, ir vakarais ypač kūnas pavadė.

0: ar jas mintis kaip bičių avilys, tai jie sako, kaip čia tiem vaikam padėti, tai šiaip patarimas labai neblogas, po truputį jau pratintis prie to ritmo, pamiršti tuos ėjimus miegoti antrą nakties, trečią, ypač apie paauglių šneku pirmą, jau po truputį, kad nebūtų tragedija, žinai, tenai rugsėjo pirmąją, kai tu įpratęs prasibūsti pirmą dienos, o čia jau reikia septintą.
1: A, jau čia pirmą reikia grįžti iš mokyklos.
0: Tai po truputį ir su telefonu, po truputį bandykite mažiau bendrauti, nes mokykloje irgi reikia juos padėti, tai po truputį pradedam pratintis, dar laiko yra.
1: O jeigu dar paskutinę savaitę visgi sugalvojate kažkur išvykti atostogų prieš pat mokslo metams, ne, tai viena stiuardesė dalinasi aukso taisyklę prieš išvykstant iš namų. Kartais būna, kad žinai, sėdi jau lėktuve ir galvoji, viešpatie, ar aš išjungiau tą. Tai žinokit, dalinasi paprastu triuku. Prieš išeinant iš namų nusifotografuokite visus tuos kampelius, kur gali būti, žinai, arba nusifilmuokite visą butą, kad tikrai išjungiate, kad po to nebuvo ar duris uždrakino, žinai, kaip būna, ta,
0: taip,
1: o
0: taip,
1: duris
0: taip,
1: uždariau.
0: Taip. O tai vėliau visas atostogas gali sugadinti.
1: Taip. Tai kad nesugadintų, tiesiog nusifotografuokite, nusifilmuokite ir galite atostogauti ramiai.
0: Nu va, šiai akimirkai tiek, šiaip užsukite 15min.lt, ten labai, labai daug ir apie Stano, ir apie Lemoną, ir apie sportą, ir apie meilę.
1: Apie pikulę, aišku.
0: Ir apie pikulę, taip.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinei chemijai iki 50. Veleda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Lenovo.
6: Apple.
5: Lenovo.
6: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros šį rytą elektros tiekimas dar vis yra sutrikęs maždaug 129 tūkstančiams vartotojų. Maždaug pusė vartotojų, kurie jos neturėjo praėjus audrai, elektros tiekimą jau pavyko atstatyti. Energijos skirstimo operatorius atstovė Rasa Jotkienė pripažįsta, kad visi vartotojai elektros sulauks tik per savaitę.
1: Šiuo metu skaičiuojame, kad yra maždaug 50% atstatytas elektros energijos tiekimas, iki trečiadienio, ketvirtadienio ryto planuojame 80% atstatymą ir taip jeigu bendra, per savaitę planuojame atstatyti visiems elektros energijos tiekimą mūsų klientams. Situacija tinkle yra labai sudėtinga, todėl kad krentantys medžiai lūžtančios jų šakos sutraukia elektros oro linijas, kai kuriuose vietose, kai kuriuose linijose tų pažeidimų skaičius viršyje 10 remonto taškų.
0: ESO teigia be elektros likusiems vartotojams išdalinusi apie 200 elektros generatorių, tačiau pripažįstama, kad jų nepakanka. Klientams, kuriems per 3 paras nepavyks atnaujinti elektros tiekimo, bus mokamos kompensacijos. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė sako, kad per savaitgalį ugniagesiai gavo per 2600 pranešimų apie audros padarytą žalą. Maždaug 100 pranešimų buvo apie ant namų ar automobilių nuvirtusius medžius.
2: Iškvietimų buvo gauta visoje Lietuvoje, tačiau Kaunas vienareikšmiškai yra pagal tą iškvietimų skaičių numeris vienas pagal mūsų gautus duomenis ir Kauno apskritis antroje vietoje esančia Vilniaus apskritė pagal tą gautą iškvietimų skaičių lenkia beveik 2 kartus. Didžioji ta padarinių dalis yra būtent susijusi su nuvirtusiais ant važiuojamosios kelio dalies medžiais.
0: Bendrasis pagalbos centras per savaitgalį sulaukė rekordinio skambučių skaičiaus. Šeštadienį buvo net 26 tūkstančiai, vakar beveik 9 tūkstančiai. Tuo metu dėl visoje Lietuvoje besitęsiančių elektros tiekimo sutrikimų ir šiandien galimi traukinių vėlavimai iki pusės valandos, apie tai perspėjo Lietuvos geležinkeliai. Traukinių eismas buvo sutrikęs ir šeštadienio vakarą bei sekmadienį, kaip teigiama, ant bėgių ir kontaktinio tinklo užvirtę medžiai bei šakos, taip pat vietomis pažeistos elektros linijos lėmė eismo ribojimus bei traukinių vėlavimus. Anot Lietuvos geležinkelio šiuo metu visos kliūtis nuo geležinkelio kelių yra pašalintos, tačiau vis dar yra elektros tiekimo sutrikimų tam tikruose ruožų atkarpose. Komentuodamas Nord Stream 2 dujotekio sprogdinimo Baltijos jūroje atveju, Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina nepritarė nei šios operacijos vykdymu, nei pačiai idėjai ją vykdyti ir niekada tokiuose veiksmuose nedalyvavo. Ukrainos prezidentas apie tai pareiškė pokalbio su žurnalistais metu po vakar Kijeve vykusio šiaurės šalių ir Baltijos valstybių viršūnių susitikimo. Anot Zelenskio apie tai nekartą buvo informuota ir Vokietijos pusė. Kroatijoje praėjusią savaitę buvo sulaikytas Ukrainos pilietis, kuris įtariamas šiuo nusikaltimu. Baltųjų rūmų pokylių salės rekonstrukcijos projektui gavus Jungtinių valstijų aukščiausiojo teismo pritarimą išsamesnių detalių apie jį pateikė prezidento administracijoje jį prižiūrintis asmuo. Baltųjų rūmų valdymo ir administravimo direktorius Joshua Fisheris. Jis pareiškė, kad naujosios salės fasadą išskaptuos geriausi pasaulio menininkai Italijoje, tačiau skulptorių pavardės vis dėlto neatskleidė. Statybvietėje dirba apie 2000 darbininkų, statybai numatyta sunaudoti tonas plienų ir betono, taip pat marmuro ir aukso. Skaičiuojama, kad prezidento Donaldo Trumpo sumanytas projektas iš viso kainuos 400 milijonų Amerikos dolerių. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: Legendos ir makaronai, 9:11, su jumis yra Vilija ir Jonas ir dar pabūsim kokią valandėlę.
2: Tikrai taip ir kažkaip pastarosim savaitėm ir šiandien mes labai gražias datas minime. Praeitą savaitę Latvijos nepriklausomybės diena, Estijos nepriklausomybės diena, Baltijos kelio diena minėta vakar,
1: taip,
2: ar ne?
1: Taip.
2: Šiandien Ukrainos diena.
1: Ukrainos diena, Ukrainos nepriklausomybės diena ir iš visos širdies linkim tos nepriklausomybės, kuo greičiau ir ji neprarasta, nesupraskit klaidingai, kad aš čia taip pasakoju, bet tiesiog labai norėtųsi, kad tie šunsnukiai susirinktų savo šmutkes ir išeitų iš ten.
2: Taip, ir širdimi būdami su ukrainiečiais mes norime užduoti porą klausimų, porą teiginių jums pasakyti, kur jūs atsirinksite, kas tiesa, kas ne. Vieną mes sugalvojom, kitą paimam tikrą.
1: Alio, labas rytas. Kažkur vėjas pučia, girdim kažkur eina. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Lina.
1: Iš kur Lina skambinat?
3: Biržų.
1: Iš Biržų, iš tolimiausio Lietuvos kampelio. Klausykit, kaip ten gyvenat, nesušalot?
3: Nesušalom, viskas gerai.
1: Nu va, kaip smagu.
2: Džiugu.
1: Gera nuotaika, gerai, Lina, tai dabar mes jums ir duosime du teiginius, iš kurių jūs turėsit išsirinkti, kuris yra teisingas, kuris yra pramanai. Gerai?
3: Gerai.
1: Gerai, važiuojam.
2: Pirmasis teiginys skamba taip, aš teigiu, kad Ukrainoje yra pati giliausia metro stotis pasaulyje. 105,5 metro gylio.
1: O aš teigiu, kad Ukrainoje esantė SNR metro stotis yra laikoma giliausia metro stotis pasaulyje. Kuris teiginys teisingas?
3: Manau, kad giliausia.
1: Manot, kad giliausia. Ir jūs esate visiškai teisi? Iš tikrųjų, taip ir yra, kaip ir Jonas sakė, jį veikia net 105 metrų gylyje, o stotis buvo pastatyta dar praeito šimtmečio 60-metyje prie Ukrainos parlamento.
2: Va taip, bravo, susitvarkė, sveikiname Biržietę ir džiaugiamės, kad klausotės Lietaus.
0: Legendos ir makaronai.

0: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės Lietaus.
3: Radijos stoties Lietus.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlynos serijos akumuliatorinių įrankių arba saudo technikos už 49 eurus ir daugiau akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
4: Ai...
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
0: Reklama.

0: apie orus.
1: Oi, tai orai, oreliai, klausyk, mainosi ir mainosi, niekada negali žinoti, ko sulauksim.
2: O taip, ir dar visą laiką žiūri į telefoną, orai.lt, kokie orai Lietuvoje, kokie užsienyje, ypač tėvai, kurių vaikai keliauja, jie tau tik žiūri, viena dukra Palangoje buvo, tai ten jau viską išsinagrinėjau, kita Lenkijoje, ten viską išsinagrinėjau, o siaubėlį. Gerai, žiūrim, šiandien numatoma gaivi, diena aukščiausia temperatūra bus tarp 17-21 laipsnio šilumos, kaip Vilija sakė ryte, lietus turėtų pamažu trauktis, bet neilgam. Šiandien kai kur trumpai visgi palis intensyviau ir per kūnį sugriaudės, tai gal skėti kažkaip prie savęs ir turėkite. Būtų visai neblogai.
1: Klausykit, man atrodo geriausias požiūris yra Atlantos. Nei šilta, nei šalta, sako.
3: O taip.

0: reklama.
1: Klausykit, šiandien yra rugsėjo.
2: Rugpjūčio.
1: Ačiū Dievui, dar rugpjūtis. Rugpjūčio 24 diena. Bet po kelių dienų čia galima ant pirštų suskaičiuoti.
2: Ketvirtadienį.
1: Rugsėjo. Kas man yra su to rugsėjo? Jau į galvą įkalta ta rugsėjo pirmoji. Aš jau rugpjūtį per.
2: Pasąmonė.
1: Nesąmonė.
2: Yra vienas labai svarbus dalykas. Šią savaitę, rugpjūčio 27 diena, tarptautinė loterijų diena. Ir mes sakome, šveskite loterijų dieną su Teleloto.
1: Ačiū tau, kad tu esi Jonai. Rugpjūčio 27-oji. Pagaliau įsikalsiu į galvą. Žodžiu, iki savitarnos kasose, iki rugpjūčio 28-osios dienos, tai yra iki penktadienio, jeigu čia gerai skaičiavus su savo piršteliais, įsigyja bent du Teleloto bilietus. Dedu plombyrų mėgusiasi vos už vieną centą.
2: Aš ne vieną žinutę gavau iš žmonių, kurie sako, kas čia dabar už Teleloto bilietus ledų gaunam? Taip, gaunate, kaip ir sakė Vilija, jeigu įsigijate bent du Teleloto bilietus iki savitarnos kasose, gaunate dedu plombyrą vos už vieną centą. Įsivaizduojat?
1: Klausykit tai ir laimėt, ten galit... Kaip čia pasakyt, belia ką? Nes ten tikrai yra ir pinigų, ir automobilių, ir gerų prizų. Ir dargi galite pasimėgauti ledai, sėdėti, įsivaizduoja.
2: Taip.
1: Laižo tuos ledus, šeimynai sako, atva, žiūrėkit, ką gausim dar dava. Nu, fantastika, ką žinau, ir vakarėlis vyksta, įsigazuoja čia.
2: Taip, ir beje, bus renginys ketvirtadienį labai gražus. Bet vakarėlis vyksta ir internete, ir tau patarimas, ir visiems mūsų klausytojams patarimas įsigyti Teleloto bilietų. Šiaip juos verta visada turėti bent vieną bilietėlį, bet... Loto LT iki rugpjūčio 28 dienos įsigyja Teleloto bilietų bent už 8 eurus. Mm-hmm. Įsivaizduojat? Bent už 8 eurus.
1: Taip.
2: Suksite laimės ratą be pralaimėjimų. O! Čia pabrėžtina žodis. Be pralaimėjimų ir atsimsite vertingus loterijų prizus. Už 8 eurus mėgausitės.
1: Man tai labiausiai, žinok, dar laimės ratas patinka.
2: Taip,
1: iš
2: vat,
1: mūsų studijos dingo, bet į Teleloto nukeliavo. Laimės ratas. Smagus dalykėlis.
2: Manau, jie per tiek metų turi savo laimės ratą.
1: Ne, tai taip, bet šiaip, kad laimės ratas yra laimės dalykas. Nu, ten taip smagu įsukti, klausykit, ir išsukti kažką.
2: O ko čia atsivirti į loto.lt?
1: Nu, nes noriu pirkti.
2: Aha, jau supratau, tai ir jūs užsukite ir ačiū, kad esate kartu.
0: Reklama.
3: Vasara su Lietumi.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
5: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
6: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Informuoja radio stotis Lietus.
8: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose. Gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
1: Reklama.

0: Valerija, Vilija ir Jonas.
1: 9:45. Šiandien yra pirmadienis, rugpjūčio 24 diena. Gandrai šiandien išskrenda. Tai reiškia, kad toks pirmas rudens pranašas. Taip gerai pradėjo, ne, apie pirmadienį?
2: Gerai.
1: Optimistinė tokia gaidelė. Nu, bet yra kaip yra.
2: Bet romantiškai kažkaip sušnekėjai.
1: Romantiškai kažkaip sušnekėjau, tai bet labai noriu padėkoti, kad esate kartu čia su mumis nuo pat ankstyvo ryto ir dėkoti galite ir jūs dabar paskambinę mums eterį telefonu 1823.
2: Taip, gal gelbėtojams, kurie šakas pjaustė, o, gal kaimynui, kuris padėjo sunkią akimirką, gal savo meiliai, kurie atėjo į pasimatymą
1: iš tikrųjų,
2: ir nepasididžiavo.
1: A? Iš tikrųjų, tai labai daug dabar dėkojimų ir aš mačiau jau dabar internete plinta tie žmonės, kurie buvo be elektros čia kelias dienas.
2: Taip.
1: Baisiausiai dėkoju už tai, kad atsiranda, tai tikrai mes prisidedam. Beje, Marijonas Mikutavičius labai gražų postą, jeigu tu matei parašė ir jis sako, mes čia tikrai burnojam ir tam, bet sako, aš noriu visiems padėkoti visoms tarnyboms su švyturėliais ir be švyturėlių, kad jie gelbėjo, nes beje, jisai buvo įsidėjęs vaizdelį, kaip jisai važiavo ir priešais jam nugriuvo
2: medis.
1: Jo, žodžiu, tai tikrai buvo reikalų šitą savaitgalį, tai visiems, kuriems prisidėjo ir kurie vis dar prisideda prie tų padarinių šalinimo, ačiū.
2: Ačiū jums visiems, ačiū, kad klausotės lietaus. Šiandien, ko gero, tiek ir rytoj vėl nuo šeštos.
1: Tikrai taip, susiklausykime vėl nuo šeštos, kaip visuomet geriausia radio stotyje lietas.
2: Iki. Radio stotis lietas.

0: Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Reklama.
3: Radio stotis.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vidurdienį posėdį dėl savaitgalį šalyje siautusios audros padarinių šalinimo renkasi Lietuvos vyriausybė. Tuo metu ESO patvirtino, kad šį rytą elektros tiekimas dar vis yra sutrikęs maždaug 129 tūkstančiams vartotojų. Bendrovės atstovė Rasa Jutkienė pripažįsta, kad visi vartotojai elektros sulauks tik per savaitę.
1: Šiuo metu skaičiuojame, kad yra maždaug 50% atstatytas elektros energijos tiekimas, tik trečiadienio, ketvirtadienio ryto planuojame 80% atstatymą ir taip, jeigu bendra, per savaitę planuojame atstatyti visiems elektros energijos tiekimą mūsų klientams. Situacija tinkle yra labai sudėtinga, todėl kad krentantys medžiai lūžtančios jų šakos sutraukia elektros oro linijas, kai kuriuose vietose, kai kuriuose linijose tų pažeidimų skaičius viršyje 10 remonto taškų.
0: ESO teigia be elektros likusiems vartotojams išdalinusi apie 200 elektros generatorių, tačiau pripažįstama, kad jų nepakanka. Klientams, kuriems per 3 paras nepavyks atnaujinti elektros tiekimo, bus mokamos kompensacijos. Per savaitgalį ugniagesiai gavo per 2600 pranešimų apie audros padarytą žalą. Dėl visoje Lietuvoje besitęsiančių elektros tiekimo sutrikimų ir šiandien galimi traukinių vėlavimai iki pusės valandos. Draudikai jau skaičiuoja, kad audros padaryti nuostoliai sieks mažiausiai 1 000 000 eurų. Vilnius ir jo prieigos šiuo metu saugomos nuo galimai Lietuvos teritoriją įskrisančių dronų geriau nei iki šiol. Apie tai duodamas interviu BNS pareiškė Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Anot jo šiuo metu anksčiau šalies sostinės saugojusi trumpojo nuotolio sistema pakeista į naują NASAMS. O tai reiškia kariuomenės vado teigimu, kad Vilniaus prieigos yra saugomos daug efektyviau, galingiau ir didesnių nuotolių. Vaikšnoro teigimu paskutinis incidentas su numuštų dronų Latvijos erdvėje parodė, kad Baltijos šalis jau mato jų teritoriją įskrendančių. Šius dronus gali tam pasiruošti ir reaguoti bei apsaugoti oro erdvę. Duodamas interviu, kariuomenės vadas nenurodė, kurios konkrečiai Lietuvos vietos šiuo metu saugomos NASAMS. Šiuo metu viduryje nesumokėtų alimentų skola Lietuvos vaikams jau siekia 227 milijonus eurų. Tokį skaičių praneša šalies antstoliai. Jie teigia, kad šiuo metu vykdo beveik 46 tūkstančius bylų dėl vaikų išlaikymo, o išieškomas išlaikymas susijęs su maždaug 100 tūkstančių vaikų. Antstoliai primena, kad šios sumos ypač svarbios šeimoms šiuo metu, nes pasiruošimas mokyklai reiškia 100 eurų papildomų išlaidų. Ukraina priima pagrindinius savo rėmėjus, siekdama skubiai gauti svarbiausių oro gynybos priemonių ir padidinti spaudimą Maskvai Rusijos atakoms, nusinešant daugiausiai civilių gyvybių nuo pirmųjų invazijos mėnesių. Šiam norinčių koalicijos sutikimui Kijeve bendrai pirmininkaus Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos lyderiai. Pirmą kartą Kijeve lankysis ir Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas. Tai bus pirmoji jo tarptautinė kelionė nuo ateimo į valdžią, o keli kiti lyderiai kaip tikimasi prisijungs nuotoliniu būdu. Ukraina šiandien mini nepriklausomybės dieną. Jungtinėse valstijose Nevados valstijoje Reno vis dar sparčiai plinta miškų gaisras. Pranešama, kad evakuacijos įsakymą šioje valstijoje jau gavo virš 40 tūkstančių gyventojų. Keletas žmonių buvo sužeisti, o apie 5 tūkstančius vartotojų liko be elektros. Kaip praneša CNN, valdžios institucijos nustatė, kad gaisras sukėlė žmogus, tačiau nėra įrodymų, kad tai buvo tyčinis padegimas. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: Labą rytą, Lietuvos klausytojai.
1: Labas, o čia kažkas prikimęs pas mūsų studijoje.
0: Aš dar dainuosiu.
1: Tu dar dainuosi, daug dainavai.
0: Daug dainavau. Daug dainavau.
1: Kiek koncertukų buvo atšokta per savaitgalį, papasakok man.
0: Trys
1: tik tai.
0: Penktadienį
1: tai
0: buvo Kėdainių rajone.
1: Tai čia nėra tavo rekordas, net nepretenduoja.
0: Šeštadienį Palanga. O vakar Pilviškiuose dainavau.
1: Bet tai negailėjai balselio?
0: Nu ne tai, kad negailėjau, žinai, ne visur garso kokybė būna tokia, kokios norėtųsi. Ir tada nutinka tas, kas nutinka. Plius polsio trūkumas.
1: Aha.
0: Jis taip pat iš karto pjauna.
1: Taip.
0: Gerklelę.
1: Taip.
0: Ir va, turim tą, ką turim šiandien.
1: Turim
0: tą, ką turim mažiamai didę.
1: O, tikrai, aš galvoju, ką tu
0: mums...
1: Oi, galvoju, ką tu mums priminė. O tu per tą audrą važiavai. Buvo šeštadienį.
0: Penktadienį ir šeštadienį man mama skambina, sako...
1: Penktadienį nieko nebuvo šeštadienį.
0: Buvo penktadienį, yeah. Plaukė visą Klaipėdą.
1: Rimtai?
0: Taip.
1: Žinau. Ai, tai čia bet lietus, bet ta vėtra didžioji.
0: Šeštadienį
1: buvo.
0: Jo, skambino man mama, su mama spėjo susipykti, mama sako, taigi, Rupužė, taigi, tegu atšaukė tą koncertą. Sakau, nu mama, kaip tavo atšauks koncertą?
1: Kažkai prasmurtinė leksika.
0: Rupužė? Aš čia sakau Rupužė.
1: Gerai.
0: Žodžiu, tai susipykau su mama, nes mama pergyveno, sako, kaip tu dabar per tą audrą važiuosi, o aš važiavau vis tiek, nes esu atsakinga. Nu, žodžiu, būta visko šį savaitgalį.
1: Taip.
0: Ir, bet viskas fainai. Buvo labai gražios šventės, daug žmonių. Vakar, beje, baigiau gal kokią... Aš nežinau, kelintą aš ten baigiau, bet žinau, kad grįžau antrą rytą.
1: Antrą ryte.
0: Ryte, taip.
1: O jėtų, tai taip. Kiek tu migu šią 5 valandas?
0: Nu, žinok, mažiau, nes užmigau gal tik tai po 3. Taip jau turbūt dar vardžiausi baisuliniai. Nu,
1: o jėtų, vargšūtė.
0: Tu supranti, taigi tu supranti, tugi šitą esi praėjęs.
1: Aš suprantu, bet aš matai, aš tuo metu, kai aktyviai koncertavau, aš neturėjau jokių kitų darbų. Dėl to galėdavau po to grįžęs iš...
0: Miegot savo įvalės.
1: Koncertinių savo miegotramį ir vartytis 2 dienos
0: lovą. Jo, aš žinau, galvoju, kad aš paskutiniu metu per daug esu užsigriebus, bet žiūrėsim.
1: Taip atrodo, bet čia tu pati pasirinkai tokį kelią.
0: Nu, matai, tvora pati nepasistatys, aš vėl grįžtu prie to pačio. Automobilį sugedo, už ką nusipirk, Mariukai?
1: Kaip sako vienas mano pažįstamas, aš nėra, kad aš daug uždirbu, aš paprasčiausiai mažai išleidžiu. Čia kai jo klausi, iš kur pas tave pinigų visą laiką yra, jis sako, nėra, kad aš daug uždirbu, aš paprasčiausiai mažai išleidžiu.
0: Nu, bet žinok, kainuoja, viskas kainuoja, žinok.
1: Nu, yra tas dalykas.
0: Ženk žingsnį, kaip sakant, ir 100 eurų nėra.
1: Žiūrėk.
0: Gerai.
1: Vakar, nu, kaip ir kiekvieną savaitgalį, aš buvau sodyboje ir, nu, ten ilga istorija, žodžiu, pas mus netyčia užaugo bulvės.
0: Bulvės?
1: Nu, mes turime tokią kaip ir, kaip čia pasakyti, komposto tokią krūvą.
0: Aha.
1: Nu, nes ne komposto, mes ten metame tokią seną žolės, lapus, taip toliau.
0: Aha.
1: Ir mes ten kažkada išmetėm pavasarį bulvės sudygusias.
0: Okay.
1: Ir pas mus užaugo bulvių kokie 5 krūmai.
0: Wow.
1: Nieko nedarant, nerankiu aš jokių koloradų vabalų, niekaip aš ten jų neprižiūrėjau, bet mes šį savaitgalį nusikasėm, nu tai 1,5 kibiro gerų labai bulvių.
0: Eik, tu iš,
1: jo, iš tos krūvos lapų. Buvo labai jokinga. Bet aš tada prisiminiau, kaip skūsdavosi mano draugai ir pažįstami, kuriems reikėdavo važiuoti į...
0: Bulvekasi. O, taip.
1: Tada dar prisiminiau vieną draugą turėjau, kuris visą laiką pasakodavo, kaip vaikystė tėvai veždavo į sodą.
0: Aha.
1: Dažnai būdavo tie sodai.
0: Taip.
1: Ir kai ten versdavo visokius darbus daryti.
0: O, jo.
1: Ir aš pagalvojau, kad mes visi turime turbūt kažkokių darbų, kurių vaikystėje mes nekesdavom ir tėvai mus versdavo juos daryti.
0: O, taip.
1: Tai toks kaip pavyzdys, bulvekasis. Palauk, tu ką sakėjai? Ai, tu nebėgdavai daržų ravėti.
0: Aš ir daržų, ir žinai dar ko, mama dar turėdavo, ypatingai dabar tai jau nebeturim, bet anksčiau daug vaiskrumių, ten visokie serbentai, agrastai, ir liepdavo nuskinti juos. Jinai, pavyzdžiui, išeidavo į darbą ir sakydavo vaikai, kai grįši vakare, kad būtų krūmas nuskintas.
1: Taip.
0: Ir mes ten ant to karščio, supranti, varydavom tas, nu, norėdavom, aišku, kaip greičiau. Nu tai žinok, aš nekesdavau šito dalį darbo.
1: Dar vienas dalykas, nebūtinai visi turėjo sodybos, sodus ar kaimus. Bet pavyzdžiui, Vilija sako, nekenčiamiausias mano darbas buvo, kurį versdavo mane vaikystį daryti, tai plauti grindis.
0: Bute.
1: Taip. Tai prie to pačio yra, žinai, kambarius tvarkyti. Aš, pavyzdžiui, nekesdavau, man jau duodavau tokį lengvą, pavyzdžiui, dulkės nušluostik.
0: Taip.
1: Aš nu to laiko nekenčiu šluostyti dulkių.
0: Rimtai?
1: Aš bet ką galiu daryti namuose.
0: Tik nedulkės.
1: Bet ką, tik tai nedulkės šluostyti.
0: Wow, geras.
1: Tik tai nedulkės, nes tai man yra kažkoks košmaras. Ir dabar netgi sodyboje aš turiu darbų, kurie man nefaini.
0: Nu kokie?
1: Nu, pavyzdžiui, obolius kritusius rinkti.
0: Jo, čia irgi.
1: Nu, nesąmonė, tu jį supranti. Nu gerai, šitas darbas
0: dar. Dar, žinok.
1: Labiausiai beprasmis darbas ir mane labiausiai užnisantis yra rudenį grėbti lapus.
0: Va čia taip.
1: Tai yra kažkoks absurdas, jie vis tiek supus. Ta prasme, tai netgi trašai žemiai. Tu juos pirma grėbi į krūvas. tada juos reikia kažkur išvežti.
0: Taip.
1: Tu vežiesi tą točkę vadinamąją liaudyje, žinai, krauni tuos lapus ir veži, supranti, kažkur tai už tvoros į kažkokią ten pamiškę arba mišką.
0: Tai palauk, tai...
1: O Jėzų,
0: tai palauk su lapais. Mano mama, žinai, kaip sakydavo, vaikai, einam grėbti lapus ir mes nugrėbėm, tada jie dar ant to medžio ne visi nukritė. Supranti? Tada žinai, kad jie dar kris ir tu dar kartą leisi ir grėbsi.
1: Tai lygiai taip pat aš šį savaitgalį jau nurinkau visus nukritusius obolius ir šeštadienį tą vietą.
0: Ai, priputė iš visur, ar ne?
1: Taip.
0: Žodžiu, tai šiandieną mūsų tema, kokių jūs darbų?
1: Vaikystė, kuriuos jums duodavo suaugusi, tiesiog nekęsdavote.
0: Taip.
1: Ir matau, mums jau yra skambinančių, beje, mūsų telefonas, priminsiu, 1823.
0: Taip, pabandykim bent vieną pakalbinti. Labą rytą.
1: Alio, sveiki.
0: Klausom jūsų.
2: Sveiki.
0: Ko vardu?
2: Lina.
0: Lina, tai kokių darbų jūs vaikystėje labiausiai nekęsdavot?
2: Labiausiai nekesdavau, tai daržą ravėti.
1: Daržą ravėti.
0: O kas ten būdavo tam dar... Aha, sakykit.
2: Burokai būdavo kaime, kaip pas močiutė.
0: Taip.
2: Ir reikėdavo juos ravėti, tai va, nusintė daržą ravėti. Aš nuėjau daržo gale atsiguliu ir išmiegoju iki pat vakarą, subundu jau beveik, nu, kaip sakant, saulį kiek švietėkis, tai, nu, tamsu atrodė labai.
0: O klausykit, niekas nežadino taip visą laiką, visur leido gulėti ant toj vagoj.
2: Kas, tai mama galvoja, kad aš daržį ten rastu, kol nenuravėta, nepareičiau.
0: Bet paskuigi pamatė, kad nenuravėta.
2: Tai matė, nu tai...
0: Gavot velnių.
2: Barimo buvo.
1: Supratom.
0: Gerai,
1: ačiū labai, pradėjote mūsų šią temą, lauksim jūsų skambučių po kelių kūrinių Lietuvos eteryje.
3: Eteryje, Laisva ir Marius.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
5: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
4: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
5: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
4: Kaip?
5: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
6: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu mes raičiams robus 25, o visai FOMFLEX produkcijai net iki 30% mažesnės kainos. Moki veži.
7: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
1: Reklama.
0: Su Lietuvė.

0: Grįžtame mūsų Lietuvos studiją, kur šiandieną kalbame apie darbus.
1: Taip.
0: Tokius, kurie mus erzindavo vaikystėje.
1: Taip. Kokie darbai jūs erzindavo vaikystėje? Ar tai buvo lapų grėbimas, ar tai buvo daržų ravėjimas, ar tai buvo kambario tvarkymas? O gal kažkokių pasakysite darbų, kurių mes net nepagalvojame?
0: Aš to galiu pasakyti dar kokį prisiminiau. Dar mane nervindavo vasaros pabaigoje.
1: Taip.
0: Tėvas sukapodavo malkas ir mums reikėdavo į malkinę jas sunešti.
1: Mano mėgstamiausias užsiėmimas.
0: Aš taip nekęsdavau, nes tai būdavo kokių 2 dienų darbas, nes reikėdavo ten daug neštų malkų.
1: Taip.
0: Nu, žinok, tai būdavo, wow. Ir dar ten, žinai, nuo pat žemės pakeli ir ten kokia varlė šlapiai išlenda, arba ten kokios sliekai, kokia...
1: Man dabar primini tą dainą, kur aš labai bijau varlės, mažos ir didelės.
0: Žodžiu, aš nors ir kaimo vaikas, bet kaimo darbų nelabai mylėjau, jeigu ką.
1: Gerai, pakalbinkime mums skambinančių žmonės, 1-8-2-3.
0: Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Ko jūs vardu?
1: Iki.
2: Genovaitė.
0: Nu, Genovaitė, iš balso girdžiu, kad jūs vaikystėje visus darbus su malumnumu dirbot.
2: Tikrai taip, juokiuosi ir tiesiog bijau ir pasakos.
0: Pasakai,
2: nagi. Baisiausiai, iš tikrųjų, kai reikėdavo važiuoti į pamiškę sieną griebt. Ir ten odai ir liaudėje vadinami tokie akliai.
1: O taip.
2: Kas davo?
1: Taip.
2: Tai yra siaubas. Ir aš jau geriausiu sutikdavau eiti, kur irgi labai nekesdavau Kolorado rinkti.
1: Aha.
2: Aš jau sutikdavau eiti Kolorado rinkti, negu kad važiuoti šitą sieną griežtą, kad mane kandžios, jie visi baisus.
0: Nu, tai.
1: Aš sakiau, jeigu būtų įmanoma sunaikinti kažkokį gyvūną, tai aš aklių sunaikinčiau.
0: Aš irgi.
1: Ta prasme, tai yra, nu, tai yra kažkoks košmaras tos kandančios musės.
0: Aš dabar,
1: tai
0: ačiū Genovaitė jums labai, aš dabar suprantu, ką aš gyvena karvytės, taigi ten prie karvių dažniausiai jos būna prisisegusios. Taip, čia yra baisu. Gerai, pažiūrėkim, ką dar papasakos mūsų klausytojai. Labą rytą.
1: Alio, sveiki.
0: Klausom jūsų.
1: Ar kalbėsit?
3: Alio.
0: Alio.
1: Kuo jūs vardu, sveiki. Sveiki, kuo vardu?
3: Tomai,
1: malonu.
0: Ko jūs nekesdavo vaikystėje, kokių darbų?
3: Visų pirma, tai linkėjimai laisvai nuo pilviškių garsistų.
0: O,
1: mums paskambino pilviškių garsistas.
0: Linkėjimai atgalios, kaip išsimiegojot?
3: Visai neblogai, tik atviškai mažai.
0: Nu, mažokai ir man buvo, mažokai, bet koncertas buvo geras, ane?
3: Tikrai taip.
0: Gerai, o dabar apie darbus pakalbėkime.
1: Apie darbą, kokį darbą nekesdavote?
3: Apie darbus, tai kai dar gyvenau kaime, tai turėdavom braškių plantaciją, tai va būdavo tie visi ravėjimai, prižiūrėjimai, pakrašiai, tai va šitas būdavo labiausiai piesinantis darbas.
0: Bet braškės giskanios būdavo?
3: Ne, tai taip.
0: Ne, tai taip. Gerai.
1: Gerai.
0: Super, ačiū labai.
1: Ačiū labai skambuti, dėkui.
0: Nu,
1: pilviškių garsistas?
0: Pilviškių garsistas.
1: Čia vakar dirbot?
0: Vakar kartu dirbom. Ten, žinok, daug vyrukų buvo, labai faini, šiaip tai labai geras. Šiaip, apskritai, aš tą šventę noriu pagirti, nes kiek žinau, kad per 2 savaites viskas organizavo.
1: Aha.
0: Tai ten, žinok, buvo reikaliukų, nu, bet buvo fainai.
1: Gerai, mes prie šitos temos dar šią valandą būtinai sugrįšime. Eteryje Laisva ir Marius.

0: čia lietus.
1: Radijo stotis lietus.
0: Reklama. Ar žinote, Mariau?
2: Ką žinote?
0: Gerbiamas Mariau,
2: ar žinote?
0: Kad su amžiumi,
2: Taip.
0: Mūsų organizmas.
2: Taip.
0: Kolageno gamina vis mažiau.
2: Žinau.
0: Ar tu žinojai šitą dalyką?
2: Žinau.
0: Žinai?
2: Aš žinau, kad todėl oda praranda stangrumą, plaukai stiprumą praranda.
0: Uh-huh.
2: Bet naujiena vaistinėse Beotebal Hair and Skin Collagen Booster.
0: Oh.
2: Tai 100% veganiškas prokologenus su patentuota V-Colal formulė. 19 amino rūgščių paruoštų įsisavinimui, plus biotinas, cinkas ir selenas, asiūglio ekstraktas ir klinikiniai tyrimai parodė jau po 4 savaičių, nu po mėnesio.
0: Taip, kurbėj. Taip.
2: Raukšlių sumažėja daugiau negu 20%, pagerėja odos elastingumas ir tekstūra.
0: Man jau reikia.
2: Tau jau reikia.
0: Man žino, kur sumažėja raukšlių.
2: Neturi.
0: Turiu.
2: Neturi.
0: Tik tai maskuoju. Beje, užsiminėjai apie raukšlės ir tekstūrą, vienas paketėlis per dieną.
2: Toks būtų, taip
0: rekomenduoju. Ličių skonio, bet cukraus, beje.
2: Gerai.
0: 30 paketėlių yra toje visoje pakuotėje.
2: Taip.
0: Beotebal Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Tai yra maisto papildas, todėl svarbu įvairi ir subalansuota mityba, bei žinoma sveikas gyvenimo būdas.
3: Reklama. Čia lietus.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – Tricolagen Peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, Tricolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų – tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių – tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
7: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
6: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.

0: reikdavo grūdus, kai nukuldavo.
1: Taip.
0: Tėtis su traktorium, su didžiulė priekaba parveždavo visus tos grūdus nukultus.
1: Aha.
0: Ir mums reikėdavo greitai su kibirais išsemti į sandėlį tuos grūdus, taip, nes jam reikėdavo tuščios priekabos, kad važiuotų jau kitam reisui, žodžiu, kad tuos...
1: Supratau.
0: Tai tu neįsivizduoji, kiek mes
1: gerai,
0: ten iššipaliuodavom.
1: Gerai, pakalbinti klausytojus.
0: Jau gerai, ką aš apie save pasakoju. Labą rytą.
1: Alio, sveiki.
2: Sveiki.
0: Ko vardu?
2: Gintaras.
0: Gintarai, kokių darbų vaikystėje nekęsdavot?
2: Jo, jau vieną darbą nekenčiamą paminėjo šienas. Bet būdavo, nu, aišku, kaime užaugau, kaip ir visi. Karvučių girdimas. Labai būdavo sunku prinešti po 6 kiberus kokiom 5 karvutėm.
0: O, taip.
1: Aha. Bet jūs tai pasakėte, kaip ir visi, bet ne visi, žinokite, turėjo tų kaimo darbų. Nes kai kurie, kai kurie ir miestuose augdavo. Taip,
0: nu, taip.
1: Aišku, žodžiu... mieste būdavo kitų darbų, kurias irgi duodavo vaikams daryti.
0: Nu, taip.
1: Bet,
0: taip. Na, tai žodžiu, jums...
2: Žodžiu nebuvo. Jo, jums... žodžio nebuvo, ne.
0: Jo, tai jums su kibirais būdavo baisi tragedija.
1: Šiaip geras sportas su kibirais.
2: Jo, šienas, kibirai, nu, aišku, karštis 30 arba 25, tai nelabai gera.
0: Taip, teisingai.
2: Vasarą, karvutės išgeria po 5 kibirus kaip minimum.
0: O taip,
1: gerai
0: Gintarai, ačiū.
1: Labai. Beje, žinai, kad yra sporto klube netgi vienas pratimas, kuris vadinasi angliškai farmer's walk arba fermerio ūkininko pasivaikščiojimas. Tai realiai viskas, ką tu darai, tai paėmi du labai stiprius svarmenis į abi rankas ir su jais eini.
0: Kaip su kibirais?
1: Panašiai, arba su karučiu.
0: Už tai kaimo žmonės tvirti ir
1: taip,
0: priklauso.
1: Faktas.
0: Gerai, pažiūrėkim, ką dar pasakys mūsų klausytojai. Labą rytą. Klausom.
1: Alio, klaus. Sveiki, ko vardu?
2: Jūs...
1: Kaip?
2: Rimantas!
0: Rimantai, pasakykit, gerai, kokių darbų jūs nemėgot vaikystėj?
2: O Jėzus Marija, kaip prisimenu, plaukai stojasi. Ryt anksti keldavo mane ir liepdavo karvę ganyti palei daržus,
1: ai,
2: kitiem neišmindytų daržų.
1: Ai.
0: O tai kaip jūs jas ganydavot su rykšte?
2: Nu taip, ant šniūro laikai... Pagrioviu aina, o daržai aplinkui, tai reikėdavo saugoti, kad buroką nenukastų kokį kamą ar ten pomidorą.
0: Gerai, Rimantai, klausimas.
2: Žodžiu būdavo...
0: Ar prisimenat taip bent vienos karvutės vardą?
2: Oi, prisimenu, žalia buvo, margė buvo.
1: Aha.
0: Kaip sakant, žodžiu, visos jūsų draugės, kaip čia, kartu daržus visus nulakštė.
1: Gerai, Rimantai, ačiū labai jums už skambutį ir ačiū visiems, kurie skambino mums į šią temą. Beje, jeigu pažvelgtume į mūsų internetinę svetainę lietuvis.fm, kur šitas klausimas irgi suformuluotas su trim atsakymų variantais,
0: taip,
1: tai žinok, daugiausiai žmonių vis dėlto nekentė daržų ravėjimo.
0: Nu, matai, ne mes vieni vadinasi.
1: Taip, antroje
0: vietoje. Pabėto, palauk, daržus teko ravėti ar ne?
1: Minimaliai.
0: Minimaliai.
1: Minimaliai.
0: Tai tu išsisukai.
1: Dabar, jeigu reikia paravėt, žmona, kai kada paprašo, tai irgi nelabai man
0: nepatinka
1: iš širdies. Ne.
0: Nu tai,
1: ne,
0: tokia jau ta dalia.
1: Geriau akmenis tampyt, kaip aš sakau.
0: Gerai, ačiū visiems. Tokia buvo šiandienos mūsų tema.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Show me.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnynos spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
6: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Jei kažkas namuose nori
8: žaisti online,
7: kažkas turi
8: pristatymą per Zoom'ą,
7: o kažkas įsijungia
9: lemiamą kėlinį
7: ir visi nori,
8: kad nestriktų.
7: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Stiprindama oro erdvės apsaugą Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS, kuri pakeitė iki šiol naudotą trumpojo nuotolio sistemą. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras naujienų agentūrai BNS neįvardino, nuo kada tiksliai sustiprinta Vilniaus prieigų apsauga.
1: Tas planas jisai buvo dar pavasarį, kai žinojom, kad mes gaunam antrą NASAMS bateriją ir kad užtruko laiko šiek tiek ją, kaip sakė, įsisavinti, įvesti ginkluotę ir šiai dienai turim daug efektyvesnį. Taip, kritikai gali sakyti, kad NASAMS nėra ta priemonė, kuri galbūt brangios raketos, numušnėti pigų droną, tačiau kol mes neturim kitų priemonių, tai yra pati turbūt lankščiausia priemonė.
0: Karybos ekspertas Darius Antanaitis sako, kad saugantis nuo į Lietuvos ir kitų Baltijos šalių teritoriją įskrendančių dronų vertėtų diskutuoti ne apie pigumą ar brangumą, o galimybę išvengti žalos ir tragiškų pasekmių.
2: Šiuo atveju išdėstymas šios sistemos aplink Vilnių tai rodo tai, kad kariuomenė ir apskritai valstybė reaguoja į informacinius pranešimus apie tai, kad rusai gali pasinaudoti netikros vėliavos operaciją ir panaudoti dronus prieš Lietuvą. Taip pat ir netyčiniai dronų įskridimai į Lietuvos teritoriją galimi. Drono ar kito oro taikinio naikinimas turėtų būti Vilniaus prieigose, kad jis neįskristų į Vilnių, būtent dėl to aplink Vilnių ir dislokuojamas šitos baterijos.
0: Pastarąjį kartą dronas Lietuvą buvo įskridęs gegužę, tuo metu Latvijoje toks incidentas fiksuotas praėjusią savaitę, tuomet bepiloti orlaivį numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilęs NATO naikintuvas. Lietuvoje šiuo metu yra dvi NASAMS baterijos, trečioji šalį turėtų pasiekti 2028 metais. Bendrasis pagalbos centras per praėjusią savaitgalį, kai Lietuvą pasiekė audra, sulaukė daugiau nei 33,5 tūkstančio skambučių. Vien šeštadienį jų buvo beveik 24,5 tūkstančio. Kaip praneša pats bendrasis pagalbos centras, tai didžiausias per vieną parą gautų skambučių skaičius per visą jo veiklos istoriją. Ir beveik 5 kartus daugiau nei įprastą savaitgalio dieną. BPC praneša, kad iki šiol maždaug 9 tūkstančių skambučių per parą šis centras yra sulaukęs tik išskirtiniu metu Lietuvoje paskelbus karantiną dėl COVID-19 pandemijos ir 2022 metais prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai į Ukrainą. Draudikai skaičiuoja, kad audra padarė nuostolių bent už milijoną eurų. Tokią sumą praneša Lietuvos draudimas, tačiau bendrovė pripažįsta, kad vien joje jie gali augti iki 3 milijonų eurų. Anot ekspertų dominuoja smarkaus vėjo padaryti nuostoliai pastatams ir kitam turtui, griuvusių medžių padaryta žala taip pat užliejimai. Daugiausiai dėl lūžtančių medžių bei jų šakų padarytų nuostolių registruota bendro žalos automobiliams suma jau perkopė 100 tūkstančių eurų. Pablogėjo Norvegijos karaliaus Haraldo V sveikatos būklė, apie tai praneša Norvegijos karališkieji rūmai. 89 metų karalius yra seniausias valdantis Europos monarchas. Šiuo metu jis ligoninėje gydomas dėl kraujo ligos komplikacijų. Nuo 1991 metų valdantis monarchas pastaraisiais metais susidūrė su daugybė sveikatos problemų, tačiau nekartą atmetė galimybę atsisakyti sosto. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas davė startą pirmosioms istorijoje IndyCar lenktynėms Vašingtono gatvėse. Šis renginys yra skirtas Jungtinių valstijų nepriklausomybės 250 metinių minėjimui. Pagrindinės lenktynės prasidėjo sekmadienio popietę. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: Ням-ням-ням.
1: Ням-ням-ням. Кавалгы.
0: Лайс, ватиш, ще ляду. Ir man dabar, būna, kad užšalą burną.
1: Būna.
0: Ir po to negaliu kurį laiką būna, pasakyt kad... kažką.
1: Tai... Ne kiek burna, kiek, pavyzdžiui, man būna kandį ledų ir dantį, žinai, kur būna netoks, nu...
0: Žiūrėk, yra dvi žmonių kategorijos. Vieni ledų skanda,
1: kiti laižo.
0: Kiti laižo. Tu kandikė?
1: Aš, nu, gal labiau kandikė, bet būna, kad
0: aš mėgstu... kandu visą laiką.
1: Bet, pavyzdžiui, jeigu atiti, aš mėgstu iš viso, žinai, kaip aš anksčiau darydavau, aha, jeigu ledai būna tam vaflyje.
0: Palauki, kol atitirps.
1: Aš, žinok, įdėdavau į mikrobangį ir biškį juos net pašilydavau.
0: O vieš, pakė. Taip.
1: O siaubė. Kad jie atitirptų ir kad jie būtų tokie, žinai, kur va, tada gali laižyti. Tai kai nori laižyti, tada dedu į mikrobangę.
0: O siaubė, mikrobangiai, ledus. O dieve.
1: Kokie ten 3 sekundžių.
0: Gerai, mes kviečiame jūs į žaidimą pratesimas 1823. Paskambinkite mums, pratęskite lietuviškos dainos žodžius ir laimėkite prizą.
1: Kokį?
0: Lietaus kojinės.
1: Valio.
0: Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Ko vardu?
2: Anicetas.
1: Anicetai, kaip gyvojat?
2: Ačiū, labai gerai.
1: Labai gerai. Puiku. Džiaugiamės.
0: Anicetai, aš pagroju iškarpą iš dainos. Kai daina sustos, jums reikia pratesti vieną eilutę. Linkiu sėkmės, klausom.

0: O kaip toliau?
1: Ar bus atsakymas?
2: Aplankyt draugus, nu... Nebus.
0: Nebus. Gaila, kitą kartą, kitą žmogų kalbiname. Alio, laba diena. Alio.
1: Klausom jūsų.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Kristina.
1: Kristina, gal jau iš karto žinot, kaip ten toliau?
0: Ar priminti
3: ar
0: dar?
3: Ar spėsiu, ar laikas man dar leis?
0: Oi, nereikia netgi priminimo, klausykit visiškai teisingai.
1: Tarsi būtume čia dainą sukūrusi. Sveikinam jūs labai Lietaus firminės kojinės, atitenka jum.
0: Kristina, sveikiname, o dėl prizo su jumis susisieksime atskirai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
3: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
6: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
7: Tu senas skublys. Visas drevėtas apsisamanojas apkiautimas.
6: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miško bank.lt

0: lt parduotuvėse.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
2: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Norime jums papasakoti apie vieną nuostabų dalyką.
2: Taip.
1: Niekas geriau už jūs nežino, ko reikia jūsų rajonui, ir šį kartą mes kalbėsime su vilniečiais.
3: O taip, vieni svajoja apie gultus po kieme šalia namų esančiame skvere, kiti apie nenaudojamo sporto erdvės atgaivinimą, na, o treti apie išskirtinę vaikų žaidimo erdvę. Žodžiu, tų norų yra pačių įvairiausių.
1: Vėl prasidėjo dalyvavimas Kas čia dabar?
3: Vėl prasidėjo dalyvaujamasis biudžetas.
1: Teisingai, dalyvaujamasis, va žiūrėk, neįveikiu tokio žodžio.
3: Nieko
1: biudžetas projekte Dalyvauk Vilnius. Na, o kas tai? Tai tikrai aš jau žinau viską mintinai.
3: Taip, nes pat dalyvausi garantuotai.
1: Beje, šalia netoli mano namų sutvarkė vieną irgi tokią viešą erdvę ir sutvarkė beprotiškai gražiai.
3: O ką padarė?
1: Ten pastatė tokius, padarė pirmoji lei vaikų aištelę, labai gražiai sutvarkė, tada pastatė tokius suolus gražius, tada pastatė tokius stalą, ant kurio galima žaisti šachmatais.
3: O, geras.
1: Jo. Tai yra Dalyvauk Vilnius sprendimus, pats tas projektas patiki ne kam kitam, o vilniečiams. Vilnius gyventojų idėjoms paskirstys daugiau negu 1,6 milijonų eurų.
3: Taip, wow.
1: Didelės apimties idėjoms, čia miestų skirtoms, yra iki 250 tūkstančių eurų. Ir bus paskirstytas taip 1 milijonas eurų. Tai reiškia 4 tokie dideli projektai.
3: Taip.
1: Mažos apimties seniūnijų idėjoms iki 30 tūkstančių eurų šiemet planuojama paskirstyti 630 tūkstančių eurų. Tai aš dabar nepaskaičiuosiu taip greitai, 630 dalintai iš 30, kiek čia tų projektų bus
3: įgyvendinta. Bet tokiu atveju tikrai ženklios sumos, už kurias tikrai galima padaryti daug gerų dalykų. Balsą pirmą kartą gaus ir 16-mečiai. Šiemet prie miesto kūrimo pirmą kartą galės prisidėti ir 16 metų sulaukė vilniečiai. Taip. Jaunimas kasdien naudojasi miesto viešosiomis erdvėmis, sporto aikštynais, parkais ar skverais, todėl puikiai žino, kokių pokyčių jiems reikia. Be to, daugelyje Vilniaus mokyklų dalyvaujamasis biudžetas jau seniai tapo kasdienybė. Moksleiviai patys siūlo idėjas, balsuoja ir žinoma sprendžia dėl dalies mokyklos biudžeto panaudojimo.
1: Man tas atrodo labai gražu, nes būtent tiem žmonėm, kurie dabar yra moksleiviai,
3: jiems tų erdvių daugiausiai reikia.
1: Jie ir gyvens šitame mieste.
3: Taip, tai mes norime paraginti, kad jūs siūlytumėte savo idėjas ir savo balsu nuspręstumėte, kokį miestą kursime kartu. Idėjos teikiamos iki rugsėjo 27 dienos.
1: Internete.
3: www.dalyvauk.vilnius.lt.
1: Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.

0: Tu matai,
1: Mariukai.
0: Taip.
1: Nu, taigi mūsų rubrika, kurios metu mes aptarėme, kas nutiko gero Lietuvėlėje brangioje. Kas su kuo... Taigi aš pasakysiu tai.
0: Kas?
1: Savaitgalį, turbūt pastebėjau. Nu, aš nežinau, ar žiūrėjot kas nors ar ne, bet
0: taip.
1: Savaitgalį, tai yra šeštadienį, visi portalai, socialiniai tinklai mirgėjo nuo Stano vestuvių.
0: Čia ir apie pirmą dieną rašė, ir apie antrą dieną rašė.
1: O Jezu rašė, žinok, visi portalai. Beje, mano draugė, žurnalistė Lisa, filmavo, taip. Tas vestuvės buvo pakviesta į vakarėlį.
0: Aha.
1: Žinok, ten žiūrėjau ir aš jo storiukus, dalyvavo daug žinomų veidų, ir Atlanta buvo. Ir buvo...
0: Katažina. Rudokas buvo.
1: Ir Jampolskis. Ir Katažina, kiek žinau, su Jampolskiu netgi vedė vakarą.
0: Va.
1: Todėl kad reiktų nepamiršti, kad Stano žmona yra Lenkų... Nu, žodžiu, turi lenkiško kraujo.
0: Man atrodo, žinau, kad aš žinau, netgi lenkiškai dainavo kažkokią dainą.
1: Taip, ir aš kaip suprantu, ten turbūt buvo taip, kad paskirstyta, kad Marius labiau atstovavo tą, nu, lietuvišką.
0: Marius Jampolskis.
1: O Katažina jau ten, žodžiu, visą tą Lenkų pusę.
0: Tai.
1: Tai buvo tokio, sakyčiau, kaip čia, kaip vadinasi, tos, kur būna skirtingų, nu, tautų.
0: Daugiatautės
1: vestuvės.
0: Bet tai žinai, kad netgi Zvonkus dalyvavo vestuvės.
1: Nu tai gal normalu, jeigu jau ir Katažina ir Zvonkus.
0: Nu taip.
1: Nu, taip. Tai
0: aš kažkokia... pasigendu, aha, žinok, tokios, nes kažkaip taip viena informacija išlenda, kita informacija. Aš norėčiau, kad Stano pateiktų tokią labai konkrečią informaciją.
1: Apie ką?
0: Kiek
1: kainavo
0: vestuvės? Žmonių dalyvavo?
1: Kiek kainavo vestuvės?
0: Kas buvo valgoma, man labai svarbu, koks meniu. Nu, ten visą laiką duoda rinktis iš kelių patiekalų.
1: Nu, taip, taip.
0: Muzikinė programa, kas koncertavo?
1: Aš tau galiu pasakyti, Geltona koncertavo, Atlanta, Katažina.
0: Draugelius susikvietė visus.
1: Nu, tai o ką, o tu nori pasakyti, jeigu, nu, gerai, tu jau apsiženijas.
0: Taip.
1: Ar aš, pavyzdžiui, ženičiaus, ašgi tave pakviečiu ir sakyčiau, Mariukai, gal gali?
0: Ką?
1: Išbėgti į aikštelę.
0: Ne, aš tikrai nedainuočiau, iš ką sakau.
1: Nu gerai, gal nedainuotum, bet sakyčiau, nu va, ten žodį kokį.
0: Tada, gerai, tada jau, jeigu jau prie to priejome, tai ir kiek kainavo. Kaip tik radau, sudėjo užkandžius, kas buvo valgyti.
1: Aha, vat matai, jis nieko neskelbė.
0: Bet čia vieno kasnio, tai krevetės, čia tūnas, aiškiai.
1: Tu geriau pasakyk, ar nuotaka graži tavo.
0: Nu, labai nuotaka.
1: Labai graži. Ir Stano šiaip gražiai atrodė.
0: Aš mačiau, internete buvo užvirusi diskusija po vienų, na kaip idėjo portalo straipsnį apie Stano vestuvės.
1: Taip.
0: Ar gali jaunoji vilkėti veliumą, jeigu jau buvo ištekėjusi?
1: Rimtai? O ką, negalima?
0: Aš nežinau, ten, žinok, daug ponių
1: aiškino,
0: kad negalima.
1: Ai.
0: Bet, žinai, išlygiai, kažkas labai gerai parašė. Sušių irgi ant kūčių stalo nedėdavom, o dabar dedam ir nieko.
1: Ir nieko, teisingai.
0: Taip.
1: Aš irgi galvoju, kad yra tam tikrų dalykų, kuriuos jau gal nereikia jau čia taip, žinai, prisikabinėti. Bet kokiu atveju, aš galvoju, kad mes, Marijau, turim nuostabią progą, kadangi nedalyvavome, nors beje, Stano mane kvietė atvykti pasveikinti.
0: Rimtai ir tu nevažiu.
1: Tik aš koncertą turiu, ne į balių lygmetį, bet,
0: nu,
1: tai Tai žodžiu, aš tikrai noriu pasveikinti Stano tave, tavo naujo gyvenimo tokiam etape, palinkėti, kad, nu, šita santuoka tikrai būtų jau paskutinė.
0: Laimės, džiaugsmo, yra geros ir kloties.
1: Ir dar kartą.
0: Taip, sveikinam Stano.
1: Sveikinam.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasaras Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltų iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
1: Reklama.

0: Kas gero Lietuva.
1: Rubrika Kas gero Lietuva. Mes labai laukiame skambučių. Paskambinkite mums telefonu 1823. Mums paskambinę žmonės pasako po vieną priežastį, kodėl jie šiandien čia akimirką jaučiasi laimingi. Kodėl jūs laimingi?
2: Kadangi šiandien nesu pavargusi, tai man laimės irgi trūksta, todėl išgirdusi laimingų žmonės ir aš tapsiu laimingesnė.
1: Gerai, labai laukime jūsų skambučių, paskambinkite, pabendrausime, kodėl jūs šiandien esate laimingi.
2: Prisipažinkit.
1: Būčiau žinojus, kad tu šiandien tokia būsi be ūpo, aš tu būčiau atnešęs pomidorą.
2: O, iš daržo?
1: Tai aišku, iš daržo.
2: O kodėl tik vieną?
1: Gerai, du pomidorus.
2: Gali rytoj?
1: Bijau, kad nebe.
2: O tu beje prisiminiau, paprašai žmonos, kad man duonelis iškeptų pripraugus, jeigu kepsau.
1: Nepaprašiau. Užmiršau.
2: Sigita, tavo žmonos vardas.
1: Taip.
2: Miela Sigita, jeigu jūs šiuo metu mane girdite, jūsų duonelė, kurią aš ragavau gimtadienio proga, buvo labai labai skani, todėl kreipiuosi jūs.
1: Taip.
2: Jeigu ne dėl manęs asmeniškai, bet jeigu savo kepsite, iškepkite kepaliuką ir man.
1: O gal tau duot paprasčiausiai raugo ir receptą?
2: Ne, žinok, aš nepadarysiu taip kaip jinai.
1: Kodėl?
2: Nu, nes aš žinau, kad jinai su meilė, jinai supranta, ką
1: daro.
2: O tai
1: tu be meilės keptų?
2: Nu, aš tokia žinok jo. Aš manau, kad jinai gerokai geresnė šeimininkė.
1: Aš įsivaizduoju, stovi laisvą, Kaziuko mugėje prekiauja savo kepiniais. Prieina žmogus, sako, oi, laisvą, kaip malonu. Žiūrėkite, turbūt jūsų duonelė tai visa su meilė kepta. Ir tu taip pat atvirai sakai,
2: ne.
1: Žinokite, ne. Be meilės.
2: Be meilės.
1: Būtų labai įdomu.
2: Nu, bet Sigitas skaniai buvo iškepus, tai labai dar norėčiau.
1: Labadiena.
3: Labadiena.

0: Kainuoja,
1: nu, nepigu, žinok, nepigu. Iš tikrųjų, malkos dabar brangiai kainuoja. Alio, laba diena, klausom jūsų.
2: Labą dieną.
0: Kokį vardu?
2: Birutė.
0: Birutė.
1: Malonu.
0: Kodėl laiminga esat, pasakykit?
2: Todėl laiminga, kad man 19 dieną Kaune keitė rageną.
1: Taip.
2: Labai sėkminga, taip. Donoro laukiau.
1: Aha. Aha. Ir sulaukėt.
0: Sulaukėt?
2: Sulaukiau ir jau 19 dieną išoperavo, viskas labai gerai.
0: Ačiū Dievui.
2: Rugsėjo 10 dieną atvažiuot pasitikrinti, bet labai reikia saugot, nesilankstyt, nekelt.
1: Nu taip.
2: Nu vienu žodžiu, daug priežiūros.
0: Wow.
1: Nu nieko, atkentėsit ir po taip. To džiaugsitės ir viską labai gerai matysite.
0: Taip.
2: Labai gerai, taip, tai, aš jau dabar man jau visai kitai.
1: Nu,
0: tai mes linkim jums būti nuolatos sveikai.
2: Ačiū ir jums taip.
1: Ačiū jums, Birutė, už skambutį, dėkui. Na štai va taip, va, nuo malkų iki sveikatos.
0: Iki ragenos.
1: Iki ragenos, taip.
3: Būkit laimingi. Čia Lietuva.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
3: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O. RRO dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.

0: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą. Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Naujausiais duomenimis prieš vidurdienį elektros dar vis neturi kiek daugiau nei 111 tūkstančių vartotojų. ESO vadovas Renaldas Radvila teigia, jog savaitgalį per Lietuvą praūžusi audra buvo daugiau nei trečdaliu intensyvesnė nei prieš porą metų. Jos mastas trukdo greičiau šalinti padarinius. Anot jo labiausiai nukentėję rajonai Utena, Kaunas, Vilnius ir Panevėžys, čia elektros tiekimo atstatymas paskutiniams klientams gali užtrukti iki rugpjūčio 29 dienos šeštadienio. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukė tarp institucinį pasitarimą dėl audros padarinių šalinimo, kuris prasideda šiuo metu. Praėjusią savaitę iš pareigų atšaukus tik ką paskirta Lietuvos oro uostų valdybos narė Oleksandra Laneckis, susisiekimo ministras Jūras Taminskas žada siūlyti įstatymo pakeitimus, kad tokių situacijų nesikartotų. Ministras verslo žinioms teigia, kad skiriant žmonės į valdybas, panašių jų tikrinimo spragų nėra ir kituose strateginiuose valstybės sektoriuose ir kitų ministerijų kūruojamose srityse. Pasak ministro, šiuo metu Laneckio pozicijos svarstoma skirti kitą asmenį konkursą užėmusi antrą vietą. Kaip ir kasmet, artėjant rugsėjo pirmąjį sostinės ir didžiųjų miestų gyventojai rengiasi spūstims ir ypač intensyviam eismui miestų gatvėse. Vilniečiai šiemet ypač sunerimę, nes artėjant rudenį nėra baigiami gausūs gatvių remonto darbai, kurie paralyžuoja pagrindinės miesto arterijas. Net vasaros metu buvo fiksuojami kamščiai, dėl remonto darbų strigo eismas vėlavo viešasis transportas. Sostinės eismą valdančios savivaldybės įmonės judu atstovas Evaldas Morkūnas pripažįsta, kad situacija rudenį vargu ar pasikeis.
1: Iš tiesų remontų vyksta rekordiškai daug Vilniaus mieste. Tai tiek atnaujintų dangas, tiek vykdo ir tinklų rekonstrukcijas. Šiuo metu yra galiojanti 105 darbai Vilniaus mieste šią dieną. Tai nemaža dalis darbų turėtų pasibaigti iki rugsėjo pirmos, bet tačiau tai rimtieji darbai tęsis ir rugsėjo spalio mėnesiais, kur iš tiesų sudėtingi kasybos darbai, inžinerinių tinklų teikimo, keitimo viadukų remonto darbai. Tai jie tikrai tęsis, nes Lietuvos sąlygos nėra itin palankios kelio darbus vykdyti ištisus metus. Intensyvus laikotarpis, tai tie visi procesai tikrai yra koordinuojami, žiūrimi, visą laiką vyksta diskusijos, tariamasi, bendradarbiavimas su rangovais.
0: Jūtų duomenimis didžiausios spūstys Vilniečių laukia ne rugsėjo pirmą dieną, o savaitę vėliau, kai nusistovės eismo srautai. Nepriklausomybės dieną švenčiančios Ukrainos sostinėje Kijeve vyks norinčiųjų koalicijos susitikimas. Kai kurie vakarų valstybių lyderiai jame dalyvaus neakivaizdžiai, tuo metu Didžiosios Britanijos premjeras Andis Barnumas traukiniu atvyko į Kijevą. Tai pirmasis jo užsienio vizitas nuo tada, kai tapo Jungtinės karalystės ministrų pirmininku, be to, kad pirmininkaus pirmajam norinčiųjų koalicijos susitikimui ketina ukrainiečiams perduoti informaciją, kuri leistų gamintis tolimųjų nuotolių raketas. Futbolo kamuolys, kurio Diegas Maradona 1986 metais pasaulio futbolo čempionate įmušė savo garsųjį Dievo rankos įvartį, aukcione parduotas už 3 milijonus 300 tūkstančių Amerikos dolerių. Tiesa, tai gerokai mažiau nei tikėjosi aukciono organizatoriai, buvo prognozuojama, kad jis gali kainuoti ir 10 milijonų dolerių. Kamuolį po istorinių rungtynių paėmė ir išsaugojo vienas iš teisėjų. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 16 šilumos, o dieną bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: jis ar ji?
1: O va dabar tai bus.
2: Nu.
1: O va dabar tai jau.
2: Gazdini, ne?
1: Pabus dabar.
2: Gazdina.
1: 12 valandų, 11 minučių Lietuvoje, o mes jūs norime pakviesti į žaidimą jis ar ji ir padovanoti jums prizą lietaus firminės kojinės. Skambinti šiandien mums į studiją gali tik tai klausytojos moterys.
2: Merginos, panelės, damos.
1: Taip, nes klausimus uždavinėsiu aš.
2: Nu, bet jau tai pristatė, kad žinok, aš nežinau.
1: Alio, laba diena.
3: Alio, laba diena. Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Alfonsas.
1: Alfonsai, bet jūs... į studiją skambinti gali tik tai klausytojus moteris šiandien. Labai gaila, su kitu žmogum sveikinamės. Alio, laba diena. Alio.
2: Klausom jūsų.
4: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
2: Janina.
1: Janina, malonu.
2: Jeigu jūs pasiruošęs, Janina, Marius, tuoj pradės skaityti savo 5 klausimus. Jeigu bent į 3 atsako teisingai, mes padovanosime jums firminės lietaus kojines.
1: Tad imkime ir pradėkime nuo pirmojo klausimo. O jis yra štai toks. Koks prancūzų rašytojas parašė nuotykių romaną Aplink pasaulį per 80 dienų? Jis, aišku, daug parašė tų romanų. Kas?
4: Julius Verne.
1: Gerai, toliau važiuojam. Kaip vaizduojamame mene vadinamas paveikslas ištapytas tiesiai ant sienos ar lubų tinko?
4: Freska.
1: Trečias klausimas. Kaip vadinasi lengvas styginis instrumentas, kilęs iš Havajų, savo formą primenantis mažą gitarytę? Labai populiariai buvo vienu metu. Net laisvą grojo.
4: Okulėlė.
1: Gerai, toliau važiuojame. Kaip vadinasi lietuviška grupė, kurios nariai yra vyras ir žmona, Žygimantas ir Gabija?
4: Žygimantas ir Gabija.
1: Iš principo net pavadinimas iš jų vardų tam tikrą prasme sudėtas.
4: Žyga.
1: Kaip?
4: Žyga.
1: Gerai, toliau važiuojam, paskutinis klausimas. Kaip vadinasi prietaisas naudojamas laivo ar lėktuvo judėjimo krypčiai ir kursui automatiškai palaikyti?
4: Navigacija,
1: sakote jūs.
2: Toks jūsų atsakymas, taip?
4: Nu, kad dar pakartokit, kam nustatyti.
1: Kaip vadinasi prietaisas naudojamas laivo ar lėktuvo judėjimo krypčiai ir kursui ir netgi greičiui automatiškai palaikyti? Kai kada ir greičiui?
4: Autopilotas.
1: Gerai, tai buvo visi klausimai.
2: O dabar pabandykime paskaičiuoti, kiek mes turime teisingų atsakymų.
1: Laisva, kaip manai, ar atsakymą žygą galima priimti kaip teisingą?
2: Nu, galima šį.
1: Nes iš tikrųjų tai yra grupė, kuri vadinasi Ziga.
2: Ziga, bet...
1: Be žeraidės.
2: Nu, bet panašiai jau.
1: O daugiau, jeigu mes pažiūrėsime, visi klausimai atsakyti teisingai.
2: Fantastika.
1: Visi.
2: Bet kokiu atveju, ar Žyga, ar Ziga, jūs vis tiek laimite.
1: Taip, net jeigu mes to klausimą, tarkim, kažkaip jau labai priekabiai neužskaitinėtumėt, jūs vis tiek turite 4 teisingus, bet aš sakyčiau netgi 5 teisingus atsakymus.
4: Ačiū labai.
2: Taip,
4: ačiū. Autopilotas buvo teisingas, autopilotas, ar ne?
1: Autopilotas, taip, jūs, aš ten taip vis dėlsiau pabaigti tą klausimyną, norėjau, kad jūs įsitumėt. Jūs sakėte prieš tai
2: navigacija.
1: Navigacija rodo kryptį.
2: Taip.
1: Rodo kryptį. O taip.
4: Ačiū.
1: Janina,
4: ačiū.
1: Sveikiname jūs dar kartelį dėl prizo su jumis. Susisieksime atskirai.
5: Čia lietus.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60. Ketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Tafel ir gazuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Apie orus.
1: Eglės sanatorijoje Druskininkuose dar aukštesnis komforto standartas, o dar aukštesnis komforto standartas taip pat ir laisvos orų prognozėse.
2: Aš gal, kad aš
1: nes nuo šiol jinai skaitys ir vėjo greitį metrais sekundėmis.
2: Nieko neskaitysiu, nes kam įdomu tie metrai per sekundę?
1: Žinai, kai buvo vėtra, buvo visiems įdomu.
2: Nieko, man esmė yra, jeigu vėtra, tai ar šiltnamį nunešė, ar nenunešė. Va,
1: taip,
2: kur esmė.
1: Tai tu pasižiūri, koks bus ūkiškai. Vėjas ir pradedi skaičiuoti, kad ar nuneš.
2: Nu, žinok, man
1: nes jeigu
2: pavyzdžiui
1: bus 15 metrų per sekundę, nu, tai nenuneš. Jeigu bus 30, jau ko gero nuneš.
2: Nu žiūrėk, priklauso dar koks šiltnamis. Į kokiam stovi paliktas. Čia irgi yra reikalų, bet sugrįžkime prie esmės. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus mažučiai. Vietomis su perkūnija, gūsingas vėjas. Gūsingas vėjas.
1: Gūsingas.
2: Taip, kad saugokit savo šilnamius. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Nu, o ateinančią naktį vietomis taip pat daug kur palis, taip kad, nu, susirūpinkit. Žodžiu, saugokit savo turtą, kuris gali būti vėjo pakeliamas.
1: Po rekonstrukcijos atsinaujinusi Eglės sanatorija Druskininkuose netrukus atvers duris dar modernesnė. Mėgaukitės aukštesnių komforto standartų atnaujintame Comfort Plus korpuse jau nuo rugsėjo 3-osios. Čia jūs pasitiks modernus kambariai, atnaujinta Comfort gydykla ir maitinimo salė, prabangus spa centras.
2: Ar nusivesi?
1: Kas?
2: Mane.
1: Nu, aš pešiau mes eisim į Druskininkus, ką aš
2: nu, gerai, nusivesi? Aš tave įsisodinsiu į mašiną, į mūdų nuvažiuosiu.
1: Bet aš turiu apmokėt.
2: Taip.
1: Galima galvot, nes norisi išbandyti pirmiems nu, šitą kaip, visą
2: kaip
1: džiaugsmą.
2: Kaip ir.
1: Tai išbandykite ir jūs pirmieji, o informacija ir rezervacija adresu internete sanatorija.lt. Reklama. Čia.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Kas naujo redaktoriau, rubrika, kurioje mes kiekvieną dieną jums pristatome naujausias dainas.
2: Taip,
1: kurios dar niekada nebuvo skambėjusios Lietuvos eterį.
2: Aš galvoju, Mariau, kad mums reikia irgi kažkada dar vieną kokią dainą bendrai padaryti.
1: Bendrą?
2: Taip.
1: Bet tik tai tarėmės taip, kad aš toje dainoje dabar repuosiu. Neversite manęs dainuoti.
2: Tu gali repuoti, man tai ką.
1: Tu dainuosi priedainį,
2: o
1: aš repuosiu, o tu vėl ten tą... Aš tik norėjau atsispirti su tavimi.
2: Beje, aš buvau ant ribos uždėti šitą dainą ant savo storiuko.
1: Ant ribos buvai.
2: Ant ribos, bet pasirinkau kitą.
1: Gerai. Šios dienos kūrinys, kurį noriu jums pristatyti, jį mums atsiuntė atlikėja, kuri yra pasivadinusi Ieva Veri.
2: Ieva Veri.
1: Mes esame grojęs kelias dainas.
2: Kaip vadinasi jos naujausia daina?
1: Labai smagiai vadinasi. Vėjai galvoj.
2: Vėjai galvoj. O kaip man šiandien? Grinai vėjai galvoj.
1: Pasiklausykime pradžiai minutę iš dainos. Po minutės jūs paskambinę galėsite įvertinti dainą. Klausom.

0: Tai ir viskas minutė iš dainos nuskambėjo.
1: Gan greitai, taip.
0: Vėri, daina vėjai galvoja.
1: Tai kaip... dabar taip, paskambinkite 1823 ir pasakykite, ar patiko tie vėjai galvoja.
0: Taip. Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Sveiki.
1: Po vardu.
2: Laurina.
1: Laurina, ar patiko, taip ar ne?
2: Labai patiko, bet dar norėčiau vieną dalyką pasakyti.
0: Sakykit.
1: Nu, sakykit.
2: Mane ketvirtadienį tas senukas labai sunervino iki pat dabar, kuris ant laisvos ten sakė, kad neturėje reikia būti.
0: Aha. Jau buvau pamiršęs netgi. Tai ką darom, Laurinai?
1: Ką darom tikrai?
2: Tai mane labai supykdė ir aš iki dabar nešiau, laukiu, kol laisvą ateis į eterį, tai norėjau pasakyti nekreip dėmesio, nes sako, yra posakis, sako, protas ateina su amžium, bet atvirkščiai sakyčiau.
1: Oi, Laurinai, nu ačiū už palaikymą.
0: Laurinai, dėkui už skambutį. Tai mes paišom pirmą pliusą, Jėvai Veri. Bet aš tada dar ketvirtadienį sakiau, mes visi galim turėti savo nuomonę. Bet kai ją pasakome, mums reikia pagalvoti apie kitus žmonės šiek tiek.
1: Tai vat, pažiūrėkit, padarė kokį įtapę, net ir mūsų klausytojams.
0: Jūs ne tai, kad laisvai kažką negero padarė, tik žmogus savaitę laiko
1: Laurinas,
0: vaikščiojo.
1: Laurinas, visą savaitę. Laurinai, ačiū.
0: Alio, laba diena, klausim jūsų.
3: Laba diena.
1: Kuo vardu?
3: Mantė.
1: Mantė, ar patiko daina, taip ar ne?
3: Labai patiko.
1: Labai patiko.
0: Tai sako taip, gerai.
1: Turime du taip.
0: Du taip. Trečias skambutis, alio, laba diena.
4: Laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
4: Rita.
1: Rita, kaip jums daina?
4: Ne.
0: Ne.
1: Rita sako ne.
0: Kad įdomiau būtų. Nu, tu taip, vienas ne. Alio, laba diena, klausom jūsų.
5: Laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
5: Vida.
0: Vida, taip ar ne dainai?
5: Ne.
1: Ne. Ne, o čia ir padarė mum intrigą.
0: O va čia jau tikrai intrigėlė lygiosios du,
1: taip.
0: Alio, laba diena.
6: Laba diena.
0: Kas paskambino mums?
6: Ugnė.
1: Ugnė, kaip
0: malonu.
1: Jūs?
0: Jūs komisijos pirmininkė, jūs nusprendžiat dainos likimą.
6: Ne, man nepatiko, aš iškart galiu pasakyti.
1: Va taip va.
0: O va taip.
1: Va prašau.
0: Netikėtai susiklostė, prasidėjo nuo labai teigiamų vertinimų.
1: Nu,
0: čia
1: prašau.
0: Niekad negali nuspėti.
1: Šiaip tai
0: niekada.
1: Tikrai.
0: Niekada.
1: Skiriasi kiekvieną kartą.
0: Yra buvę ir tai, kad buvo daina pirma gauna du ne, o po to trys taip.
1: Ištaiso taip čia... situacija. Gerai, bet Mariau, kaip tu sakai, šią akimirką mes jos negrosime, bet tai nereiškia, kad ši daina neskambės visiškai Lietuvos radijoje. Taip?
0: Taip.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs. Sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusių nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moriginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai, kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Artėja prie pabaigos mūsų laida, bet norime jums dar papasakoti vieną dalyką. Žiūrėkite, rugsėjis ir visų gyvenimas tiesiog apsiverčia aukštyn kojom. Net per žinias girdėjau, čia svarsto visi, kaip čia dabar bus, kas bus, kai prasidės rugsėjo mėnuo.
3: Nu?
2: Paskaitos, projektai, ataskaitos, mokslai, reikalai. Tik bėda, kad pilvui tai reiškia ne naują pradžią, o visišką maištą. Ir svarbiausia paskaita... Gali nuplaukti, nesėdės tatulikę. Žinai, čia iš nervų, kaip būna žmonės.
3: Čia grinai yra apie mane, aš tau pasakysiu sąžiningai prieš visą Lietuvą, kai aš stresuoju, žinokit, sėdžiu kokią valandą tualete.
2: Nes tai yra klasikinis streso ir pasikeitusio ritmo poveikis žarnynui. Kad grįžtame į darbus ir tas grįžimas nevirstų kažkokių košmarų, į kuprinę pirmiausia įsidėkite į Besan.
3: Taip, medicinos priemonė į Besan kapsulės efektyviai mažina skausmingų žarnyno spazmus, pilvo pūtimą ir normalizuoja... Peristaltika. Nesvarbu, ar tave kankina dirgliosios žarnos sindromas ar viduriavimas, su Ibesan vėl susitraugausi su savo pilvu ir susikaupsi ties tuo, kas svarbu.
1: Reklama.
2: Na, o mums šiandien belieka su jumis atsisveikinti. Aurimas jau atėjo į studiją, visas dar labiau įdegęs.
3: O man, žinok, viduriukai.
2: Tai tau vat vaistuku ir...
3: ir važiuok savais
2: keliais. Ir viskas bus gerai.
3: Taip, mėly mūsų. Norim padėkoti už nuostabų pirmadienį. Ačiū, kad klausot mūsų. Ačiū, taip. Kad mus mylit. Susigirdėsim jau rytoj nuo 10:00, kaip įprasta.
2: Tikrai taip.
3: Iki.
2: Iki.
1: Geros dienos. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
5: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
6: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
0: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Savivaldybės dar vertina savaitgalį praūžusios audros nuostolius ir mastą. Jurbarko meras Skirmantas Mockevičius sako, kad yra nemažai gyventojų, kurie neturi ne tik elektros, bet ir vandens. Dalyje vietovių neveikia ir mobilusis ryšys. Meras pripažįsta, kad teks peržiūrėti pasirengimo ekstremalioms situacijoms planus.
1: Daug kur sutrikę, aišku, elektros tiekimo, vandens tų pačių tiekimo sutrikimas, tai darom viską, ką galim. Šiek tiek generatorių gavome iš ESO pagal sutartį, bet įstaigos taip mūsų turi, bet dabar visi pajungti, kas tik yra, bet aišku, tiek nėra, nes labai, labai daug vietų jos yra ir daug neturi, nu aišku, kad nes vienu metu daugybė sutrikimų, tai tokio kiekio neturi, bet aišku, spręsim po to, dabar žiūrėsim, kokia situacija ir bus. Vėlgi, turbūt reikės, neturbūt, o tikrai didinsim generatorių kiekį, kadangi akivaizdu, kad reikia jų gerokai daugiau turėti, negu kad turime.
0: Lietuvoje fiksuota ir degalinių, kurios sutrikus elektros tiekimui nedirbo. Degalinių sąjungos vadovas Vitas Šukys sako, kad prieš keletą metų vyriausybėje buvo diskutuota apie tai, kad degalinės būtų įpareigotos turėti elektros generatorius.
2: Tą klausimą nuleidome iki tokio lygio, kad tai labiau yra suinteresuoti savininkai degalinių ir jie patys turi pasirūpinti ekstremalių situacijos metu, pasirūpinti savo jėgomis, neverčiant valdžios institucijų, kad turėtų kažkokį tai papildomą energijos šaltinį. Tas projektas buvo, jis yra, bet kas jeigu apsižioplino, nepadarė, tai šiai dienai bus gera pamoka, kad reikėjo pasirūpinti.
0: Tuo metu Kazlų Rūdos savivaldybė susiduria su geriamojo vandens krize, bet to yra vietovių, kur neišvažiuojami keliai ir gyventojams reikia nuvežti maisto, todėl čia skelbiama ekstremali situacija. Nepaisydamas griežtos Lenkijos kritikos, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė įstatymą dėl nacionalinio didvyrių memorialo sukūrimo. Vadinamasis panteonas skirtas pagerbti Ukrainos sukilėlių armijos upanarius, pogrindžio kovotojus nacionalistus, kurie buvo atsakingi už masinės Lenkų ir žydų žudynes, daugiausia Voluinėje, dabartinėje vakarų Ukrainoje, Vokietijos okupacijos metu per antrąjį pasaulinį karą. Šiandien netoli Vengrijos miesto Solnoko sudužo Vengrijos ginkluotojų pajėgų naikintuvas Gripen. Pilotui pavyko katapultuotis, dėl šio incidento niekas nenukentėjo, nes, kaip pareiškė šalies gynybos ministras, regis, kad pilotas padarė viską, kad lėktuvas sudužęs lėktuvas būtų nutupdytas karinėje teritorijoje. Reaguodama į Irano grasinimus smogti Jungtinių valstijų karinėms bazėms Europoje, Graikijos kariuomenė šiandien perkelė vieną iš savo Patriot raketų perėmimo sistemų į Kreto salą. Ši sistema buvo perkelta iš rytinės Karpato salos į Kretą, kuris įkūrusi svarbi Jungtinių valstijų bazė. Iranas praėjusią savaitę pagrasino leisti raketas į Jungtinių valstijų taikinius Europoje, jei prezidentas Donaldas Trumpas didins karinį spaudimą dėl Ormūzo sąsiaurio. Europos komisija patvirtino simbolius, kuriais bus galima žymėti dirbtinio intelekto sukurtą ar pakeistą turinį. Visiškai dirbtinio intelekto sugeneruotam turiniui numatyta žyma AI generated, o dirbtinio intelekto iš dalies pakeistam žmogaus sukurtam turiniui AI modified. Europos komisija numato, kad žymėjimas turi būti pastebimas žmogui pirmą kartą susidūrus su turiniu, jo neturėtų uždengti kiti elementai, o žyma turėtų išlikti matomą turinį persiunčiant ar atsisiunčiant. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: Lietuvoje 1:10. Sveiki, brangūs Lietuvos bičiuliai. Kągi metas skipti į pirmadienio darbus.
1: Radio stotis Lietus. Eteryje Aurimas.
0: Kaipgi jūs be išsilaikė? Kaipgi jūsų savaitgalis? Ar labai sunkus pirmadienis? Manau, kad mes visą tai aptarsime iki 17 valandos laidoje su daina. Kolegiai Simona iškeliavo į trumpas atostogas, jei jų gerų. O galbūt yra tokių, kurie atostogauja irgi šiuo metu, prieš, tarkim, prasidedant naujiems mokslo metams, prieš pasibeldžiant į duris rudenėlių, tai kur bebūtumėte gerų laiko kartu. Aš jums pasakysiu atvirai, žinokti. Šiandien man tokia yra liūdna šventė. Kiekvienais metais 24 dieną rugpjūčio aš pagalvoju, kad nu, viskas jau žinokite, jau turbūt ir gamta kvepia rudeniu, ir metas atsisveikinti su gražuoliais gandrais. Ir vakar, tarp kitko, truputėlį teko keliauti, važinėti po mūsų Lietuvą ir jau mačiau, kaip jie būriuojasi su karatus ir iškeliauja į šiltuosius kraštus. Na kągi, lauksime pavasarį sugrįžtant, o dabar gerai, pradžiai reikia gero kūrinio, renkamės vieną iš dviejų. Pirmas numeris – Ruslanas Kirilkinas ir daina Prisiglausk. Arba... Mango ir daina Nepaleisk manęs. Skambinkite telefonu 1823, ta daina, kuri pirmoji surinks du balsus ir keliaus į Lietučio eterį. Gerai, žiūrėkim. Alo, sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Rita.
0: Rita, kuri daina labiau?
2: Pirma.
0: Gerai, Ruslanas turi pirmą iš dviejų reikalingų balsų. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
3: Dainius.
0: Dainio, jum kaip?
3: Antra.
0: Už antrą, Dainius už mango. Ir dabar skambutis, kuris viską ir nuspręs. Sveiki.
4: Alio.
0: Labas, kuo vardu?
4: Už. Mhm. Darius.
0: Aha, už kurią?
4: Už pirmą.
0: Pirma, viskas šiandien Lietuje, kaip jėga grojais Ruslanas Kirilkinas ir daina Prisiglausk.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmajer maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės Testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 49 centai, pusriepė varškė Well Done 3,65, o saulėgražų aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.

0: Senas geras NSYNC ir Tearing Up My Heart. Lietuvoje 13 valandų ir 27 minutės. Ačiū, kad įsijungėte. Linkime gerų pirmadienį kartu su Lietumi.
1: Radio stotis Lietus. Eteryje Aurimas. Štai kur klausimas.
0: Noriu pakviesti į trumpą diskusiją. Šiandien portale žmonės.lt pasirodė štai tokia publikacija. Nyderlandai nedalyvaus kitų metų Eurovizijos dainų konkurse, nes dėl nesutarimų, kurie yra susiję su karu Gazos ruože, šio renginio nebegalima laikyti neutraliu. Na, kitaip supraskite, kad jis yra politizuotas, pranešė šalies nacionalinis transliuotojas. Pareiškime, Izraelis nebuvo paminėtas tiesiogiai, tačiau praėjusiais metais kelių šalis boikotavo konkursą protestuodamos prieš Izraelio dalyvavimą. Niekas, sako, nepaneiks, kad tarptautiniai konfliktai daro vis didesnį įtaką konkursui ir kenkia jo neutralumui. Teigia Eurovizijos dainų konkursas tapo nesantaikos platformą. Taip yra teigiama transliuotojo Avrotros generalinės direktorio pranešime tako Zimmermanas. Taip, bičiuliai, šiandien noriu jūsų paklausti. Ar jūs pritarite, kad iš tikrųjų tas konkursas po truputėlį tampo politizuotas ir ar, tarkim, mūsų šalis irgi turėtų atsisakyti šio konkurso? Turėtų jame nebedalyvauti. Ką galvojate apie tai? 1823. Gal jūs, pavyzdžiui, esate tas žmogus, kuris ir taip nežiūri, nesidomi Euroviziją, o gal kaip tik jums yra liūdna, kad jis po truputėlį ima birėti? 1823, paskambinkite, taip pat galite ir parašyti elektroninį laišką eteris@lietuvos.fm. Taip, matau, kad linija veikia, turbūt galime kažką ir pakalbinti. Alio, sveiki. Labadiena. Alio, Lietus. Labadiena. Ne, čia nieko neturim. Aha, gerai, manom dar, kad aš perkrausiu liniją. Labadiena. Alio. Kol kas nieko negirdžiu. Alio. Labadiena.
2: Labadiena.
0: Kuo jis vardu?
2: Kamilė.
0: Kamilė, apie Euroviziją, taip?
2: Taip.
0: Mhm. Kamilė, kaip galvojat, ar tas konkursas iš tikrųjų tampa politizuotas?
2: Nežinau.
0: Patinka Eurovizija?
2: Taip.
0: Tai Lietuva turėtų dalyvauti?
2: Taip.
0: Gerai, na taip, jaunos kartos konkursas, iš tikrųjų gražus konkursas, labai viskas ten yra gerai ir pasibičiuliauja ir galbūt pasikeičia muzikinėmis idėjomis, bet aišku, ten politikos neturėtų būti. Alio, labadiena. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kuo vardu?
3: Stasys.
0: Stasy, ką jūs galvojat apie tai?
3: Na, aš galvoju, kad nereikia dalyvauti, tai vieni atsiprašantie.
0: Mhm, gerai, o jeigu, tarkim, šitą dalyką atmetus, apie politiką, jeigu tik tai kalbant?
3: Politika, aišku, politika turi daug reikšmės.
0: O žiūrėkit, o jūs...
3: Ypač kaip Ukrainai, ne visiškai duoda dėl to, kad išlošė, dėl to, kad vyksta karas.
0: Aha, o jūs, pavyzdžiui, pritarėt, Stasy, čia yra toks senas teiginys, kad ten kaimynai palaiko kaimynus.
3: O, čia visame tai buvo.
0: Visame tai buvo.
3: Tik tai išskyrus Pribaltiką.
0: Aha. Gerai, ačiū labai, ačiū už skambučius. Bičiuliai, tai ačiū visiems, kurie skambino, kviečiu pasilikti, mes netrukus sugrįšim.
1: Su Lietumi.

0: stotis lietus. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
4: Veikia.
3: O televizija rodo?
4: Rodo.
3: Net kai visi prisijungia?
4: Na taip, net kai visi prisijungia.
3: Gerai jums.
5: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
6: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: O dabar noriu papasakoti, kokie nuostabūs renginiai mūsų laukia Vilniuje. Aišku, kviečiami yra ir miesto svečiai atvažiuoti iš kitų miestų. Pirmąjį rudens savaitgalį rugsėjo 4-6 dienomis labai verta neišvykti iš Vilniaus, nes pirmąjį rudens savaitgalį rugsėjo 4-6 dienomis sostinė kviečia į vieną laukiamiausių metų renginių festivalį Vilniaus dienos. Na, turbūt visi puikiai žino, atsimena, žinau, kad žmonės atvažiuoja iš kitų miestų. Tris dienas miestas taps visiems atvira. Susitikimų, muzikos, kultūros, meno, literatūros, sporto, skonių ir naujų atradimų kupina erdvė, kurioje kiekvienas galės patirti ir švęsti savąjį Vilnių. Festivalyje netruks tiek jau tradiciniai tapusių, tiek naujų ir netikėtų programos akcentų. Na, pavyzdžiui, atradimo prospektas Gedimino prospekte, menas, tautodailė, stilius, gastronomija. Tiems, kurie mėgsta knygas, be abejo lauks knygų aikštė, katedros aikštė, knygos, susitikimai su autoriais. Vilniaus sporto festivalis, Lukiškių aikštėje, Baltojo tilto aikštynas, įvairios sporto šakos, aktyvus laisvalaikis. Vilnius is my city, Bernardinų sode, festivalio dalimi tapusi tarptautinės bendruomenės šventė. Taip pat sunkioji terasa, vasaros terasoje, nauja muzikos erdvė. Vilniaus naktis, naktiniai klubai, už vieną bilietą bus galima naktinėti net 4 skirtingose naktiniuose klubuose. Pagrindiniai koncertai vyks katedros aikštės scenoje, dar kita bus įsikūrusi prie Vinco Kudirkos aikštės, kita prie Baltojo tilto. Penktadienio ir šeštadienio vakarą bus staigmena pramoga renginys, tad visą aktualią informaciją apie festivalį rasite svetainėje www.vilniausdienos.lt ir socialinių tinklų paskyrose. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymo, turinys apmokėtas, taip kad visi keliaukite ir pažiūrėkite. Vilniausdienos.lt.
0: Reklama. Radijo stotis Lietus.

0: Stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
2: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
4: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Informuoja radijo stotis Lietus.
8: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose. Gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
1: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje šeštadienį siautusiai audrai be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad audra atskleidė įsisenėjusias valstybės problemas.
1: Greitis pasekmių likvidavimo turėtų būti spartesnis ir ne problema yra šiuo atveju išvartų likvidavimas, supjovimas. Šiuo atveju didesnė problema yra specializuotos kvalifikacijos elektros specialistų pasitelkimas. Vėliau grįšim prie strateginio pobūdžio sprendimo, nes akivaizdu, kad šita situacija saudra apnogino valstybės senas problemas, kurios galbūt buvo nespręstos.
0: Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad labiausiai nukentėjo geležinkeliai paveikta 400 km jų ruožų, o dėl sutrikusio privačių telekomunikacijų bendrovių ryšio stočių darbo iki šiol neveikia skrydžių valdymo bendrovės oro navigacija antrinio oro stebėjimo sistema.
2: Apsinuogino visų gražumų telekomunikacijų problematiką. Iki pačio momento neveikia oro navigacijos antrinė oro stebėjimo sistema. Jinai yra sudiegta ant privačių bokšto. Ten nėra elektros tiekimo, bet įvykus tokiam incidentui sakle oro navigacija tampa.
0: Ryšių reguliavimo tarnybos pirmininko pavaduotojas Darius Kuliešius sako, kad elektroninio ryšio vis dar neturi 10 tūkstančių vartotojų, beveik daugiau nei pusė jų priklauso kompanijai Tele2.
3: Mes skaičiuojame, kad apie 66 tūkstančiai vartotojų neturi paslaugų elektroninių ryšio. Pikas buvo sekmadienio vidurdienis, 2 kartus daugiau neveikė tinklo ir keletą kartų daugiau vartotojų ryšio neturėjo.
0: Draudikai savo ruoštų skaičiuoja, kad jau yra įregistruota daugiau nei 3 tūkstančiai pranešimų, o bendra žalų suma jau yra perkopusi 2,5 milijonus eurų. Kremlius šiandien pareiškė, kad Jungtinė karalystė trukdo taikai Ukrainoje, teikdama Kyivų informaciją reikalinga tolimojo nuotolio raketoms Skalp gaminti ir pagrasino sunaikinti jas gaminančias gamyklas. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pridūrė, kad Rusija taikysis į Ukrainoje esančias šių raketų gamybos įmonės. Armėnija artimiausiu metu oficialiai pateiks paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje. Visuotinis referendumas šiuo klausimu įvyks po to, kai su Briuseliu bus suderintas veiksmų planas. Apie tai pranešė Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas, kalbėdamas parlamente. Rusija rengia sabotažo akcijas ginklų gamyklose visoje Europoje ir verbuoja vietinių nusikalstamų grupuočių narius, siekdama padaryti žalą gynybos pramonės įmonėms ir patikrinti NATO pasirengimą imtis atsakomųjų veiksmų. Apie tai praneša britų laikraštis Telegraph. Pasak jo kalbintų specialiųjų tarnybų atstovų, šie išpoliai matyt suplanuoti taip, kad nebūtų aktyvuotas Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsnis. Pastaraisiais mėnesiais diversijos surengtos Estijoje, Italijoje, Bulgarijoje ir Čekijoje. Tuo pačiu, kaip teigiama straipsnėje, Rusija itin retai palieka įrodymų, kurie leistų tiesiogiai susieti išpolius su Maskva. Be to, kai kurios Europos šalis, pavyzdžiui, Italija ir Vokietija, dažnai nėra pasirengusios priskirti šiuos incidentus Maskvai, bijodamos eskalavimo. Ir apie orus ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpai palis temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16 laipsnių šilumos, dieną šils iki 17-22 laipsnių. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: Nuostabioji, žavioji Kylie Minogue ir All the Lovers Lietuvoje 10 po 2.
1: Radio stotis Lietus. Eteryje Aurimas.
2: Ne tas žodis.
0: Berdo telefonas. Kodėl čia taip visi dabar sukruto? Kas čia dabar atsitiko? Pakalbinkim, paklauskim. Alio, laba diena.
3: Alio, laba diena.
0: Kuo vardu?
3: Kestas.
0: Kestai, o kodėl skambinat?
3: Į žaidimą.
0: Taip, aš norėjau tik patikrinti budrumą. Taip, į žaidimą, Kestai, kaip pirmadienis. Ar sunku, ar lengva, ar kaip?
3: Normaliai.
0: Normaliai, Kestai, priminkite, iš kur?
3: Alytus.
0: Iš Alytaus. Ar smarkiai nukentėjote per tą visą vietą baisę?
3: Ne, manęs nekliodė, aš mieste gyvenu, penktam aukšte, manęs nenupūtė.
0: Nu ir ačiū Dievui. Kestai, tai niekas nesikeičia, paskaitysiu tekstą, jums reikia pasakyti, kokį žodį sumelavau ir koks turi būti iš tikrųjų, gerai?
3: Gerai,
0: pabandom. Prisiekiu tau ir savo draugams, uošviams ir savo dievams, kad mylėsiu tave. Ir savo draugams, uošviams ir savo dievams, kad mylėsiu tave.
3: Dievams gal...
0: Kaip sakot?
3: Tėvams gal vietoj uošviams.
0: Vietoj uošviams tėvams. Nu bravo, žinokite, taip. Kažkaip uošviams dar neprisiekia, bet tėvams tai tikrai savo. Sako, kad aš tikrai mylėsiu savo išrinktąją. Kestai, sveikinu labai šiandien jums dovanų. Lietaus kojinės, laukite pranešimų ir iki.
3: Iki, ačiū.
1: Lietuja. Na,

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 eurų. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: parduotuvėse. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Reklama.

0: Radio Sotė Lietuvos, Gabrielius Vagelis ir Gintė su daina Lūpų saldumo, o dabar apie labai gerą lietuvišką produktą Lietuvoje.
1: Radio Stotis Lietus.
2: Reklama.
0: Be abejo, kad aš noriu pakalbėti apie Colonvel, kuris jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kūrimas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi, nepaslaptis, subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą. Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Colonvel kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colonvel produktą. Jums tai reikia parašyti žinutę Colonvel Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. Jeigu norite prisijungti, parašykite Colonvel per Facebook, o organizatoriai tą padarys. Dabar noriu pakalbinti Klaipėdos projekto finalistę Dianą. Sveiki, Diana.
3: Sveiki.
0: Tai gal klausimas būtų toks, kodėl apskritai iškilo būtinybė išbandyti Colonvel?
3: Tiesiog turėjau truputėlį problemų su viršsvoriu, su miegu, sarnino šiek tiek tokių problemų. Tai va, sugalvojau, paskaičiusi rekomendacijas, kad padeda tokius dalykus susitvarkyti, sugalvojau išbandyti.
0: Ir manau, kad tie dalykai yra iš tikrųjų labai glaudžiai susiję. Viršsvoris, miegas, greitas tempas. Gerai, tai o Diana, pirmiausiai, kokie pokyčiai prasidėjo organizmui?
3: Pirmiausia, susitvarkė žarnyno problemos, nors labai didelių pas mane jų nebuvo, bet tai viskas dar geriau pasidarė. Po to pagerėjo miego kokybė ir, aišku, minus 5 kilogramai.
0: Kas yra labai gerai.
3: Taip.
0: Diana, ačiū labai, šaunuolė, ačiū, iki.
3: Iki.
0: Tai vat, Diana tik patvirtino, kad tai iš tikrųjų yra tobulas dalykas. O mes norime pristatyti naujieną Colonvel Hormone Balance. Jeigu sunkiai išgyvenate perimenopauzės ar menopauzės laikotarpį, būtina išbandyti Colonvel Hormone Balance. Jis specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis geriau. Colonvel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galite pasinaudoti užsukę į colonvel.lt arba paskambinę telefonu plus 370-633-9998. Jeigu gyvenate Anglijoje, colonvel.co.uk, Norvegijoje, colonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje, colonvel.net. Taip pat galite įsigyti Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Būkite sveiki!
2: Reklama.
1: Radio stotis Lietus.

0: Kad ir kaip nesinori to sakyti, bet visgi artėja rudenėlis, prasidės ilgi vakarai, o jie patys geriausiai su kuo? Su radijos atmėlėtus, be abejo, kad tai.
1: Eteryje Aurimas. Jaučiam pulsą.
0: Malonus klausytojai, noriu jūs pakalbinti apie tai, koks oras yra jūsų mieste, miestelėje, kur ten kur esat. Skambtelkite telefonu 1823 ir pasakykite, koks oras. Galbūt galima ir vieną kitą žodį apie tai, kaip buvo savaitgalį ir smarkiai nukentėjot. O vėliau aš papasakosiu, kokie orai mūsų laukia rytoj, rugpjūčio 25 dieną. Puiku, jungiu liniją ir pasikalbėkim. Alio, laba diena. Žiūriu, kad savaitgalį visai neblogiai orai mūsų laukia. Taip kad vasarėlė leis atsisveikinti visai maloniai. Alio, sveiki.
2: Sveikas, Aurimai.
0: Labas, ko vardu?
2: Valigaudas.
0: Malonu, kur važiuojat, kokią žemę liečio padangos?
2: Švedija. Gerą orą parveš, kad visada.
0: O, labai malonu. Gerai, kaip Švedijoje šiuo metu yra?
2: 17 šilmas, saulė, tai jokio debesiuko, labai faina
0: oras. O žiūrėk, to šeštadienį ten irgi buvo tai baisiai vėjuota kaip Lietuvoje?
2: Šeštadienį važiavau nuo Utenos į Klaipėdą, tai buvo reikalų.
0: Aha, gerai, ačiū labai, ačiū, laukim gero oro. Šis klausytojas visada parveža gero oro iš Švedijos. Alio, laba diena.
3: Alio. Labas diena.
0: Labas, ko vardu?
3: Vitalijus.
0: Vitalijau, malonu, iš kur jūs?
3: Šiauliai.
0: Į Šiaulių, kaip Šiauliai laikosi?
3: Nu ką, kaip nuliai, aš taip neblogai dabar. Aha. Saulytė šviečia.
0: Saulytė šviečia, o kiek rodo termometras, gal matyt netyčia?
3: 17.
0: 17. Ar jaučiat rudenėlį, kuris jau alsuoja nugarą?
3: Nu jau rytą jaučias, jau jaučias, kai jau toks nebevasariškio oras.
0: Ypatingai ryte, ar ne, paryčiui?
3: Taip.
0: Taip. Gerai, jau. Ačiū labai, o dabar pažiūrėkime apie rytojų.
1: Apie orus.
0: Taip, antradienio naktį vietomis, dieną daug kur gali trumpai palyti, temperatūra naktį 8-13, pajūryje 14-16 šilumos, dieną, kaip ir sakiau, visai neblogai 17-22, naktį Vilniuje ir Kaune 11, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 12 šilumos, dieną Vilniuje šils iki 18, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, Panevėžyje apie 19 šilumos. O mes netrukus dumsime į gimimo dieną.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
5: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
6: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: Oh, Maria.
1: Pasveikinkim vieni kitus.
2: Gerai, 14 minučių liko iki 15 valandos, kaip ir buvau žadėjęs, kaip ir kiekvieną darbo dieną, tokiu metu mes skambiname iš Lietuvos studijos vienam jūsų mylimų žmonių, o jeigu jūs norite irgi padaryti, iš tikrųjų tai yra didelė šventė, žmonės būna nustebę, laimingi, gerąją prasme nustebę ir turbūt prisimina nemažą, galbūt ir visą likusį gyvenimą steigmeną Lietuvoje. Jeigu norite, labai lengva, keliaujate į Lietuvos interneto puslapį lietuvos.fm, ten surandat nuorodą pasveikinkim vieni kitus ir viską supildote. O dabar aš pabandysiu paskambinti Irmai, kurio šiandien yra gimtadienis. Mano. Nu, puiku, telefonas veikia. Gerai. Ačiū bei Astai, kuri pranešė pirmos gimtadienį. Tai ir mūsų štai neskuba pakelt ragelio. Ne, ir mūsų idėja prisiskaminti aš negaliu, tai pabandysiu paskaminti Editai. Taip, Editas numerį renku. Dar vienas skambutis bus kitą valandą, tai galite dar spėti užregistruoti bei lietuvos.fm. Čia kažkaip ir labai renka numerį. Dar kartą. Jubiliejus yra Edito šiandien. Ką ir čia nieko?
3: Klausau.
2: Labą dieną.

0: Gintarė su draugu ir pats brangiausias anukas Joriukas. Linkime daug sveikatos, daugiau laiko skirti sau, mažiau traumų ir toliau būti pačia geriausia žmona, mama, močiute ir drauge. Va.
1: Ačiū, labai, labai ačiū.
0: Edita, aš noriu paklausti, o ką reikia daryti žmogui, kai vat, jubilėjus pričiumpa pirmadienį? Ar čia bus nukelta, ar jau buvo?
1: Ne, tai reikia džiaugtis visą savaitę ir dar toliau.
0: Nu, tik tas darbas kažkaip labai čia ne į temą, sakyčiau.
1: Viskas į temą, kolektyvas irgi pasiruošia sveikinimams.
0: Linkėjimai kolektyvui, beje.
1: Taip, kad žinokit, neliūdna, darbe linksmiau.
0: Edita, žinokite, turite nuostabią nuotaiką, nuostabią šypseną, tai žinokite, nepaleiskite visą gyvenimą, būkite laimingai iki dangaus ir atgal.
1: Ačiū labai.
0: Ačiū labai, gerų jubilėjus. Iki.
1: Iki.
0: Iki.
2: Radio stotis.

0: stotis lietus.
1: Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Reklama.
8: Radio stotis lietus.
9: Su saule.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Savaitgalį praūžė stiprus vėjas ir stichinis lietus stipriai apgadino elektros tinklus, todėl be elektros liko ir dalis mobiliojo ryšio stočių. Telekomunikacijų bendrovės praneša, kad šiandien vis dar neveikia maždaug pusė audros paveiktų stočių. Ryšio trikdžių patiriantiems gyventojams rekomenduojama perkrauti namų interneto maršrutizatorius, telefoną arba trumpam įjungti ir vėl išjungti skrydžio režimą. Taip įrenginys iš naujo prisijungia prie tuo metu pasiekiamo tinklo. Jei elektros tiekimas vietovėje dar neatkurtas, svarbu taupyti telefono bateriją ir esant galimybei pasirūpinti išorinių energijos šaltinių. Tuo metu daugelis savivaldybių skaičiuoja patirtą žalą ir šalina audros padarinius. Dalis gyventojų neturi vandens, elektros. Kazlų Rūdos savivaldybė apsisprendė dėl to skelbti ekstremalią situaciją. Meras Mantas Varaška sako, kad atsakingos institucijos po prieš pusantrų metų siautusios audros taip ir nepriėmė reikiamų sprendimų, kad ekstremalioms situacijoms būtų pasiruošta geriau.
1: Niekas nereikia, todėl kad žmonės kalba, atsakingos institucijos nepriima sprendimų arba nepasitaiso po geriausio pavyzdžio tokios audros vykusio prieš du metus. Tai mobilių ryšio operatorių bokštai vėl išsikrovė. Tuo metu dalis žmonių apskritai negalėjo prisiskambinti į BPC kitas pagalbos linijas dėl linijų užimtumo. Kita pamoka neišmokta yra proskynos tarp elektros linijų. Miškuose, miškingose teritorijose per du metus nepadarytas joks sprendimas, kad bent keliais metais praplatinti proskynas miškuose, kur ketinama kelis tūkstančius kilometrų elektros linijų kabeliuoti. Tai yra ilgas, brangus procesas ir už jį mokės elektros vartotojai beje. Vietoje to, jog didinti proskynas 2-3-4 metrais.
0: ESO savo ruoštų skelbia, kad likviduojant audros padarinius dirba daugiau nei 1000 žmonių, tačiau daliai gyventojų elektros tiekimą žadama atnaujinti tik savaitės pabaigoje. Europos komisija patvirtino simbolius, kuriais bus galima žymėti dirbtinio intelekto sukurtą ar pakeistą turinį. Visiškai dirbtinio intelekto sugeneruotam turiniui numatyta žyma AI generated, o dirbtinio intelekto iš dalies pakeistam žmogaus sukurtam turiniui AI modified. Europos komisija numato, kad žymėjimas turi būti pastebimas žmogui pirmą kartą susidūrus su turiniu, jo neturėtų uždengti kiti elementai, o žyma turėtų išlikti matomą turinį persiunčiant ar atsisiunčiant. Singapūre bus padidintos socialinės išmokos tėvams. Už kiekvieną vaiką iki 17 metų valdžia planuoja išmokėti beveik 70 tūkstančių Singapūro dolerių, tai būtų maždaug 55 tūkstančiai jungtinių valstijų dolerių. Iš karto po vaiko gimimo šeimos gaus 20 tūkstančių dolerių išmokas, iš kurių viena bus skirta būsimam išsilavinimui apmokėti. Apie vaikų pašalpų sistemos peržiūrą vietos premjeras paskelbė dėl nuolat mažėjančio gimstamumo šalyje. Be socialinių išmokų sistemos peržiūros Singapūro vyriausybė įves ir programą, kuris supaprastins pirmojo būsto įsigijimo procedūrą tėvams. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16 laipsnių šilumos, diena nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: garso takelis iš karšto filmo. Šaltais rudens vakarais bus galima atsisukti ir pažiūrėti, ką galvojat. Ellie Goulding, Love Me Like You Do.
1: Radio stotis Lietus. Eteryje Aurimas. Ne į temą.
0: O dabar matau, kad yra skambinančių armija. Supratau, kad visi puikiai žino, kad 15 valandų 10 minučių panašiai tokiu metu reikia skambinti Lietų, jeigu nori ir azartą savo paleisti, prasilakstyti kaip kokį juodberį žirgą ir galbūt laimėti Lietuvos firminės koinės. Jeigu dar neturite, privalote paskambinti. Gerai, man reikia dviejų dalyvių. Vienas jų bus nugalėtojas. Alo.
2: Labadiena.
0: Labadiena, kuo vardu?
2: Jūratė.
0: Jūratė, malonu, iš kur paskambinot?
2: Iš Panevėžio.
0: Iš Panevėžio. Jūratė, kaip įsilaikius, kaip po savaitgalio?
2: Savaitgalis darbingas, o šiandien išjuginiauju ir klausau jūsų.
0: Nu, labai gerai žinoti, kad jums gera. Jūratė, šiandien, žinokite, sakyčiau, tokia visai moteriška tema. Jums atitenka, nes aš vardinsiu brangakmenius. Turi tokių namie? Nesakykit ir adreso nesakykit, nes ateis ir pasims. Jūratė, jeigu tai iš tikrųjų yra brangakmenė, sakykite į temą. Jeigu galvojate, kad tai nėra brangakmenė, sakykite ne į temą.
2: Bandykim.
0: Pabandom. 3, 2, 1 ir važiuojame. Aleksandritas.
2: Taip.
0: Opalas.
2: Taip.
0: Gintaras.
2: Nu, taip.
0: Rubinas.
2: Taip.
0: Turkis.
2: Taip.
0: Deimantas.
2: Taip.
0: Safyras.
2: Taip.
0: Gerai. Buvo klaidelių. Gal žinot, kur suklydot?
2: O, pradžioj ten kažkur tai.
0: Kiek matau, yra dvi klaidelės. Aleksandritas, brangakmenis teisingai, vienas taškas, opalas, brangakmenis teisingai, du taškai. Gintaras, žinokite, nors jis mums labai brangus, bet tai nėra taip skaitomos branga.
2: Va čia, va.
0: Jo, gintaras, tai čia jo. Rubinas, brangakmenis, trečias taškas, turkis nėra brangakmenis, taško neturime. Deimantas teisingai, nu vienas brangiausių dalykų, keturi taškai. Ir safiras, brangakmenis, penki taškai. Ačiū ir iki.
2: Iki.
0: Jūratė pasirodė tikrai neblogai. Bet gal bus šiandien kažkas greitesnis? Ne, Jūratė. Pažiūrėkim. Sveiki. Alo. Kodėl niekas nekalba? Alo, laba diena. Ne, čia nepavyko manom čia. Alo, sveiki. Alo.
3: Laba diena.
0: Laba diena, kuo jūs vardu?
3: Vida.
0: Vida, malonu, jūs iš kur?
3: Iš Kelmės.
0: Kažkaip atsiminu, bet vis dėl viso pikto paklausim. Vida, kaip jūs po savaitgalio, ar nenukentėjot, ten vėjas nieko nepridarė?
3: Ne, viskas gerai.
0: Na, ačiū Dievui. Vida, šiandien žokti kviečiu jūs į Afriką.
3: Ojojoj,
0: čia gerai ir blogai.
3: Pamatysim.
0: Tai žodžiu, jeigu ta šalis, kurią pasakysiu, yra Afrikoje, sakykite į temą, jeigu ne, tai ne.
3: Gerai.
0: Važiuojam. Tanzanija.
3: Taip.
0: Tailandas.
3: Ne.
0: Etiopija.
3: Taip.
0: Kuba.
3: Ne.
0: Madagaskaras.
3: Ne.
0: Panama.
3: Ne.
0: Kenija.
3: Taip.
0: Marokas.
3: Taip.
0: Gerai, žiūrėkim, man atrodo, buvo viena klaidelė. Viena vienintelė. Kur paslydot, Vida?
3: Su ko paslydau, nežinau.
0: Madagaskaras.
3: Madagaskaras priklauso, taip.
0: Šiaurės Amerikoje, taip, yra Madagaskaras. Palaukit.
3: Kaip aš?
0: Madagaskaras, palaukit, aš dar dėl viso pito pasitikslinsiu. Madagaskaras, nes kartais būna... taip. Jo, Indijos vandenyne, tai žodžiu, jo, tai nėra Afrika. Jo, tai nėra Afrika, atsiprašau, aš apie Panamą čia pažiūrėjau, bet tai nėra Afrika, tai yra jo. Tai ta vienintelė klaida, dabar taip, Tanzanija, pirmas taškas, Tailandas, kadangi yra Azijoje, bet jūs taip ir sakė, du taškai, Etiopija, Afrikoje, trys taškai, Kuba yra kur? Šiaurės Amerikoje. Keturi taškai, Madagaskaras, štai čia klaida buvo, neturime, už Panamą turim penktą tašką, už Keniją turime šeštą tašką ir Marokas yra septintas taškas. Šaunuolė, Vida, Afrika, egzaminas išlaikytas.
3: labai.
0: Koinės jūsų laukia, laukite pranešimo ir iki.
3: Ačiū.
1: Laimės vasara.

bičiuliai, tai buvo Deividas Bastys ir Dina Ar tai jau meilė. Dar noriu trumpai grįžti prie neįtemo reikalų. Visgi turėčiau užskaityti ir aštuntą vidos tašką, nes Madagaskaras geografiškai ir geopolitiškai yra Afrikos žemyno dalis. Tai yra ketvirta pagal dydį sala pasaulyje ir didžiausia Afrikos sala esant Indijos vandenyne. Taip kad, Vida, tikrai nenuginčiama, šiandien esate nugalėtoja. Aštuoni taškai, puikus pasirodymas.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Reklama.

0: Tai buvo Enrique Iglesias ir Dino Can You Hear Me, minutė po pusės keturių. Manau, kad pats metas būtų pasižiūrėti, kokie orai mus laukia rytoj, antradienį 25 rugpjūčio dieną.
1: Radijos stotis Lietus.
2: Reklama.
0: Na, o orų prognozė pristato Eglė sanatorija Druskininkuose, tai dar aukštesnis komforto standartas. Jeigu nebuvote, būtinai aplankykite. Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių šilumos, dieną 17-22. Šią naktį Vilniuje ir Kaune 11, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 12 šilumos, dieną Vilniuje šilus iki 18, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, Panevėžyje apie 19 laipsnių šilumos. Po rekonstrukcijos atsinaujinusi Eglės sanatorija Druskininkuose netrukus atvers duris dar modernesnė. Mėgaukitės aukštesnių komforto standartų atnaujintame Comfort Plus korpuse jau nuo rugsėjo 3. Čia jūs pasitiks modernus kambariai, atnaujinta Comfort gydykla ir maitinimo salė. Prabangus spa centras, išbandykite pirmieji, na, o informacija rezervacija sanatorija.lt.
2: Reklama.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietuvos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Esu Renata Norvilė, 3 vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasti tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
1: Reklama.

0: sulietumi. Eteryje Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Man garbė ir didelis malonumas ir be abejo laimė paskambinti dar vienai klausytojai Lietuvos gimtadienio proga. Aida užregistravo apie Loretos, o tokį labai žaismingą turi sveikinimą, pranešė apie Loretos gimtadienį, tai bandu paskambinti. O jūs, bičiuliai, tarkime, rydienai, po rydienai, nežinau, kad ir po mėnesio galite iš anksto registruoti, jeigu norite nustebinti, pradžiuginti ypatingai ir visiškai nemokamai savo mylimą žmogų, keliaukite į Lietuvos puslapį lietuvos.fm ir ten užregistruokite, rasite nuorodą pasveikinti. Vieni kitus. Nu gerai, skambinam. Gerai, signalas geras. Reikia jau šiaip pasiruošti, kad būtų gerai. Kur Loretukas? Ruošės gimtainių, nu? Nu, bet pirmadienį. O ką ne? Nu, tai reikia švęsti tada, kada gimtainis. Nieko nebus. Labai gaila, labai gaila. Gerai, tai aš tuomet vis tiek, nu aš taip negaliu nurimti paprastai. Jau tokia šventinė nuotaika, atmosfera, tai gal aš tada paskambinsiu kažkam kitam. Iš registracijos formos ir štai, pavyzdžiui, žiūrėkit, čia kažkoks gimtadienis. Indrės. Gerai, pavažiuojame pas Indrę mes į gimtadienį. Gal Indrė galės kalbėti? Apie Indrės gimtadienį pranešė draugė Erika. Ką irgi nieko?
2: Sausau.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: O čia Indrė?
2: Taip.
1: Indrė, o čia?
0: Radijo stotis Lietus.
1: Su gimtadieniu, Indrute.
2: Nu, čia labai.
1: Kur pričiupau?
2: Kažkaip nežinomas numeris, tai galvoju, kas čia man gali skambyti.
1: Aurimas iš radijos atėjęs Lietus. Indrė, kur? Tikiuosi, kad nedarbe?
2: Ne, atostogaujam.
1: Šaunuoli, va žinot, kada pasirinkti.
2: Aišku.
1: Išeiginės dienas. Indrė, žinokite, gavau į studiją labai gražią registraciją, paklausykite. Sveikinu savo mylimą draugę ir dukrytės krikšto mamą Indrę su gimimo dienele. Linkiu daug saulėtų dienų, šypsenos iki ausų ir daug akimirkų džiugių. Ačiū, draugė, kad esi, mylim tave visi, visi, būk tokia, kokia esi, švytinti ir nereali. Nors šiandien apkabinti negaliu, bet mintise visad tave turiu. Tad susitiksim būtinai, atšvęsti, ką privalome tikrai. Smagios gimtadienio šventės, mielą, mylimą draugę. Erika.
2: Tai jau supratau iš karto.
1: Tai kada ta Erika dabar atidums atšvęsti gimtadienio, Indrės?
2: Nežinau, po darbų gal.
1: Po darbų. Šiandien?
2: Nu, nežinau, vieni šiandien, kiti, kad ir kitą savaitę. Visi laukiame.
1: Aš žinau, kad pirmadienis gal nėra pati maloniausia diena gimtadienį paminėti, bet nu, bet tai ką, nu, o tai ką? Jeigu jubiliatė atostogauja, tai ir viskas. Renkamės į kokį čia miestą, Indrė?
2: Marijampolė.
1: Mariukė, varom visi šiandieną. Būkite sveika ir laiminga ir iki.
2: Iki. Ačiū labai.
1: Gerbasi.
2: Iki.
0: Radijo stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
2: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Kad tik čia trūnėjai, samaniniai. Pupsė visą žalias, net žyvė byra.
4: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmajer maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje šeštadienį siautusiai audrai be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad audra atskleidė įsisenėjusias valstybės problemas.
1: Greitis pasekmių likvidavimo turėtų būti spartesnis ir ne problema yra šiuo atveju išvartų likvidavimas, supjovimas. Šiuo atveju didesnė problema yra specializuotos kvalifikacijos elektros specialistų pasitelkimas. Vėliau grįšim prie strateginio pobūdžio sprendimo, nes akivaizdu, kad šita situacija saudra apnogino valstybės senas problemas, kurios galbūt buvo nespręstos.
0: Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad labiausiai nukentėjo geležinkeliai paveikta 400 km jų ruožų, o dėl sutrikusio privačių telekomunikacijų bendrovių ryšių stočių darbo iki šiol neveikia skrydžių valdymo bendrovės oro navigacija antrinio oro stebėjimo sistema.
2: Apsinuogino visų gražumų telekomunikacijų problematiką. Iki iš pačio momento neveikia oro navigacijos antrinio oro stebėjimo sistema. Jinai yra sudiegta ant privačių bokšto, ten nėra elektros tiekimą, kad įvykus tokiam incidentui sekliai oro navigacija tampa.
0: Savo ruoštų ryšių reguliavimo tarnybos pirmininko pavaduotojas Darius Kuliešius sako, kad elektroninio ryšio vis dar neturi 10 000 vartotojų, beveik daugiau nei pusė jų priklauso Tele2.
3: Mes skaičiuojame, kad apie 66 tūkstančiai vartotojų neturi paslaugų elektroninių ryšių. Pikas buvo sekmadienio vidurdienis, 2 kartus daugiau neveikė tinklo ir keletą kartų daugiau vartotojų ryšio neturėjo.
0: Draudikai savo ruoštų skaičiuoja, kad jau registruota daugiau nei 3 tūkstančiai pranešimo, bendra žalų sumo perkopė 2,5 milijonus eurų. Šiandien išskirtinių belaisvių mainų metu per Baltarusiją į Ukrainą buvo sugrąžinta 10 Ukrainos karių, apie tai pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jie visi buvo laikomi dingusiais be žinios, pasak prezidento, tai yra Ukrainos ginkluotojų pajėgų bei Ukrainos nacionalinės gvardijos kariai, kurie visi gynė Ukrainą Donecko srityje. Pietų Korėja šiandien paskelbė, kad Jungtinės valstijos atšaukė kitą mėnesį planuotas didelės bendras jūrų desanto pratybas dėl pajėgų trūkumo, kurį lėmė karas su Iranu. Kas 2 metus vykstančiose pratybose dalyvauja Pietų Korėjos ir Jungtinių valstijų jūrų pėstininkų pajėgos, o jomis siekiama stiprinti bendras operacijas, kuriuose paprastai dalyvauja karo laivai, orlaivai ir sausumos pajėgos, treniruojantis vykdyti jūrų desanto išsilaipinimą. Norvegija toliau plėtos savo naftos ir dujų išteklius Barenco jūroje, nepaisydama ES pritarimo angliavandenilių tiekimo iš Arkties moratoriumui. Bet tai pareiškė šio šalies energetikos ministras. Po 2022 metais Rusijos pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą, Norvegija tapo didžiausia Europos gamtinių dujų tiekėja, patenkindama apie 30% ir ES ir Didžiosios Britanijos dujų poreikio. Europos Sąjunga dėl aplinkos saugos priežasčių šiuo metu remia draudimą vykdyti naujus grėžimus Arktyje, tačiau dėl nuogastavimų dėl energetinio saugumo svarsto galimybę savo politiką peržiūrėti. Ir apie orus ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16 laipsnių, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Mano pati mėgstamiausia, skaniausia ir gražiausia rubrika, ką valgom, kai skambina Lietuvos bendruomenė ir pasipasakojam, ką skanaus gamina šiandien vakarieniai. Nes, nu, šiaip, pavyzdžiui, man iš tų trijų, tarkim, maitinimus per dieną vakarienė yra pati svarbiausia, nes, nu, faina, grįžta visa šeima po darbo dienos ar ten, nežinau, po kažkokių užsiemimų prisėda, skanauja, aptari reikalus. Tai vat ir papasakokit, ką šiandien gaminat skanaus, galbūt kažkokį naują receptą išbandot. Gal, pavyzdžiui, kaip tik kažką bandyt, nepavyko ir norite pasakyti, darykit, bet ką tik tai ne tai, nežiūrėkit, sugadinus visą vakarienę ir visą reikalą, visą vaibą, kaip jaunimo sako. 1823, aš tai žinokit, galiu pasakyti, vakar pasidariau didžiausią katilą šaltibarščių, tai šiaip praktiškai galėjau ir visą laiptinę pavaišinti, nes, nu, labai buvo daug. Tai žodžiu, aš juos šiandien pribaiginėsiu. 1823, ką valgot, ką skanaujat, gal turite kažkokį slaptą receptuką. O gal, pavyzdžiui, šiandien leidžiat savo nieko nedaryti, eisite į kavinę pavalgyti. Nes, nu, pirmadienis gal buvo nelengva, tai pasakykit irgi tinka. Alio, sveiki. Labadiena, alio, labadiena. Lietus. Ką visi dabar iškeliavo valgyti, pietauja, vakariniauja, kas jau dabar pavakariai galbūt tokiu metu būna, jo? Alio, sveiki. O ką nieko? Alio, labadiena. Sveiki. Šaukštai po pietų turbūt. Gerai, gerai, tai viskas, tai ačiū labai visiems, linkiu pasilikti su Lietumi.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
6: Pinėko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
7: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
8: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
9: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: apie orus.
1: Ką, bičiuli, metas pasidomėti rytojaus antradienio orais. Ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur gali trumpai palyti. Temperatūra naktį 8-13, pajūrėje 14-16. Dieną, sakyčiau, visai neblogai 17-22. Šią naktį Vilniuje ir Kaune 11, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 12 šilumos. Rytoj dieną Vilniuje šils iki 18, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, o Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Walden, euras 99. Trys glaistyti varškės sūreliai magija, euras 19. O makaronai La Molisana, 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga, pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas, pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
6: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
7: Informuoja radijo stotis Lietus.
8: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Gerbiami klausytojai, 12 minučių liko iki 17 valandos, jau visai į pabaigą šio pirmadienio, rugpjūčio 24 dienos laida su daina. Aš žinokit, labai noriu tikėti, kad viskas taip ir ėjo kaip ir sviesta, su daina, kad nuotaika yra nebloga. Buvo gera leisti pirmadienį kartu, tikiuosi, kad kažkiek ir aš galėjau pakurti, įžiebti meilės, namės ir vilties, o viso kitų pasirūpinęs kolegė Kotryna ir širdelės, kaip visuomet 17 valandą Lietuvoje. Nekantrauju susitikti su jumis rytoj lygiai 13 valandą, o dabar linkiu gero pavakario, gražaus vakaro ir sakau, iki rytojaus šią seną gerą dainą, Jordana, daugiau nereikia nieko. Iki.
0: Sena gera daina.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
0: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Tafel ir gazuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: Labas diena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Savaitgalį Lietuvoje siautėjusi audra valstybiniuose miškuose pažeidė apie 150 tūkstančių kietmetrių medienos, apie tai praneša valstybinių miškų urėdija. Anot jos didžiausia žala užfiksuota Dubravos, Kazlų Rūdos, Biržų ir Panevėžio regioniniuose padaliniuose. Bendras tokių teritorijų plotas siekia maždaug 80 hektarų. Skaičiuojama, kad šeštadienį siautusi audra padarė žalą, kuri jau du kartus viršijo per visus 2025-uosius fiksuotą vėjo pažeistų medžių kiekį. Nors šiuo metu pats grybavimo ir uogavimo sezonas, gyventojai dėl saugumo raginami vengti audros paveiktų miško teritorijų. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS, kuri pakeitė iki šiol naudotą trumpojo nuotolio sistemą. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnaras naujienų agentūrai BNS neįvardijo, nuo kada tiksliai sustiprinta Vilniaus prieigų apsauga.
1: Tas planas jisai buvo dar pavasarį, kai žinojom, kad mes gaunam antrą NASAMSų bateriją ir kad užtruko laiko šiek tiek ją įsisavinti, įvesti ginkluotę ir šiai dienai turim daug efektyvesnį. Taip, kritikai gali sakyti, kad NASAMSai nėra ta priemonė, kuri galbūt brangios raketos, numušnėti pigų droną, tačiau kol mes neturim kitų priemonių, tai yra pati turbūt lankščiausia priemonė.
0: Savo raštų karybos ekspertas Darius Antanaitis sako, kad saugantis nuo į Lietuvos ir kitų Baltijos šalių teritoriją įskrendančių dronų vertėtų diskutuoti ne apie pigumą ar brangumą, o galimybę išvengti žalos ir tragiškų pasiekmių.
2: Šiuo atveju išdėstymas šios sistemos aplink Vilnių tai rodo tai, kad kariuomenė ir apskritai valstybė reaguoja į informacinius pranešimus apie tai, kad rusai gali pasinaudoti netikros vėliavos operaciją ir panaudoti dronus prieš Lietuvą. Taip pat ir netyčiniai dronų įskridimai į Lietuvos teritoriją galimi. Drono ar kito oro taikinio naikinimas turėtų būti Vilniaus prieigose, kad jis neįskristų į Vilnių. Būtent dėl to aplink Vilnių ir dislokuojamas šitos baterijos.
0: Lietuvoje šiuo metu yra dvi NASAMS baterijos, trečioji šalį turėtų pasiekti 2028-aisiais. Kremlius šiandien pareiškė, kad Jungtinė karalystė trukdo tai, kai Ukrainoje teikdama Kyivų informaciją reikalinga tolimojo nuotolio raketoms Skalp gaminti ir pagrasino sunaikinti jas gaminančias gamyklas. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pridūrė, kad Rusija taikysis į Ukrainoje esančią šių raketų gamybos įmonės. 90-metis kino legenda Woody's Allenas nuo spalio 5 dienos Madride pradės filmuoti naują filmą. Juostos biudžetas vertinamas maždaug 14 milijonų dolerių, tačiau jos pavadinimas, aktorių sudėtis ir siužeto detalės kol kas neatskleidžiami. Žinoma, kad filmas bus visiškai nufilmuotas Ispanijos sostinėje ir anglų kalba. Remiantis laikraščio El País duomenimis, slaptą Woody'o Alleno kino projektą iš dalies finansavo Madrido regiono valdžia. Filmui skyrė daugiau nei 1,5 milijono. Eurų. Pagal vyriausybės dokumentą dėl finansavimo projekto pavadinimas turi būti susijęs su Madridu, o filmo kadrai turės tarnauti kaip regiono reklama turistams. Ir apie orus ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrėje 14-16 laipsnių šilumos, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.

Taip, Cukerų dainuoja, šok Morena, šok po tokia gražia pilnatimi, nors už lango. Laikrodžiai rodo 11 minučių po 17 valandos ir dar, kur nekur pro debesis, ryškiai šviečia saulė, bet amintis, mėlyli tūs klausytojai. Šią akimirką pasileidus mėgstamiausią dainą Lietuvos eterija, pajudinti klubus, pašokti, pajudėti. Kodėlgi nesakyčiau būtų visai geras veiksmas vakarui besiartinant, ypač jeigu pirmadienis buvo toks statistiškai pirmadieniškas. Na čia jau net nereikia komentuoti, kad dažniausiai Lietuvos klausytojai tapatina su statistišku pirmadieniu. Bet jeigu, mėly Lietuvos klausytojai, šią akimirką esate ir taip gerai jugdantis, energija gera pasikrovęs ir norėtumėte atitinkamos dainos, tai aš jau Kotryna besisveikindama ir bepradedama širdeles. Primenu, mėly, esu pasiruošusi pildyti jūsų pageidavimus, tik tai rašykite laiškus, siūskite žinutės, sirdelės@lietuvos.fm ir jūsų pageidavimas papuoš pirmadienio pavakarės Lietuvos eterį. Kas reikės, tas pajudės, kas reikės, galbūt ašarėlę nubrauks. Žodžiu, viskas priklauso nuo jūsų sirdelės @lietuvos.fm.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnes kainas. Moki veži.
6: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida, kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
7: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
1: Reklama.
0: Širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: pat Lietuvos klausytoje, Ramūnė ir aš sėdime savo ant debesų. Muzikuojame kojomis, dainos klausomės ir klausim Lietuvos klausytojų. O tai ką jums sugroti? Ką jums sugroti? Beje, kiek aš žinau, Milda, tai jau taip mielai, mielai atklausė džiazu ir Fausto atliekamą dainą Mergytei. Aš tikiuosi, mėlyi Lietuvos klausytojai, kad ir jūs greitų metu būsite patenkinti pasigarsinę savuosius radio imtuvus. Na, o taip, kad būtų, nepamirškite elektroninio pašto adreso, kuris yra sirdelės@lietus.fm.
1: Širdelės.
0: Labas, Kotryna. Linkėjimai iš Panevėžio. Kaip visada, grojam Viktorą Praprą ir Liepą, bei jų atliekama daina Laužai tokia žinutė yra palikęs Nerijus. Mylėjai, ką jums sugroti? Laukiu jūsų laiškučių, laukiu jūsų žinučių.

0: Ugnė rašo širdelę, kadangi jau savaitgalį išsikepiau obuolių pyragą, man jau rudenėlis. Ir tą progą norėčiau paprašyti dainos apie rudenį, rudeninis paukštis. Ugnyte, Egidijus Sipavičius apie rudenines nuotaikas Lietuvos eteryje.
1: Apie orus.
0: Ugnė, rudeniui jau ruošėsi Egidijus Sipavičius, dainas dainuoja apie tai. Kolega Aurimas irgi dūsauja apie tai, kad širdelė kažkaip kažkoks rudenėlis. Sinoptikai, vienintelė viltis esate jūs, kurie galbūt su gera vasariško orų prognozė rytinai pakelsite ūpą rudenėjiškai čia į tautai, net žodis ant liežuvio galo negali priprast prie to, apie ką lietaus klausytojai. Sinoptikai sako, antradienio naktį kai kur truputuką palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, naktį temperatūra svyruos tarp 8-13, pajūrė tarp 14-16 šilumos. Dieną daug kur truputuką palis, galima perkūnija, vėjas bus šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę ir temperatūra rytaus dieną svyruos tarp 17 ir 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje Kaune 11, Klaipėdoje 15, Šiauliuose Panevėžyje 12 šilumos, dieną Vilniuje turėtų būti apie 18, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose apie 20, o Panevėžyje rytojaus dieną apie 19 laipsnių šilumos. Lietuje 17:36, sirdelės eta lietus.fm, parašykite žinutę, kokia daina turėtų prablaškyti jūsų pirmadienio pavakarės nuotaikas. Na, o Rimai iš Utenos, lietuvaitės, dainuoja dainą Levandų jūra.
1: Širdelės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Tau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
4: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
5: Xiaomi.
6: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
1: Reklama.

Užbūrė mane lietus, klausytojai, užbūrė, kai pradėjo prieš pat laidą man čia visokias mintis, piršt apie rudenį rudenėjančias nuotaikas ir ausyse vien tik tai žiema, ruduo. Dieve, kai gerai, kad įsiklausiausi Kastanedos dainą, viskas, ko reikia ten vasara, vasara, vasara, vasara. Mylėjai lietus klausytojai, neleiskime vis dėlto vasarėlį užleisti anksčiau laiko savų pozicijų. Rugpjūčio 24-oji, pirmadienio pavakarė, 17 valandų, 44 minutės. Beje, saulė šviečia lauką kviečia ir bent jau Vilniuje yra 19 laipsnių šilumos. Koks ruduo, nu koks ruduo, mylėjai lietaus klausytojai. Man girdai, ačiū tau už Kastanedą FSG, viskas, ko reikia. Ir aš tikrai tikiu, kad mums viskas, ko reikia, kad vasarėlė truputuką ilgiau čia užsilaikytų. Galų gale, juk neveltai žmonės sako, kad kai saulė šviečia, kažkaip tai ir nuotaika gerė. Ei, jeigu esate žmogus besiskundžiantis sava, na, ne tokia nuotaika, kokios norėtųsi, gal galėtų padėti nuotaiką pataisyti jūsų mėgstamą dainą lietuvos etrija. Pabandykit, parašykit sirdelės etalietus.fm. Kotryna, laukiu kiekvieną dieną laidelės, nes išpildote pagidavimus ir užleidžiat mylimiausias dainuškas. Širdelių pridėjusi žinutė yra palikusi Ramunė. Gal galima būtų paklausyti Kastyčio Kerbedžio V4 ir skiriu šią dainą savo Viliui. Vėliau, tau nuo Ramunės, Kastytis Kerbedis.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Trūktų žvadžių vėl iš pradžių. Dabar Pico Plus nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai. AOC monitorius tik 229 eurai. O Xiaomi karšto oro grūstintuvė tik 139 eurai. Atsim.

0: Zita, tarėmės taip, kad jeigu norėsite dainos, iš karto rašote ir sakote
1: taip, taip, visada taip.
0: Beje, apie tą žodelį taip gražiai ir dainuoja Saldvinči per sempre si. Ir tai yra ta daina, kurios paprašė lietuvos klausytoja Zita, kažkaip tai nuliūdusi, kad nedažnokai jas groju. Groju, Zita, labai labai dažnai groju, dėl to ir sakau, pažadėkit, kad ir toliau būsit kartu su lietumiai. Onutė, popkultūra, dainuos daina mėla mano, aš tik tai primenu, mėlyje lietuvos klausytojai, 18 valandą Lietuje, 200 sekundžių informacijos, kartu su Danute Daunoravičiūte. Na, o jeigu ką, rašykit svirdelės, atelietus.fm.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje šeštadienį siautusi audrai be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad audra atskleidė įsisenėjusias valstybės problemas. Vyriausybės vadovas apgailestavo, kad nesugebama audros padarinių likviduoti greitai, o ESO vadovai nurodyta dėti visas pastangas, kad stichijos padariniai būtų likviduoti kuo greičiau. Labiausiai nuo stichijos nukentėjo rajonai Utena, Kaunas, Vilnius ir Panevėžys, čia elektros tiekimo atstatymas paskutiniams klientams gali užtrukti ir iki rugpjūčio 29 dienos, tai yra šeštadienio. Savo raštu Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos teigimu, savaitgalį Lietuvoje praūžusi tokio masto audra dažniau fiksuojama rudenį, kai medžiai jau būna be lapų, todėl šį kart stiprus vėjas pridarė daugiau žalos nei įprasta. Kaip ir kasmet artėjant rugsėjo pirmąjai sostinės ir didžiųjų miestų gyventojai rengiasi spūstims ir ypač intensyviam eismui miestų gatvėse. Vilniečiai šiemet ypač sunerimę, kad artėjant rudeniu nėra baigiami gausus gatvių remonto darbai, kurie paralyžiuoja pagrindinės miesto arterijas. Net vasaros metu buvo fiksuojami kamščiai dėl remonto darbų strigo eismas, vėlavo viešasis transportas. Sostinės eismą valdančios savivaldybės įmonės judu atstovas Evaldas Morkūnas pripažįsta, kad situacija rudenį vargu ar pasikeis.
1: Iš tiesų remontų vyksta rekordiškai daug Vilniaus mieste. Ten tiek atnaujintų dangas, tiek vykdo ir tinklų rekonstrukcijas. Šiuo metu yra galiojanti 105 darbai Vilniaus mieste šią dieną. Tai nemaža dalis darbų turėtų pasibaigti iki rugsėjo pirmos, bet tačiau tai rimtieji darbai tęsis ir rugsėjo spalio mėnesiais, kur iš tiesų sudėtingi kasybos darbai, inžinerinių tinklų teikimo keitimo, viadukų remonto darbai. Tai jie tikrai tęsis, nes Lietuvos sąlygos nėra itin palankios kelio darbus vykdyti ištisus metus. Intensyvus laikotarpis, tai tie visi procesai tikrai yra koordinuojami, žiūrimi, visą laiką vyksta diskusijos, tariamasi, bendradarbiavimas su rangovais.
0: Judu duomenimis didžiosios spūstys Vilniečių laukia ne rugsėjo pirmąją, o savaitę vėliau, kai nusistovės eismo srautai. Šiandien išskirtinių belaisvių mainų metu per Baltarusiją į Ukrainą buvo sugražinta 10 Ukrainos karių, apie tai pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Visi šie žmonės buvo laikomi dingusiais be žinios. Pasak prezidento, tai yra Ukrainos ginkluotojų pajėgų bei Ukrainos nacionalinės gvardijos kariai, kurie visi gynė Ukrainą Donecko srityje. Norvegija toliau plėto savo naftos ir dujų išteklius Barenco jūroje, nepaisydama ES pritarimo angliavandenilių tiekimo iš Arkties moratoriumui, tai pareiškė Norvegijos energetikos ministras. Po 2022 metais Rusijos pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą, Norvegija tapo didžiausia Europos gamtinių dujų tiekėja, patenkindama apie 30% ir ES ir Didžiosios Britanijos dujų poreikio. ES dėl aplinkos saugos priežasčių šiuo metu remia draudimą vykdyti naujus gręžimus Arktyje, tačiau dėl nuogąstavimų dėl energetinio saugumo svarsto galimybę savo politiką peržiūrėti. Ir apie orus ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16 laipsnių šilumos, dieną turėtų būti nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 4 minutės.

0: Юрій Лікрудюз, ОЄ, прий мене і рай 10 минучу по 14 валандос поговорив кажкип тей дарня лінкею гяро пюрмадень вакаро лєтус клусідемс. Тей та, мілії, аш юмс гяро вакаро лінкю, тікюсі катір'юз, савішкюз, гяру жоджу помінєсіте. О, яку його норите сусти лінкеймус, о, яку норите свайкінти, тікі висамет та гяруся даріти карту с лєтумі.
1: Širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
2: Širdelės su Kotrina.
0: Oi, trauksim šį pirmadienio vakarą į širdies linkėjimus, nesgi. Jeigu sveikinti, tai pirmiausia varduvininkus. Alicija, Audronė, Baltramėjų, Baltrum, Michalina, Mykolė, Rasuolė, Viešvila. Ir jeigu ne su vardadieniu, tai bent jau su gimtadieniu. Ai, jeigu dar žmogus šiandien švenčia savo į jubilėjinį, iš vis sveikinimų turėtų būti tiek daug. Tik nepamirškite savuosius linkėjimus gražiai supakuoti. Aš jūsų sveikinimų laukiu, kaip visuomet primindama internete adresą lietus.fm, o tenai yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus. Tai ką, myliai Lietus klausytojai, ir pasveikinkime vieni kitus. Šiandien Vaida sveikina Leoną gimtadienio progą, sako brangusis mūsų tėtė, leis palinkėti tau gimtadienio progą sveikatos, laimės, ramybės, pačių gražiausių gyvenime akimirkų, tai kiekviena diena būna kupina šypsenų ir meilės, ir ačiū tėti, kad esi labai tave myliu. Taigi tėti Leonai, linkėjimai nuo dukrytės Vaidos, kuri Lietaus etrė apkabina, jis krustuką bučiuoja ir dėkoja tėčiui už visą savo gyvenimą. Aišku, jau kas, bet Vaidutė turėtų būti dėkinga, o būdama dėkinga bus laiminga. O kai dėkinga ir laiminga, tėtis išvis, amo netekęs, šypsosi galvoja čia apie mane Leonai, tai aišku, kad apie jūs, apie gerą žmogų, gerų žodžių tikrai niekada negaila. Beje, šiandien ir Indrė švenčia savo į gimtadienį, pati mylimiausia draugė, dukrytės krikšto mama, ta, kuri tokia vienintelė Erikos gyvenime. Taigi, mieloji Indrė, leisk tau palinkėti daug saulėtų dienų, šypsenos iki ausų, daug akimirkų džiugių. Ačiū, draugė, kad esi, mylim, mes tave visi. Būk tokia, kokia esi, švytinti ir nerealiai, nors šiandieną apkabinti negaliu, bet mintise visada tave turiu. Tad susitiksime būtinai, atšvęsime, ką privalome tikrai. Smagios gimtadienio šventės, mėla, mylima draugė, Indrė Indružė, linkėjimai tau, 34 gimtadienio proga, būk sveika, laiminga, džiaugsminga ir būk tokia, kad ir toliau visi mylėtų.

0: Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Labas, čia Džian. Ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
2: Labas, čia Rokas Jan. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stoties

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Kiaulienos sprandinė 3,19. O šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs.
1: Reklama.

0: Faktus.
1: 18 valandų 24 minutės pirmadienio vakarą. Nu taip norisi išgirsti gyvybingą, energingą, žvalų lietuvos klausytojos balsą, kurį pirmadienio vakarą mojusi rankai kalendoriaus dieną leidžia sau uliavoti, baliavoti ir švęsti jubilėjinį gimtadienį. Beje, jei šiandien suėjo 65, turėtų būti tokia lengvai rimta. Gyvenimu turbūt nesiskundžiate. Alio, alio, labą vakarą.
2: Labą vakarą.
1: Radijo stoties Lietus su Kotryna, o kartais tamsta ne vidutė būsit?
2: Taip.
1: Gera girdėti, žinokit, laukdama, kol pakelsit ragelį lietaus klausytams, sakau. Tikiu, kad jau vida bus ta, kuri tikrai šiandien švenčia savo į gimtadienį, numojusi rankai savaitės dieną. Vida, tai patvirtinkit arba paneikit mano spėjimus, švenčiat gimtadienį ar ne?
2: Švenčiu, tikrai švenčiu.
1: Kaip gerai girdėti.
2: Šią minutę, šią sekundę, kaip tik švenčiu.
1: Beje, aš tikiuosi, kad ne viena, kad yra šalia jūsų gerą nuotaiką palaikantys žmonės. Beje, Vida, ar per jubilėjinį gimtadienį lepinat atėjusius svečius kokiu nors savų tradicinių patiekalų?
2: Svečius vaišinsiu savaitgalį, o dabar ką tik kalbėjom su sesėm.
1: Taip.
2: Taip, be vaišių, tik su taurė šampano.
1: Ai, supratau, ir pyragėlio jokio, ir torto taip, gabalėlio.
2: Taip, pyragėlių yra, torto ne.
1: O žvakutės prie tų pyragėlių yra?
2: Yra.
1: Aš tikiuosi, Vida, pūtėte žvakutės, svajonę turite, norų girdžiu iš balso gyvenime, irgi netrūksta. Tai leiskite šią akimirką palinkėti jums, kad ir toliau būtumėte sveika, trokštanti naujovių, tokia optimistiškai į gyvenimą žiūrinti, besidžiauginti mažais ir dideliais laimėjimais. Taigi, mieloji Vidutė, jūs jubilėjinio gimtadienio vakarą šiandien sveikina Regina ir Valentinas.
2: Dėkui, ačiū labai jums ir jiems, labai dėkoju.
1: Gerai girdėti ir smagios šaunios nuotikos, o taip reikia gyventi, kad ir pirmadienis skambėtų, ir pirmadienį nuotikos vien tik nuo gerų norų giedrėtų. Ir aš tikrai tikiu, kad Audra iš žaidelių taip pat yra gerai nusiteikusi, bei šypsena pasipuošusiai, spindinčiomis akimis šiandien gaudo linkėjimus iš visų tolimiausių pasaulio kampelių. Mieloji Audra, mama, močiutė, Audronė, sveikina jūs Laura su šeima, sūnus Aivaras su šeima. Linkime sveikatos, laimės ir neužmirštamų akimirkų 63-ojo gimtadienio proga. Taigi būkit sveika, būkit laiminga, būkite džiaugsminga ir aš tikiu, kad žaideliuose Audra yra vienintelė ir nepakartojama. Tai jeigu kas klausosi lietaus, nubėkite dar nuneškite į sveikinimus ir linkėjimus nuo manęs asmeniškai. Šiandien Irma švenčia gimtadienį. Josios geriausia draugė Asta siunčia linkėjimus lietaus bangomis ir tai šaunuoliai, tai gražuoliai, su kuria gyvenime būta visko. O sako, kiek dar tų nuostabių prisiminimų mus jungia. Tai ir noriu palinkėti. Nors kasdienybėje matomės vos kartą per metus, tu žinok, Irma, visada išlieki man labai arti širdies. Esu be galo dėkinga už mūsų ilgametę draugystę ir už tai, kad patikėjai man svarbiausią rolę – būti tavo nuostabaus sūnaus krikšto mama. Linkiu tau gimtadienio progą begalinės laimės, meilės ir stiprios sveikatos. Su gimtadieniu tave sveikinu, stipriai apkabinu ir milijoną bučinių tau siunčiu. Štai tokį žinutė Irmai gimtadienio progą šį vakarą siunčia geriausia draugė Asta.

tūkstantį romantiškai nusiteikęs pirmadienio vakarą ir norėtų visą glėbį lauko gėlių savo meilį padovanoti. Dovanas dovanokite asmeniškai, bet dainą dedikuoti Lietuvos eteryje galite. Greitų metų rubrika Daina meiliai ir jeigu norisi dainos, savai meiliai parašykite žinutę sirdelės@lietuvos.fm, parašykite kuo meilė vardu, būkit geras ar gera, prisistatykit palikdamas savai telefono numerį. Meiliai daina bus, bet jūs puošiu Lietuvos kojinėmis. Taigi dar kartelį primenu adresą laiškams sirdelės@lietuvos.fm. 18:36. Širdelės. Oi, sveikinam šį pirmadienį Lietuvos klausytojus, sveikinam. Žmonės sako, jau pora kokia, jau kokia tvirta. Čia apie Sandrą ir Richardą, kurie šiandien švenčia 30-asias vestuvių metinės. Eugenija siunčia žinutė jums abiems, jaunieji, ilgai ir laimingai, mano mėlėjai. Džiaugiuosi, kad esate kartu ir ačiū jums už puikius anūkus. Sandra ir Richardai, būkit sveiki, laimingi vienas kitų turtingi ir dar du kartus po 30, na ir tikiu, o jau tada jau skaičiuosime metus visai kitaip. Sandra ir Richardai, meilis, laimės, durnos, taikos ir visa ko paties mieliausio. Šiandien Violeta Andrius sveikina gimtadienio proga. Labai norime perduoti mūsų mylimam vyrui, vaikų tėčiui nuo širdžiausius linkėjimus Andriu. Tai pirmiausia, kaip žmogų leiskite pasveikinti gimtadienio proga. Na, o toliau cituoju. Mylimam vyrui, dviejų nuostabių vaikų tėčiui, gimtadienio proga linkime visą ko paties geriausio. Kad sunkvežimiai visi važiuotų, niekada niekas negestų, kad sveikatos turėtum daug, o pinigus užsidirbsime kartu. Mylime tave labai, Andrių Darbštolėlį, puikų vyrą, fantastišką tėtį. Gimtadienio proga šiandien sveikina žmona Violeta, sūnus Arijus ir dukrytė Gabija. Andriau, linkėjimai. Kristina draugė šiandien sveikina Daivą praėjusio gimtadienio proga, nors sveikinimas ir pavėluotas, bet nuoširdus linkėjimai niekada nevėluoja. Daivą, linkiu tau daug sveikatos, gražių akimirkų, meilės, ramybė širdyje ir tokių žmonių, nuo tokių žmonių, su kuriais būtų gerai juoktis, kalbėti ir tiesiog visada būti kartu. Tegul kiekviena diena atneša bent po mažą džiaugsmą, o gyvenimas dovanoja kuo daugiau priežasčių šypsotis. Tai kieno šį vakarą šypsena plačiausia? Daivos, kurią praėjusio gimtadienio proga šiandien kuo nuoširdžiausiai sveikina draugė Kristina, palinkėjusiai, kad Daiva būtų laiminga ir kad Daiva būtų mylima. Daiva, laimės meilės pačiai ir geros kloties. Dabar norėčiau pasveikinti visos Lietuvos Moldavų diasporos vardu Evgenija Ungurianų, babunienė gyvenančia Vilniuje gimtadienio proga. Evgenija, miloji Evgenija, leiskit palinkėti jums laimės ir džiaugsmą, leiskit palinkėti sėkmės, kaip dainuojama vienoje dainoje. Nu, iš tikrųjų, visa Moldavų diaspora šiandien jums linki laimės, meilės, sveikatėlės, ilgų, gražių gyvenimo metų ir sako Evgenija, subrendo sodas, vynas sirpsta, kasdieną traukia smaguriaut, diena į vakarą ištirpsta ir eina metai pramogaut, darbai didžiausia padaryti, bet juk užmoju, Evgenija, tavo gyvenime dar į valias, tai ar gali metai uždaryti pačias gražiausias svajones? Ir visi sako ne, svajonių, polėkio, galimybių, šypsenos, nuotikos ir visko, ko reikia geram, šauniam gyvenimui.

0: 40.
1: Radijo stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Ой, шventai, privalau pasveikinti vieną Lietuvos klausytoją jubiliejinio gimtadienio proga. Beje, jeigu ir jūs norite pasveikinti saviškius, primenu lietus.fm, ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus. Paliekate savo įlinkėjimą ir ramus, mėly Lietuvos klausytojai, tikėdami ir žinodami, kad gražiausios muzikinės dovanos su jūsų sveikinimais tikrai nuskambės. Audronė yra palikusi žinutę, norėdama šiandien jubiliatui gražaus garbingo gimtadienio proga. Labą vakarą. Labą vakarą.
1: Labas.
0: Pone Jonai, jūs trukdo radio stotis Lietus, esu Kotrina. Audronė man pasakė, kad šiandien jubiliejinį gimtadienį švenčiat.
1: Taip.
0: Leiskit perduoti gražiausius sveikinimus. Audronė sako, šiandien tau nuostabus 80-asis jubiliejinis. Tai gražus ir prasmingas gyvenimo kelias, kupinas patirčių, darbų, džiaugsmų, išbandymų. Linkiu tau kuo daugiau sveikatos, ramių saulėtų dienų, artimųjų meilės, jaukių akimirkų ir nuoširdžių šypsenų. Tegul kiekvienas rytas būna laukiamas, o širdie visada gyvena ramybė ir džiaugsmas. Gražaus 80-ojo jubiliejinio gimtadienio proga, tėtė, tegul dar daugiau metų būna tokių, kuriuose kartu juoktumėmės, kalbėtumėm ir kurtumėm gražiausius prisiminimus. Labai labai tave mylime ir branginame. Štai tokius, ponė Jonai, linkėjimus jums 80-ojo jubiliejinio gimtadienio proga siunčia visa šeima.
1: Ačiū.
0: Gero vakaro, būkit sveikas, būkit laimingas. Ir kaip žmonės sako, ponė Jonai, 100 metų, be šių metų. Nu, štai čia ir energinga daina gimtadienio proga.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su

0: Taigi, 19 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Danutė Daunoravičiūtė primins viską apie svarbiausios šios dienos įvykius Lietuvoje ir visame pasaulyje. 18 valandų 56 minutės pats metas pakviesti jūs į romantiškiausią valandos rubriką Daina meiliai. Būna tokių dainų, kad širdis dainuoja. Būna tokių dainų, kad viską supranti, kas norėta tuo pasakyt. Ir šį vakarą Gedui nuo Alinos, Žemaitukai ir Adrina, man jau visko per daug.
1: Daina ne.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Savaitgalį Lietuvoje siautėjusi audra valstybiniuose miškuose pažeidė apie 150 tūkstančių kietmetrių medienos, apie tai praneša valstybinio miškų urėdija. Anot jos didžiausia žala užfiksuota Dubravos, Kazlų Rūdos, Biržų ir Panevėžio regioniniuose padaliniuose. Bendras tokių teritorijų plotas siekia maždaug 80 hektarų. Skaičiuojama, kad šeštadienį siautusi audra padarė žalą, kuri jau du kartus viršijo per visus 2025 metus fiksuota vėjo pažeistų medžių kiekį, nors šiuo metu pats grybavimo ir uogavimo sezonas gyventojai raginami vengti audros paveiktų miško teritorijų. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS, kuri pakeitė iki šiol naudotą trumpojo nuotolio sistemą. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras naujienų agentūrai BNS neįvardijo, nuo kada tiksliai sustiprinta Vilniaus prieigų apsauga.
1: Tas planas jisai buvo dar pavasarį, kai žinojom, kad mes gaunam antrą NASAMS bateriją ir kad užtruko laiko šiek tiek ją, kaip sakai, įsisavinti ir įvesti ginkluotę. Ir šiai dienai turim daug efektyvesnį. Taip, kritikai gali sakyti, kad NASAMS nėra ta priemonė, kuri galbūt brangios raketos, numušinėti pigų droną, tačiau kol mes neturim kitų priemonių, tai yra pati turbūt lankščiausia priemonė.
0: Tuo metu karybos ekspertas Darius Antanaitis sako, kad saugantis nuo į Lietuvos ir kitų Baltijos šalių teritoriją įskrendančių dronų, vertėtų diskutuoti ne apie pigumą ar brangumą, o galimybę išvengti žalos ir tragiškų pasiekmių.
2: Šiuo atveju išdėstymas šios sistemos aplink Vilnių tai rodo tai, kad kariuomenė ir apskritai valstybė reaguoja į informacinius pranešimus apie tai, kad rusai gali pasinaudoti netikros vėliavos operaciją ir panaudoti dronus prieš Lietuvą. Taip pat ir netyčiniai dronų įskridimai į Lietuvos teritoriją galimi. Drono ar kito oro taikinio naikinimas turėtų būti Vilniaus prieigose, kad jis neįskristų į Vilnių. Būtent dėl to aplink Vilnių ir dislokuojamas šitos baterijos.
0: Lietuvoje šiuo metu yra dvi NASAMS baterijos, trečioji šalį turėtų pasiekti 2028 metais. Kremlius pareiškė, kad Jungtinė karalystė trukdo taikai Ukrainoje, teikdama Kyivui informaciją reikalingą tolimojo nuotolio raketoms Skalp gaminti ir pagrasino sunaikinti jas gaminančias gamyklas. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pridūrė, kad Rusija taikysis į Ukrainoje esančias šių raketų gamybos įmonės. 90-metis režisierius ir aktorius Woody's Allenas nuo spalio 5 dienos Madride pradės filmuoti naują juostą. Juostos biudžetas vertinamas maždaug 14 milijonų dolerių, tačiau jos pavadinimas, aktorius sudėtis ir siužeto detalės kol kas neatskleidžiami. Žinoma, kad filmas bus visiškai nufilmuotas Ispanijos sostinėje ir anglų kalba. Remiantis laikraščio El País duomenimis, slaptą Woody Alleno kino projektą iš dalies finansavo Madrido regiono valdžia. Filmui jis skiria daugiau nei 1,5 milijono eurų. Pagal vyriausybės dokumentą dėl finansavimo, projekto pavadinimas turi būti susijęs su Madridu, o filmo kadrai turės tarnauti kaip regiono reklama turistams. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16 laipsnių šilumos, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.

0: Kotryna. Pirmadienio vakarą Lietuvoje širdelėse su jumis aš Kotryna ir aš tikiuosi jūs su manimi norintys pasišnekučiuoti. Sutiksite, mėlyje Lietuvos klausytojai, pamatai žmogų tą tokį, kuris yra artimesnis. Ir paklausęs, na, tai kaip gyveni, laukia gyvenimiškų istorijų ir dažniausiai pastebėjote, mėlyje Lietuvos klausytojai, kad žmonės pradeda kalbėti nuo bėdų, nuo ligų, lyg ir nesiskundžia kalbėdami apie savąją realybę. Na, bet yra kažkas ne taip. Nėra to tokio džiaugsmo, nėra entuziazmo. Pasirodo, dažnas mes įsivaizduojame, kad normalus gyvenimas yra lengvas ir sklandus, o sunkumai turėtų pasitaikyti tik tai retkarčiais, nors iš tikrųjų yra paprasčiau manyti priešingai, juk smagios ir tokios patogios akimirkos šiame pasaulyje yra toks trumpas atokvėpis nuo kasdieninių nesklandumų ir dažniausiai, kaip žmonės supranta laimę, ar ne, kad tai kažkas gero po to, kai prieš tai buvo kažkas negero, nes kai visą laiką gera ir ateina negera, žmonės akcentuoja dėmesį į negerą, bet ne į tai, kad buvo gera prieš tai. Bet kai jau, pavyzdžiui, prisėdi ir pamastai, ir supranti, kad viskas, na, nėra taip niūru, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio, tada pradedi analizuoti, beje, ką sako ir psichologai, kad egzistuoja du tarpusavyje priešingi požiūriai į gyvenimo sunkumą, kurie, taip sakant, dar labiau apsunkina gyvenimą. Na, pirmas yra tokia nuostata, žmogiška nuostata, kad sunkumai būtinai yra kažkas tokio blogo ir lūkestis jų patirti kuo mažiau, geriausia yra visai nepatirti. Ar ne, kiek įvairių yra posakių susiję su tuo, ai, nu neduok tu dieve, kaip žmonės sako, arba pirkai ir tu tris kartus liktai atrodo, kad tas galėtų pagelbėti, nes pasisuksi į dešinę, bėdos, pasisuksi į kairę, bėdos, o juk visi mes gyvename lūkesčių gyventi gerai. Yra dar ir tokie sunkumai, kurie kartais suprantami kaip savaime vertingi ir suteikiantys vertės juos patiriačiam žmogui, bei jo gyvenimo, žinot, tokie ale pozityviai nusiteikę žmonės, kurie sako, dieve, praėjau dar vieną gyvenimo pamoką, sunku buvo, ir kai pradeda pasakoti, ašarėlės ir jėda, supranti, nu, kad čia visai ne gyvenimiška pamoka, o tiesiog jo optimistinis požiūris į tabę, nu bet aišku, yra geriau keisti požiūrį į problemą, negu kad gyventi problemą. Oi, mėlyje Lietuvos klausytojai, suku, buriu, bet tie tokie, kaip aš sakau, paradoksalūs kartais tiesos ieškojimai priveda prie paprasto klausimo. Tai kas gero jūsų gyvenime, kuo norėtumėte pirmadienio vakarą pasidžiaugti, pasigirti, ką? Mėlyje Lietuvos klausytojai, rašykite laiškus ir dėlės etalietus.fm, nes pasakysiu atvirai, nu kaip norisi tų tokių gerų žinių ar nelengvų žinių, kuomet skaitai kito žinutę ir pats šipsaisi visą dušę, nes jeigu kitam gera, ai, ir man gera, bet kai man gera, tada ir visiems yra gera. Priminsiu dar kartelį adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm. Pasidžiaukite, mėlyje Lietuvos klausytojai, pasidžiaukite, o jeigu vis dėlto konstatuosite faktą, kad kai laikrodžiai Lietuvoje rodo 15 minučių po 19 valandos, to džiugesio jūsų gyvenime šiandien net nebūta, tai paklauskite vyro, paklauskite žmonos. Galbūt po ta tokia keista, paslaptinga šypsena džiugesys viduje po žmogų gyvena ir galite pasidžiaugti to žmogaus džiaugsmu. Primenu dar kartelį sirdelės@lietus.fm. O jeigu norisi pasveikinti saviškius, nu tai aš laukiu jūsų lietus.fm, o ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus.
1: Širdelės.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvė gresia pavojus.
1: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
3: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: Reklama.

0: Tai šį vakarą klausiau lietuvos klausytojų, tai kuo norėtumėte pasidžiaugti, nu kas tokio įvyko šiandien, nu galbūt net čia vasarą, jūsų gyvenimuose brūkštelkite greitį optimizmo kupiną žinutį ir džiaukitės. Sirdelėse ta lietuvos.fm Gabrielė rašo, kartais pasaulyje širdelė nėra didesnės laimės negu nauji patogus batai ir tinkamai parinkti akiniai. Dieve, kaip aš Gabrielė tave suprantu, patogus gražus batai ir akiniai fokusuojantis tavo žvilgsnį ten, kur reikia. Viskas, kur reikia, kad būtum džiaugsmingas. Sirdelės, etalietus.fm. Laukiu jūsų visų laimingų žmonių pasisakymų.
1: Pasveikinkim vieni kitus.
0: Žiūr, karts nuo karto suskamba studijos telefonas, pakeliu ragelis, kau klausau, sako, noriu pasveikinti, ar dar sveikinat? Sakau, sveikinam. Tik tai nepamirškite savo įsveikinimą registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm, o tenai iš karto pamatysite tokią gražią nuorodą, pasveikinkime vieni kitus ir viskas, ramus. Nu, nors, kas žino? Koks yra tas studijos telefono numeris? Tas žino. Jokauju. Labai noriu pasveikinti Nerijų Meijerį, gyvenantį Tauragės rajone Lengvenių kaime, kuris šį pirmadienio vakarą švenčia savąjį 43-ąjį gimtadienį. Nerijau, aš žinai, kad tave tėveliai myli labiausiai. Nerijau, ar žinai, kad tu esi jų vaikelis brangiausias? Sako mamytė, prabėgusios dienos negrįžta. Ieškok, neieškojas gerų, bet tavo jaunystė negrįžta. Greit puošės gyvenimas tauriu sidabru. Tad šiandien būk laimingas ir žinok, kad mes tave labai labai mylime. Nerijau, Meiri, meilės kupiniai tau sveikinimai 43-ojo gimtadienio proga nuo tavo tėvelių. Kristupas norėtų šiandien pasveikinti Eveliną gimtadienio proga. Linkėjimai yra, telefono numeris yra. Belieka tik tai tikėtis, išgirsti entuziazmo kupiną Evelinos balsą, nors šiais laikais žmonės jau labai rimtai pakelia ragelį tiems, kurių numerio nepažįsta.
2: Klausau.
0: Labą vakarą.
2: Taip.
0: Radijo stoties Lietus Kotrina, Evelinos ieškau.
2: Čia ne Evelinos, žinokit.
0: Oi, tada labai atsiprašau, bet o jos ir nepažįstat, ar ne?
2: Nepažįstu.
0: Aišku, gerai, tada gero vakarėlio, vadinasi, Kristupas kažkaip susimaišė su tais telefono numeriais. Na, bet šiaip ar taip, jeigu jau yra proga, tai norėčiau Evelinai gimtadienio proga nuo Kristupo palinkėti sveikatos, vidinės ramybės, neišsenkančios energijos ir kuo daugiau šviesių akimirkų kasdienybėje. Tegul šalia visada būna žmonės, kurie nuoširdžiai palaiko ir vertina, o kiekvieni ateinantys metai atneša tau, Evelina, prasmingų patirčių, gražių emocijų ir visuomet besipildančių norų. Gražaus gimtadienio ir visa ko paties geriausio. Štai taip, Kristupas šį vakarą sveikina Eveliną dar greitai pasi... Nu, tikrai toks telefono numeris Kristupo yra nurodytas. Gerai, yra Rasa, kuri šį vakarą taip pat švenčia. Ai, jubilėjinis gimtadienis, jaunatviškas gimtadienis, jubilėjinis. Viskas reikės pratintis prie naujo skaičių derinio. Šiaip.
2: Klausau.
0: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Radijo stoties Lietus Kotrina, ieškau Rasos, kuriai šiandien 30 suėjo.
2: Taip.
0: Gerai girdėti. Raselė, ar jau pripratote prie to skaičiaus? 30.
2: Dar ne visai.
0: Širdy dar kokie, taip, nu kokie 23 su trupučiu, ar ne?
2: Nu,
0: panašiai. O čia tai tėveliai, Evaldo tėveliai, Rasai ir Edmundas, sako, nu papratinkit ją, kad ir metai ją puošia, ir ji puošia metus. Norime, kad būtų mylima, laiminga ir visada išliktų tokia nuostabi, kokia yra, nepaisant to, kad jubilėjinis josios gimtadienis. O Raselė, tikrai tikiu, kad šie metai nebus pačiai našta, nors girdžiu iš balso, kad mergina su jėga esate, ar ne?
2: Taip.
0: Stipruolė, šaunolė, gražuolė, protinguolė. Ir dar svarbiausia, mylima. Rasa, nuoširdžiai sveikiname tave gražaus jubilėjinio gimtadienio proga. Tegul šis naujas gyvenimo dešimtmetis būna kupinas meilės, laimės, gražių svajonių, besipildančių norų. Linkime, kad kiekviena diena dovanotų tau kuo daugiau šypsenų ir jokių akimirkų. Ir žmonių, su kuriais būtų gera dalintis gyvenimo. Tai va, Evaldo tėveliai Rasa ir Edmundas pačias sveikina Lietaus, etrį apkabina ir gražiai bučiuoja skruostuką.
2: Ačiū labai.
0: Gero vakarėlio, tai rimtuoliai, šaunuoliai, gražuoliai, protinguoliai, kurią tikrai tikiu, 30-metis būtinai papuoš ir visaip kaip išpuoš.

0: Skaitau jūsų žinutės ir jeigu būtų kas kitas studijoje sakytų, ko tu taip šūkauji, o šūkauju iš laimės. Iš džiaugsmo galų gale dėkoju ir už nuotraukas. Žinokit, kažkaip iš tikrųjų, kai jums gera ir man gera, o šiandien ir paklausiau lietuvos klausytojų, tai kasgi gero jūsų gyvenime yra nutikę, kuo norėtumėte pasidžiaugti, tai mes visą laiką bumbam, skundžiamės, galų gale keiksnojam tą gyvenimą. Gyvenime yra ir gerų dalykų. Beje, Luka rašo, nuo kolegų širdelę gavau dovaną laisvą penktadienį, tai man paskutinysis vasaros savaitgalis bus ilgesnis, esu laiminga. Evelina rašo, laiminga net labai ir tuo džiaugiuosi, esu sveika ir mylima, mano vaikai sveiki, mano vyras sveikas, mylimas, turime pastogę, neturime skolų, čia yra pabrėžta, turime ką valgyti, turiu darbą, yra draugų, tėvukas, vis dar juda krūtai, linkėjimai, Evelina, tavo tėvukui, ir mano gyvenimas prasmingas, tikiuosi, aišku, kad prasmingas, Evelina, viskas gerai tavame gyvenime, džiaugiuosi, kad tu laiminga, ir mes turbūt esame visi laimingi, ar ne, yragi tokių turbūt, kurie klauso ir sako, o kad man taip. Ir jums bus taip, pasidžiaukite, na nors mažų dalykėlių ir patikėkite manimi, kažkaip tai tada pasisukę sakysite, o ir čia gerai. Svarbiausia yra kreipti savo dėmesį į gerus dalykus, ar ne? Milda rašo, labą širdelę, pagaliau pagrandukas pribrendo vestuvėm. 10 metų draugystės, 3 susižadėję ir voilà. Rugsėjo 5 turėsime šventę, laukiam, kaip vyresnėlė pasisakė, pagaliau švesim. Paskutinį kartą šventėm prieš 7 metus vidurinės dukters vestuvės. Ai. Aš tikiuosi, ponė Milda ir josios Juozukas už parankę susiėmė. Gražiais rūbais pasipuošė, tokie bus. Štai ką reiškia, kai vaikai protingai planuoja savo gyvenimą. Ei, vaikai, norite, kad tėvai būtų laimingi, džiaugsmingi ir džiaugtųsi visam pasauliu jūs turėdami? Ženikitės. 3 metai susižadėję. Norėtųsi paklausti, ar ne, apie ką jie galvoja tos 3 metus, kad tik tai dabar ryžosi tokiam žingsniui. Bet duok dėvėjams sveikatos, laimės, meilės ir džiaugsmų. Julija rašo, kiekvienas nori malonumo, dar labiau laimės, labiausiai džiaugsmo, o aš džiaugiuosi, dviratį pardaviau ir šiandien užsirašiau į lipdybos kursus. Man daug džiaugsmui nereikia. Oi, tai Julija, būsite ta, ar ne? Kuri greitų metu kaziuko mūgėje džiaugsis ir savomis puodinėmis, lėkštutėmis, šaukšteliais, ką žinau, gal kokiamis skulptūrėlėmis, karoliais, auskarais. Julija, sėkmės lipdybos kursuose. Natalija rašo, nesu materialistė, tad džiaugiuosi sveikata ir mane supančiais brangiais žmonėmis. To neįvertinsi jokia materialė išaiška, o visa kita gyvenime yra sukuriama, pasiekiama ir uždirbama. Natalija, jūs beprotiškai esate teisi. Šį vakarą klausime lygitus klausytojai, na tai kas gero jūsų gyvenimuose vyksta ar įvyko? Brūkštelikite žinutės ir dėlis etalietus.fm. Visi pasidžiaugsime.
1: Nesijaudink daugiau, nieko tau nesakysiu, kai ir vėl išeisi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.

0: parduotuvėse.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt. Reklama.
3: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika. Sena gera daina.

0: savo gyvenimą dažniausiai pasakoja apie tai, kas skaudina, liūdina, apie ligas, skolas, kaltes ir taip toliau, ir taip toliau. Bet apie asmeninę laimę ir džiaugsmus daug kas tyliai, nes įtikėję prietaru yra, kad tik tai kas nenužiūrėtų. Ir čia, kaip sako, tie patys psichologai, santykių ekspertai, juk viskas priklauso nuo žmogaus požiūrio, ar ne? Buvo kartą drąsiai pasakyta, negali pakeisti situacijos, pakeisk požiūrį ją. Taigi ir mes šį vakarą, šį pirmadienio vakarą, atsiautus audroms, kai kam dar esam be elektros, su pakilusiais požeminiais vandenimis, galų gale, nubarstytais obuoliais ir dieve viesalu, kuris atrodo prabėgo pradaržą velnį, žino, ką tenai palikęs. Kalbame apie gerus dalykus. Kreipiuosi šį vakarą į pačius drąsiausius klausdama. Tai kas gero jūsų gyvenime? Kuo norėtumėte pasidžiaugti? Ir kokie fainuoliai pirmadienį vakarą Lietuvos klausytai alegi džiaugiasi. Ir aš džiaugiuosi. Beje, besidžiaugdami dar siunčia ir nuotraukas, tai turiu galimybę ne tik tai jūsų nuotaikas įskaityti, bet taip pat ir pasižiūrėti, kas yra tas džiaugsmo šaltinis pirmadienio vakarą. Jūratė rašo, labas Kotryna. O aš džiaugiuosi, šiandien paskambino dukters draugo mama ir pasiūlė važiuoti rytoj prie jūros, kad ir ilga kelionė, 3 valandos, bet važiuosim, turėtų būti geras oras Anglijoje, tai labai džiaugiuosi, gero visiems pirmadienio linki Jūratė. Linkėjimai nuo pajūrio, esame laimingi, rašo Gražina ir Vilius, pabėgom širdelę nuo miesto šurmulio ir radom džiaugsmą čia prie jūros, tai pirma mūsų vasara ir kaip mes tuo džiaugiamės. Oi, Gražina ir Viliu, kaip aš džiaugiuosi žmonėmis, kurie nusprendė bėgti nuo to, kas dažniausiai būna įprasta, nu bet nekelia džiaugsmo, važiuoja rizikuodami viskuo ir nežino, ar džiaugsis ateityje, bet kai viskas susidėlioja į vieną, tai Gražina ir Viliaus sveikinu su pirmuoju sezonu prie jūros. Ir aš tikiuosi, viskas tikrai bus į gerą. Uršulė rašo, džiaugsmas yra daugiau negu kad laimė, kaip ši yra daugiau negu kad malonumas. Jis glūdi kažkur kūne laimė protė ir jausmuose, džiaugsmas kažkur giliai širdyje, dvasioje, pačioje žmogaus širdyje. Ir daug dievi, Uršulė, kad glūdi. Ale būna tokių žmonių, kurie net pasimeta, kai paklausė, na o kas gero tavo gyvenime, tai atrodo, kad toksai klausimas turėtų kažkuo įžeisti, užgauti. Nes yra didžioji dauguma, aš nesakau, kad visi, bet didžioji dauguma yra įnikę į skausmus, į bėdas, į konfliktus, į pykčius, į barnius, į skolas, nedatėklį, galų gale net ir į tą siautę intyvėją ir tikrai nieko gero aplinkui save nemato. Virginija rašo, puikiai žinau, ką reiškia būti nelaimingai, todėl kiekvieną vakarą padėkoju gyvenimui už prabėgusią dieną ir šią akimirką, kad esu džiaugsminga, nesgi šiandien mano gimtadienis. Na, Virginija. Matau, kad rašai, balius bus šeštadienį, suvažiuos vaikai ir draugai, tad jau dabar džiaugiuosi, kad turiu kam šventę padaryti. O taip, o taip, nuo pirmadienio Virgutė ruošiasi šeštadienį, a džiaugsmo kiek bus. Aš tikiuosi, Virginija, kad jūsų fantazija, lobinai neišsinami, prisigalvokite savo šeštadienį, nu tokia šventė, kokios dar gyvenime esate neturėjusi. Ir pamatysit, kitą kartą, kai paklausiu, na, tai kuo galite pasidžiaugti, Virginija, laukiu iš jūsų ataskaitos, kai puikiai atšventėt savo gimtadienį su visais, kurie suvažiuos pas jūsų svečius. Viktoras rašo, turiu galimybę pasidžiaugti, mano katė apsikačiavo, gal kam kačiuko reikės. Viktorai, džiaugsmu turtingas, net neklausiu kiek. Vilma rašo, jei kažko dar nori, vadinasi dar gyvas, nes nieko nenori, tik tai miręs žmogus. O miręs, nors ir laimingas, manau, nėra mūsų siekiamas dalykas. Oi, Vilma, tai tikrai nėra ir net mano klausytojai. Nors irgi mano durnumas kartais bėga pirmą liežuvio. Žodžiu, žinutė, matau, yra parašęs Žygis. Noriu pasidžiaugti širdelę, įstojau ten, kur svajojau, bet ir liūdžiu vienu metu, nes reikės kraustytis į Daniją. Žygį, aš tikrai tikiu, kad Danijoje atrasi tokių džiaugsmų, nuo tokių džiaugsmų, studenčiok. Būk sveikas, laimingas ir sėkmės. Tadas Tadukas rašo, širdelė, esu laimingas, nes nuostabus oras šalia Dublino. Guliu atviroje terasoje po darbų ir žiūriu, kaip leidžiasi lėktuvai oro uoste ir klausausi lietaus. Linkėjimai žmonai Vilmai, kuri pakeliui namo iš Dublino. Ei, Tadai, tada aš peržiūrėjau tavo nuotraukas, dangus žydras, dieve, Dubline, plus 30, beveik 3 šią akimirką ir mačiau kanai tavo terasoje, kaip gražiai žydė. Ai, ai, ai. Linkėjimai žmonai Vilmai, kuri moka gėlės puoselėti. Inga rašo, šiandien pagaliau gerai parašiau funkciją programinėme kode, su kuria teko pavargti, nes nusprendžiau save už atkaklumą apdovanoti. Pasidariau naują manikiūrą ir dar išsirinkau batukus. Na, o kas daugiau mane apdovanos, jeigu ne aš pati, man atrodo, nereikia visada laukti, kol gyvenime nutiks kažkas gero. Kartais tą gerą akimirką galime susikurti ir pačios. Merginos, mylėkim save ir kartais pradžiuginkim save, kad ir saldžia kavite naujais batais ar vakarų su drauge. O taip, mylėjai Lietuvos klausytojai, džiaugtis, Inga, tai tikrai kuo turi. Aš nežinau, ar ta informacija galima viešinti, Inga, bet jeigu nieks negirdė, aš to pasakysiu, ale, kokios tavo kojos gražios ir kaip tau tie batai fantastiškai tinka, na, žodžiu, tu tik tai laikykis ir džiugink save. Mylėjai, dėkoju už tą smagų buvimą kartu, dėkoju, kad jūs džiaugiatės, aš džiaugiuosi. Na, ko daugiau mums paprastiems mirtingiesiems pirmadienio vakarą ir tereikia.
1: Būkit laimingi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 49 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulėgražų aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: meilės istoriją, sudėliokite jausmą tyrę į gražų pasakojimą ir siunčia savosius laiškus sirdelis@lietus.fm. Kalbu apie tuos, kurie pasakojo, ar tikrai dar pasako savasias istorijas. Klausausi Džordanos dainos, nesakysiu myliu ir galvoju, specialiai pasakysiu, kam noriu teikti dovaną už geriausią praėjusią savaitės meilės istoriją. Neringa, ta, kuri savo istoriją pasakoja penktadienį, būk pasveikinta. Tau ne tik tai širdelių titulas geriausia savaitės meilės istorijų autorė, bet taip pat ir dovana šeitims rudens vakarams. Firminės lietaus kojinės.
1: Širdelės su Kotrina.
0: Laikrodžiai rodo 10 minučių po 8, gero vakaro linkiu visiems ir visoms. Ir kaip visuomet tokiu metu širdelėse vartau gimimo dienų kalendorių, pasakoju jums viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius šią dieną. Jūs, gimėliai lietaus klausytojai, pakartosiu dar kartelį. Jeigu norėtumėte pasveikinti saviškius, nepamirškite savai sveikinimą registruoti arba tiesiog palikti mūsų puslapyje internete. Netaip jau ir sunku, užbėgate www.lietus.fm. Ten iš karto pagrindinėme puslapyje didelis mikrofonas. Pasveikinkime vieni kitus, parašote, ką norėtumėte pasveikinti, kokią progą, ir sudėliojate visas reikiamas detales į tą linkėjimą, kuris savo metu, jums reikiamų metu ir skambės lietaus etrie. Lietus.fm. Nu, o žiūrint į kalendoriaus lapelius ir kalbant apie šią rugpjūčio 24 dieną, tai, mylėjai lietaus klausytojai, ką galiu pasakyti. 1947 metais gimė Paulas Coelho, brazilų rašytojas. Rašytojo knygų yra parduota daugiau nei 90 milijonų visame pasaulyje, ir aš tikrai tikiu, kad su kiekvienais metais jo leidžiamų knygų tiražas vis didėja. 1975 metais gimė Mindaugas Žukauskas, Lietuvos krepšininkas. O šiaip kalbant apie pasaulinę istoriją, na tai ką, Kėdainiai turi galimybę miesto gimtadienį švęsti. Vengrijoje yra nacionalinė diena, Lietuvoje šventas Baltramiejus gandrų išskridimo diena. Kaip liūdnai atrodo tas vaizdelis, kai matai besibūriuojančius gandrus. Pamojuokim jiems, pamojuokim, gero kelio palinkėkim. Ukrainoje šiandien švenčiama nepriklausomybės diena, Liberijoje vėliavos diena. Nu, o jeigu jau tenka kalbėti apie žmonės gimusiuosius šią dieną, tai siunčiu žinutę. Pirmiausia, tai labai išradingi, intuityviai žvalgus, labai ryštingi, visuomet randantys motivaciją žmonės, apdovanoti meilę tvarkai, praktiškumu, mokėjimu viską gerai apskaičiuoti. Vienu metu besinaudodami savo intuiciją, blaivių protų ir pragmatizmu, šią dieną gimusieji pasiekė sėkmės. Kartais jų išskirtinis sugebėjimas pastebėti pačias smulkiausias detales tampa nerimo priežastimi. Beje, kartais tos nerimo priežastys sukelia abejonės savo jėgomis, bet tai būna kartais. Todėl jiems pastoviai reikia stengtis objektyviai matyti visą situaciją. Žmonės gimė šią dieną, moka surinkti reikalingą informaciją, mėgsta argumentuotai prieštarauti ir ginčytis. Oi, kaip žmonės sako, neduok pavalgyti solenizantui šiandien, duok pasiginčyti, iš karto atsigaus. Tačiau, sako, visuomet išlieka žmonės taktiški ir diplomatiški. Nu tai tokius taktiškus ir diplomatiškus šį vakarą švenčiančius savuosius gimtadienius sveikinu iš širdies, kaip visuomet linkėdama šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
1: Reklama.

0: Valdas yra palikęs žinutę Gražinai. Vakar buvo 40 metų kaip kartu. Noriu palinkėti daug sveikatos, džiaugsmingų akimirkų ir dar daug gražių metų ilgų. Vyras Valdas Gražinutei siunčia šilčiausius sveikinimus. Na tai ką, mylėjai, ką galiu pasakyti? Būkit sveiki, būkit laimingi, būkit vienas kitu turtingi. Ir atrodo, kad ir kokia sunki žiema bebūtų, kokia valinga, kokia gili, vis tiek pavasaris širdį ateina už rankos pasiėmęs dainą ištirpdyti ledus visus, kurie bendram gyvenimo kely. Aš tikiu, Valdai ir Gražina, kad 40 bendro gyvenimo metų ištirpdys praeities nuoskaudas, suteiks viltį ateičiai ir taip kartu vienas kitą už parankės gražių žingsnių keliausite besidairyti ir vienas kitam savuosius gyvenimo nuotykius pasakodami. Tai ką, Valdai ir Gražina, laimės jums, meilės ir viso ko paties geriausio. Šiandien savoje sesutė Lidija, švenčiančią 35-ąjį jubilėjinį gimtadienį, Bučkių sveikina Vaida su šeima. Tuoj pasižiūrėsim, ar Lidija pasiruošusi bučiniams. Turbūt mažiausiai tikisi žiūrėdama į savai telefoną skambantį, kad iš to nepažįstamo numerio sesė gali pulti su bučiniais.
1: Alo.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna, Lidijos ieškau.
1: Taip, čia aš.
0: Gerai girdėti, Lidija, aš jau išgirdau tą tokią paslaptą šypsenėlį, galvoju, pataikiau ten, kur reikia, po to galvoju. O Lidija klausosi Lietuvos šiuo metu ar ne?
1: Deja, bet ne.
0: Oi, tai gerai, kaip gerai, kaip gerai. Nes aš čia pasakau apie tai, na, savas fantazijas Lietuvos klausytams, ką galėtų Lidija šiuo metu veikti ir galvoju mažiausiai tikisi iš nepažįstamų telefonų numerių šį vakarą nuo Vaidos bučinių.
1: Tikrai taip nesitikėjau.
0: Nu tai aš pabūsiu vietoj Vaidos, jūs jeigu ką, įsitraukite šį telefono numerį užrašų knygutę, nes mažu ką, gal po 5 metų vėl Lietaus eterija susigirdėsim. Būsim jau pažįstamos, nes jau ir pasibučiavom Lietaus eterija. O proga, bučinukai, yra graži. Tai to jubilėjinio gimtadienio proga sesė sako Lidija. Gyvenimas tai spalvota kelionė, o šiandien dar viena ryški stotelė tavo kelyje. Tai tegu sesė. Šie metai būna kaip saulėtas rytas, šviesus, įkvepintis, pilni gerų staigmenų, linkiu ne tik tai svajoti, bet ir išdrįsti tas svajones paversti tikrovę. Gražaus gimtadienio, linki sesė Vaida kartu su visa savo šeima.
1: Ačiū labai.
0: Lydė, aš tikiu, svajonių turit.
1: Tikrai taip.
0: Rankos gali gyvendinti visas svajones.
1: Stengsimės tą ir padaryti.
0: Tai jeigu reikės kompanijos, jeigu reikės fizinės jėgos arba moralinio palaikymo, galbūt dainos, ritmingiems darbams svajoniai gyvendinti, kreipkitės. Telefonai jau žinote. Gerai?
1: Taip, ačiū labai.
0: Gerai, gerą vakarėlę, gerai girdėti ir sveikinu jubilėjinio gimtadienio progą. Taip, žiūriu, ką čia dar turiu pasveikinti. Matau, Česlovas šiandien sveikina Antaną gimtadienio progą, didžiai gerbiamą pusbroliuką. Sveikina Česlovas ir Genutė. Linkime tau geresnio gyvenimo, neplėsančios sveikatos, puikios savijautos. Ir Antanai, kad visada sulauktum tik tai gerų žinių. Antanai, nuo šiolį pačios geriausios žinios jums, nes kaip dėmai dainuoja žemaitukai, šiandien viskas yra gerai.

0: aš noriu pasveikinti Gytį gimtadienio progą. Gyti, Gyti. 30 žmogui ir kad širdį būtų nesutema. Štai ko palinkėjo jam šeima. Kur 30 metų, kur ten širdį sutema? Alo, alo. Labą vakarą.
1: Labą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, esu Gyčio ieškau.
1: Taip.
0: Gyti, gali kalbėti, netrukdau?
1: Galim, galim.
0: Gerai, ar aš pagalvau, gal gimtadienį, kur šventi, žinai, kai būna pirmadienį, vat kyla noras atbalevot, tai galvoju, gal su draugais, gal su šeima, gal su meilė sava.
1: Ne, darbuotė.
0: Dar, aišku, nu žodžiu, darbštalėlį, taip ir pradirbsi visą gyvenimą. Aš galvoju, a kodėl tau tėtis, mama ir sesuo linki, kad širdy būtų nesutema? Pagalvau, yra du galimi gyti variantai. Arba tau jau širdy senai saulėlidis ir tu pasakai viskas, meilės man ačiū daugiau nebereikia. Arba, na, kaip sakau, galbūt su meilė apsikabinės ir apie ateitį negalvoji. Nors, jeigu esi pamylęs darbą, ar ne? Kiek suprantu. Gyti, ar tu esi iš tų žmonių, kurie sako pirmiausia karjera, po to šeima?
1: Ne, viską reikia.
0: Viską reikia? Nu, vat, aš tikrai tik, aš girdžiu tavo balse tą vyrišką garantą, kad tu subalansuosi, susidėliosi taip, kaip tau reikia. Reikia tevams, kad būtų tavo širdinė sutema. Sakyk, taip ir bus, giminė, taip ir bus. Na, o jeigu ką, tai leisk tau palinkėti. Didžiausios sėkmės, stipriausios sveikatos, na ir laimės, ramybė širdyje, gerų žmonių šalia, su kuriais gera būtų savimi. Didžiuojamės tavimi, Gyti. Džiaugiamės tuo, koks tu esi ir labai norime, kad gyvenime niekada nepritrūktų tau svajonių, gražių akimirkų ir priežasčių šypsotis. Ar rimtuolis Gyti šį vakarą esantis darbuose švenčiantis 30-ąjį jubiliejinį gimtadienį šiuo metu šypsosi?
1: Taip.
0: Tai tada gerai. Viskas tvarko, Gyti. Gera tave pažint. Būk sveikas, laimingas. Nu, žinoma, kuo greičiau pabaigtus darbus.
1: Dėkui.
0: Gero vakarėlio, iki malonaus. Šiandien savo į gimtadienį švenčia Inga. Oi, turėtų būti žavinga. Oi, kolega, sugalvojo šposą, nu tokį, kad... skamičiau gal rytą, leišiau savo pašmaikštauti, o dabar vakaras. Nu kur čia dabar tampyti nervus? Nors galbūt Inga yra iš tų, kuri žiūri dabar į telefoną, į laikrodį ir galva iš darbo skamina. Nekelsiu. Betgi būna, mylėjai, taip ar ne? Nu būna, ypač kai matai nepažįstamą telefono numerį, pagalvoji, tikrai iš darbo skamina. Kažko norės. O jeigu dar kolegos yra tokie su... pipiriukais galvoje, tai, nu, Inga belieka tik tai pačią paguosti. Komanda ir visas darbo kolektyvas kartu su Robertu iš banko valgyklos personalo šiandien pačią sveikina gimtadienio progą, linkėdami visą ko paties geriausio. Aš tikiuosi, kad ir pardavimuose pasiseks, ir finansuose pasiseks, ir galėsi kilti karjeros laiptais į aukštumas. Svarbiausia, tik tikėjimo, pasitikėjimo, na ir šaunios komandos, kas be ko. Inga, linkėjimai tau nuo visų tavo kolegų. Beje, Vytautas šį vakarą irgi norėtų perduoti linkėjimus savai žmonai. Žmona pasirodo kažkada, Vytukas sveikino gimtadienio progą. Ai, jis pagalvojo, tebūnė gyvenime vienas. Nu, tebūnė.
2: Klausau.
0: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna, Ramutės ieškau.
2: Taip, čia.
0: Taip, Ramutė, Vytukas nusprendė, kad reikia keršyt savai žmonai. Sako, kažkada jį mane pasveikino Lietuje, o dabar atėjo pats metas priminti visam pasauliui, kad mano brangenybė, grožis, vienintelė ir nepakartojama meilė, mano širdies karalienė, mano šeimos žydinio puoselėtoje šiandien švenčia savai 45-ąjį jubiliejinį. Oi, tai vat galvoj, kuriam čia labiau pasisekė? Vytukui su Ramute ar Ramutei su Vytuku?
2: Nu, manau, kad abiem turbūt.
0: Ai. Tai toks tokį surado. Taigi, mielai, leiskite pasveikinti pačią gimtadienio progą. Žinot, kaip sako žmonės, dviese džiaugsmas didesnis, sako dviese skausmas perpus, todėl noriu palinkėti jums dviese atvert gyvenimui visus kelius. Juk žmogui reikia žmogaus, kad galėtum suprasti, kur eini, ką darai, kas esi, kad save savyje sugebėtum atrasti, kad neklaidžiotum, brangioji, viena kažkur naktį. Žmogui reikia žmogaus, kad pajusti galėtum, jo kažkam reikalinga beprotiškai esi, kad globotų tave, kad sergėtų, o kad tu mylėtum ir brandintum gerumą savo širdį. Taigi, mėlo ir mutėlė, linkėjimai gimtadienio proga, būkit sveika, laiminga, džiaugsminga ir taip gražiai besišypsanti.
2: Ačiū labai.
0: Gero vakarėlio. Iki malonaus. Ačiū. Iki malonaus. Iki.

0: Meilės istorijos.
1: Šį pasaką vadinasi gyvenimas. Mes tarsi Romeo ir Džiuljeta. Graži istorija, bet pabaiga nėra tokia saldi. Aš laukiu savo kelionės vėjuotą dieną traukinių stotyje. Baltos suknelės neriniai šoko vėjyje. Nutrinto lagamino rankeną stipriai spaudžiau savo delne, dar kelios valandos ir aš pamatysiu tavo mylinčias akis. Įsirangysiu tavo glėbį ir mėgausiuosi kiekvieną akimirką. Tokia maloni, jaudulio pilna meilė, kuri jungia mūsų širdis, nors atstumas tarp mūsų kartais, man atrodo beribis. Garsiai bildėdamas ir spausdamas stabdžius sustoja traukinys, aš įlipu į vidų ir atsisėdu prie lango. Pamažu ima virpėti širdis, nes traukiniui pajudėjus nesuvaldomai imu artėti link tavęs. Mano atvykimas tau bus staigmena. Traukinys juda vis greičiau, mano žvilgsnis susilieja su gamta. Pamenu, susipažinome mes kažkaip netikėtai, aš buvau pavargusi nuo jausmų, tu ieškojai jų. Aš negalėjau patikėti, kad sudužusi širdis gali vėl mylėti. Aš nenorėjau įsipareigojimų, saugau save nuo skausmo. Bet juk tu parodėjai man, kad net sudužusi širdis geba mylėti, jausti šilumą. Ir ašarų išvagotas veidas geba šipsotis. Juk tu dovanoji man gėlės, groji gitarą, skambinai man, kai tik tai nuliūsdavau. Lepinai mane savo dėmesiu, švelnumu, rūpešiu. Aš pasijutau lyg mylėčiau pirmą kartą. Aš to dar niekada nejutau. Tos visiškos priklausomybės. Mėginau slėpti savo jausmus ne tik nuo tavęs. Aš net pati neigiau savo. Bet man be tavęs buvo beprotiškai sunku. Aš pirmoji tau pasakiau, kad myliu. Prisipažinusi meilėje ir savo prisipažinusi, kad be tavęs nenoriu gyventi, tu pamenu tąsik pasakėjai, jog dėl darbo privalai persikelti į kitą miestą. Aš puikiai tave supratau, bet kraustytis kartu aš juk negalėjau. Bet taip ir prasidėjo mūsų reti susitikimai. Išlipau už traukinio, dangoje spindėjo pirmosios žvaigždės. Oras, pamenu, buvo pritvinkęs alyvų aromato. Kaip mano pirštai virpėjo iš jaudulio. Šokau taksi, važiuoju pas tave į miesto gatvėmis, kuriomis tu vaikštai kiekvieną dieną. Aš net žvelgiu į kelio ženklus, į kuriuos tu skubėdama žiūri. Į parkus, kuriuose per pietų pertrauką geri kavą. Visas šis miestas turėjo dalelę tavęs, man buvo taip malonu. Nes visur įsivaizduodavau tave einantį, sėdinti ant suoliukų, žvelgiantį miesto centre esantį fontaną. Aš net mačiau fontano dugne spindinčią žvaigždes ir kalbantį su manimi telefonu. Oi, dabar visą tai darysime, būdami kartu, vieną šalia kito. Jausdami širdies plakimus be perstojo, dovanodami vienas kitam bučinius. Išlipu iš taksi ir lipu laiptais aukštyn kiekvienu laipteliu arčiau tavęs. Stapteliu prie tavo buto durų ir tyliai jas atrakinu. Juk tu man raktą pats buvai palikęs. Tyliai pravėrusi duris, pamatau tave, tu stovi priešais mane, atrodo įsigandęs. Net nespėjai išsižioti, kaip prie tavęs priejo mergina. Mano šypsena sudužo. Aš nepamenu, kaip apsisukau, kaip nieko nesakiusi pasileidau bėgti laiptais žemyn. Aš tik pamenu, kaip aš tikėjausi, kad tu mane vysies, mėginsi paaiškinti. Bet nieko panašaus nenutiko. Prabėgo 3 mėnesiai. Tu nekartu mane parašiai, nepaskambinai. Kad tu žinotum, ši tyla buvo žymiai skaudesnė už išdavystę, nes ji man tvėrė akis. Aš juk supratau, kad tu manęs nemyli. Kelias savaitės viduje jutau, kaip kažkas mane miršta, kaip kažkas gimsta iš naujo. Aš tikrai nepykstu. Atleidžiu tau. Nes juk tu man parodėjai, kad sudužusi širdis gali mylėti. Jok džiaugsma pakeitis liūdesys gali dingti. O aš dabar gyvenu Ir žinai, tikiu, jog ateis diena, kai atsiras žmogus, kuris sugebės mano liūdesį pakeisti džiaugsmu. Tik šį kartą. Tikiuosi, jis visada pasiliks su manimi. Sėkmės tau. Aš taip nuoširdžiai tikiuosi, jog neteks tau patirti to, ką leidai patirti man. Aš tiesiog linkiu tau, mylėdama, kad tavo meilės istorijos pabaiga būtų saldi.

0: Čia Džian ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Radio stotis Lietus.